0: так і до парламенту. До парламенту наша вимога негайно зібратися і затвердити ці кандидатури. З кожним днем кількість вимог в суспільстві насправді до нашої влади зростає.
1: У нас досі не почули. Я надіюся, що нас почують насправді, і це все закінчиться. А так, то ми стояли, стоїмо і будемо стояти.
2: Новини на Українському радіо.
3: Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія продовжить цілеспрямовані атаки на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України. 25 липня під час виходу з порту Одещини було двічі атаковане цивільне судно під прапором «Палау», яке перевозило майже 3 тисячі тонн кукурудзи. Унаслідок влучень на судні виникла пожежа. Попередньо двоє моряків вважаються зниклими безвісти. Сімох членів екіпажу та українського лоцмана вдалося врятувати. Росія вкотре демонструє повне нехтування нормами міжнародного права, створюючи загрозу безпеці судноплавства, світовій торгівлі та продовольчій безпеці. Йдеться у заяві українського дипломатичного відомства.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Сьогодні у східних областях місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози. На Луганщині та Донеччині значні дощі, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура в день 24-29, у східних областях 20-25, у Карпатах синоптики прогнозують 17-22 градуси. На Київщині сьогодні без опадів, в день повітря прогріється до 29 градусів. Зараз у столиці України плюс 17. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І далі говоримо про війну, яка, зокрема, відбувається в різних просторах. На землі, в повітрі і, звісно ж, на воді. 196 плавзасобів у Чорному та Азовському морях впольовані і уражені в періоди з 6 до 22 липня включно. Це спецоперація під назвою «Молочка». На прохання багатьох користувачів соцмереж, зокрема, командувач сил безпілотних систем майор Роберт Мадяр Бровді на численні звернення, як він сказав, розповів, що ж означає назва операції «Молочка». «Москва ляже через Крим. Амінь. Все чорно-біло», написав він 15 липня у своєму телеграм-каналі. Отже, зараз ми обговорюємо те, як відбувається ця спецоперація, наскільки ці дії впливають на військову логістику ворога, його можливості вести бойові дії на півдні, а також, яким може бути новий етап морського протистояння. До нас приєднується керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Пане Павле, вітаю вас.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! І герої, які наближають, зокрема, перемогу завдяки от і цій спецоперації, якій приділимо сьогодні увагу – «Молочка». Знаємо, що не лише, зокрема, танкери, не лише газовози уражаються, також йдеться про енерговузли, електропідстанції на території тимчасово окупованого Криму. Отже, основна мета «Молочки» – це ж не лише полювання за тіньовим флотом, і що це, зрештою, нам дає?
2: Те, що зараз відбувається в Чорному і Азовському морі, це, власне кажучи, поєднання трьох, як мінімум, процесів, які відбуваються в Чорному і Азовському морі протягом з 22-го року, протягом всієї активної фази російсько-української війни, російської агресії проти України. З одного боку, з 22-го року, навіть з грудня 21-го року, росіяни блокують українські порти. От ще не почалися ракетні обстріли, не полетіли ракети, не пішли танки на наші міста, на наші землі.

0: з того ж Криму. Росіяни заблокували північно-західну частину моря Чорного, фактично українську, да, де український трафік під приводом широкомасштабних навчань тоді. Фактично, це була блокада України з моря. Прорвали ми її. Тому що, ну, після початку широкомасштабки, власне, вона перетворилася на фактичну, пам'ятаєте? І крейсер «Москва», і їхні фрегати, і все це стояло в декільких кілометрах від Одеси. Вдалося її прорвати, але всі ці 4 роки саме в українській частині моря і наші порти, і наші судна росіяни обстрілювали постійно. Це і Велика Одеса, і Дунай. Тощо, а во всій іншій акваторії Чорного моря, наче нічого не відбувалося. Все продовжувало жити мирним життям. Ну, от, судна ходили, все нормально. Да? Тут
1: було.
0: Україну вбивають, а тут все добре. З іншого боку, ще й Азовське море додайте. Азовське море перетворилося в закрите море. Навіть міжнародний суд визнав, що дійсно це закрите, це внутрішнє море Росії і України. І Росія і Україна в Азові там мають визначатись самі без міжнародного права. А Росія каже, тепер це воно моє. І там судно, ріка, море почувають себе як вдома. Чому розпочалася операція «Молочка»? Це інший трек за великим рахунком, тому що, я нагадаю, росіяни продовжують наступати як на сході, так і на півдні. На сході, на Донеччині, жахлива бійня, на північ від Покровська, Константинівка, тощо, Слов'янськ, Лиман, навіть і на Харківщині, Куп'янськ, туди прив'язати можна. А на півдні теж, це і Гуляйпільський напрямок, Олександрівський, Оріхівський, Запорізький, тощо. І от командування Сил оборони вирішило, що обрати стратегію протидії противнику шляхом знекровлення його сил. Знекровлення – це суто військовий термін, хоча от він такий дуже ємкий, як літературна українська мова. Да, знекровлення – позбавити крові. Якщо перерізати вени і артерії, то рука просто перестає функціонувати через те, що немає її живлення. Так і знекровлення на полі бою здійснюється. І от якщо на сході знекровити ворога значно складніше, тому що там мережа доріг, логістики, вона щільна, така як мережа капілярів, важко знайти ключові точки, то на півдні це очевидно, дві артерії. Дві великі артерії. Одна артерія це йде через Керченську протоку з Тамані на Крим і через Крим на до Джанкоя далі на північ. Друга це обхідний шлях, у той самий сухопутний коридор Дубль цієї артерії. Траса Новоросія, залізниця, автошляхи. Цю артерію теж перерізають. От перерізають дві артерії. Фактично, угруповання противника на півдні втрачає логістику, втрачає ресурси, харчі, воду, боєприпаси, паливо-мастильні матеріали тощо. От основна мета Сил оборони. Що вирішує російське командування? Якщо дороги закриті, а давайте проспектом пустимо, там є ціле Азовське море, от вони запускають забезпечення цього угруповання через Азов. Ну і тут включається мадяри сили безпілотних систем. Чому Броуді обрав от таку інтерпретацію? Москва ляже через Крим, ну очевидно, я б не сказав, що це така психологічна гра. Це швидше погляд на перспективу, тому що от знекровлення ворога на півдні, воно опосередковано б'є і по логістиці Кримського півострова. Це ж
1: зрештою,
0: крок номер два.
1: Півтора тижня і 196 плавзасобів тут вже не до символізму точно, якщо ми говоримо, зокрема, не тільки про інші об'єкти, а й про ці. Пане Павле, а якими шляхами зараз користується Росія і які має можливості поповнювати, зокрема, ресурсну базу на тимчасово окупованому півострові Крим, коли завдає ударів по півдню України, Одещина, Миколаївщина, які потерпають, порти обстрілюються, дороги, ну, вже мовчу про про те, що влучають в будинки, в цивільних. Чим вони користуються? От перерізаємо, знищуємо. Це системна робота. Зрозуміло, що результати її з часом будуть все наочніші, але разом із тим, що зараз має Росія в своєму доступі?
0: Ну, дивіться, коли ми говоримо про 196 суден ворога, ушкоджених або уражених, не потоплених. Це не значить, що обов'язково, що потоплені. Більшість з них уражені, підуть в ремонт, будуть ремонтуватись,
1: але це
0: жертви
1: час.
0: З російського бюджету. Так, точно. У військових навпаки навіть. Як це не цинічно не звучить, знищити солдата ворога – це плюсик, але поранити його – це три плюсика, тому що загиблий. Він не потребує витрат державних, да? А от поранений, він вимагає його евакуації з поля бою, його лікування, реабілітація тощо. І на це все витрачаються бюджетні кошти. От і в теорії війни, чим більше поранених, тим слабіша держава противника. Це така цинічна
1: формула.
0: Воєнна економіка, так і з суднами, власне кажучи, чи іншими об'єктами. Потопили крейсер «Москва», ну він далі їсти не просить, там він перетворюється на підводний риф, рибки там плавають, розводяться, все. А якщо там Саратова чи кого там підстрелили, то його треба тягнути в док. Працює цілий судноремонтний завод для того, щоб його відновити, замість того, щоб ремонтувати, здійснювати поточний ремонт якихось ракетоносців перед бойовим застосуванням.
1: Ну, до речі, я тільки
0: так,
1: додам, я зараз додам буквально репліку щодо крейсера «Москва» і щодо не тільки того, що його потрібно обслуговувати, або, висловлюючись вашими словами, він не просить їсти. Коли презентували свою книжку Олександра Чудновець і Андрій Була, він «Полювання на крейсер «Москва», якраз під час презентації вони розповідали про те, що різні були версії того, як росіяни думали, що зробити з крейсером. І для них, наприклад, ну, ледь не смертоносним і самоубивчим було його доправити назад до порту, тому що це буде наочний приклад того, що вони зазнали таких втрат, і що це не тільки поразка, це іміджеві втрати для них. Ну, тобто, для них краще було, нехай він лежить десь на дні моря, ніж уособлюватиме їхню ось таку поразку на воді. Продовжуйте.
0: Як то російська приказка каже, з глаз далось і серця вон. Така от справа. А тут по діям в Азові, так скажемо, мадяр зняв джекпот. Я не знаю, як по-іншому це назвати, адже Азовська акваторія здавна Російською Федерацією використовувалася для контрабандних операцій в Чорному морі. Це був, по-перше, нафтових вуглеводневих ресурсів, такий собі віртуальний термінал на південь від Керченської протоки. Ну, от якщо там в Новоросійську, чи в, то все зрозуміло з терміналами. Да, там то труби підходять, з них зливається на танкер нафта чи солярка. Зрозуміло, цей уже танкер, він хрестик на ньому, це тіньовий флот. Він російську тіньову нафту отримує. А якщо танкер заправився десь у Чорному морі, не заходячи ні в один порт, ну, а ви докажіть, що це та сама кривава нафта, що він здійснював протизаконну операцію, ну, так і використовували. Значить, по Чорному, по Азовському морю від Таганрога прямують танкери маленькі, Волгабалт, Волгодон, типу «Ріка Море», семитисячники, до Керченської протоки, заправлені цими нафтопродуктами, стають на якір тут з Чорного моря, підходить до протоки морський танкер, великий танкер, проходять протоку, кидають шланги з цих маленьких танкерів на великий, переливають, все повернувся, все шито-крито. Так і з краденим збіжжям, так і з нафтопродуктами.

0: росіяни намагалися, пам'ятаєте, зерновий коридор, такий доволі умовний проєкт, намагалися захоплювати судна, які прямують до України, виставляли патрульні катери, там Биков, Державін, які отримали борт по морському дрону, відновлюються десь там Новоросійську чи Керчі. Що стосується Керченської протоки і от на південь від Азовського моря, там взагалі таке кубло російське, Кримський міст, любима іграшка Путіна. Тому там і дві бригади Росгвардії, сили засоби Чорноморського флоту, використовуються повітряні сили, все це довкола там точиться. От навіть можна побачити, що серед ударів мадяра по сил безпілотних систем по цьому вузлу Керченському, точніше так сказати, тому що паралельно з ураженням цих суден тіньового флоту відбуваються удари по Керченському півострову, по стратегічним об'єктам і по Тамані, відповідно на східному узбережжі, і під роздачу потрапляють кораблі прикордонної служби ФСБ російської. От вони там якраз шорхаються. І я думаю, що це тільки перші ластівки. Там черга на утилізацію стоїть ще і повторюсь, Золотовської Росгвардії теж така унікальна. Там бригада стоїть цих придушувачів повстання, але ця бригада ще й має на своєму озброєнні, єдина в Росгвардії, має на своєму озброєнні десантні катери. Мене часто питають, а на що Росгвардії десантні катери? От, чесно кажучи, я тільки зараз починаю усвідомлювати, щоб тікати, якщо що, з Криму. People,
1: От
0: він
1: яка
0: хто
1: ці.
0: знає як. А от начальству якраз можливість така буде. Хочуть вони створити, але чи буде, то ще питання.
1: Питання перетворення півострова Крим на таку валізу без ручки для Путіна, тобто і нібито і кидати шкода, але і далі нести і улюбленою іграшкою називати теж уже дедалі складніше стає. Все це, зокрема, і заслуга сил безпілотних систем. А щодо тіньового флоту, ще трохи хочу розпитати у вас, зокрема, про те, яку роль він відіграє у забезпеченні російської військової логістики, про те, наскільки в світі можуть протистояти, от ви кажете, європейці поки не знайшли такого однозначного алгоритму, як діяти з тіньовим флотом, з цими танкерами, які курсують. Ну і зрештою, чи можемо ми так само вплинути на те, щоб енергоносії, чи там, скажімо, якийсь не тільки військовий, а й економічний ефект був відчутний, що зараз ми маємо, ну, станом на зараз?
0: Ну, перше, ще раз, треба розділити. Часто густо і наші військові помилково використовують тіньовий флот до всієї російської цієї інфраструктури. Це не зовсім так. Тіньовий флот – це ті танкери, ці судна, які діють в тіні. Тобто, це є білий, хто зареєстрований на офіційного власника – прозорого, хто має реєстрацію прапора фактично в нормальній державі, хто має страховку від прилічного, ну, Ллойдовського найкраще, чи ще іншого страхової компанії, потужної світової. Якщо це судно, як правило, це старезні суд і ще й відповідає технічним характеристикам, так не застрахують тебе. Якщо це судно ходить під фальшивим прапором, якщо судновласник цього судна прихований, якщо воно ходить під фальшивою страховкою, оце судно тіньового флоту. А судна тіньового флоту, вони взаємодіють з російськими суднами. От і ріка Мора – це не тіньовий флот, це відвертий російський агресивний каботажний флот, який не виходить в міжнародні води, тому може діяти як справжні пірати, і нічого їм за це не буде. От якраз основна частина тих, хто поражаються, це якраз оці піратики маленькі, які зараз будуть тікати і десь з'являться через Волгобалт на Балтійському морі тощо, в Фінській затоці або на Каспії. Ну, побачимо. Що стосується Криму, то так, на Крим ті тиск здійснюється, але от мадяр, безумовно, таку нитку про чітку про

0: прописав про те, що чекає Криму, але давайте будемо ближче до військових понять про блокаду Криму. І про звільнення Криму можна говорити, коли наші війська перебувають десь на Чонгарі Перекопі. Зараз, на жаль, ворог продовжує наступ на південь. І головна задача зламати його наступальний потенціал, перевернути це все. От коли розвернеться ситуація, зміниться ситуація на нашу користь на полі бою. Ну, тоді можливо, ще раз повторюсь, для того, щоб дійти до Криму ще треба дійти. Ми вже пам'ятаємо 23-й рік, наскільки це складно. Це потрібна тактика, стратегія, ресурси. Дуже сподіваюся, що рано чи пізно, я завжди був переконаний, що рано чи пізно Крим, наш Крим повернеться.
1: І далі буде в статусі
0: Але коли це
1: українського,
0: відбудеться,
1: яким і
0: ми не знаємо.
1: залишається насправді, хоч там поклали свої лапи росіяни, але знову-таки у війні тут тактика, стратегія, вибудовані плани і цілеспрямоване систематичне знищення будь-яких ворожих засобів, який, в принципі, їхньої присутності. Пане Павле, дякую щиро за цю розмову. Нагадаю, що керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук був з нами.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: У студії для вас працює я, Олена Залінченко. Про багатьох державників ми говоримо з погляду того, що вони зробили для України, для державності. І історики допомагають нам розібратися з постатями, з тими рішеннями, які ухвалювалися, з тими діями, які відповідно чинилися. І тут варто згадати одного із найвідоміших українських державників – Івана Мазепу. 25 липня 1687 року його обрали гетьманом війська Запорозького. Ми знаємо з радянської історіографії, що дуже вперто і росіянці, і ті, хто обстоювали подачу саме такої інформації, клеймили Мазепу як зрадника царя, але водночас розуміємо, що, зокрема, чому Росія так ставилася до Мазепи, тому що він обрав антимосковський союз зі Швецією. І, зрештою, якщо логічно і практично дивитися на ті речі, які відбувалися, то очевидно, що це був вимушений і законний крок гетьмана щодо захисту прав України від руйнівного наступу імперії. Але чи могла з цим погодитися імперія? Тут навіть не риторичне питання, відповідь чітка і зрозуміла. І зараз про образ Мазепи ми говоримо із доктором історичних наук, дослідником Гетьманщини та козацької доби. Віктор Горобець з нами на зв'язку. Отже, Іван Мазепа, коли був обраний гетьманом, очевидно, він мав свій досвід, свої якісь напрацювання, але водночас він отримує Гетьманщину. Які виклики перед ним постають, в якому стані на той час була Гетьманщина?
3: Очевидно, найбільш такий серйозний виклик, який стояв перед новообраним гетьманом, це те, що потрібно було заспокоїти оту ситуацію такої внутрішнього протистояння, громадянського протистояння. В такому широкому сенсі слова воно побутує в публіцистиці термін руїна. Так? От, тобто, коли лівий берег воює з правим, коли одна частина козацтва воює з іншим. На 1687 року така гаряча фаза вже припинилася, але якщо ми говоримо про суспільний настрій, коли ми говоримо про те, що намагання там старшини однієї частини там загравати з Москвою, іншої частини і якусь іншу свою гру грати, то саме перед Мазепою найперше завдання було це те, що досягнути якогось, скажімо так, спокою для Гетьманщини. І йому це успішно вдалося насамперед. І вже потім, уже такими, скажімо, похідними від цього процесу, це стало те, що і це саме в його правління економіка розвивається надзвичайно бурхливо, надзвичайно потужно. І це дає ресурси для розвитку освіти. Києво-Могилянська академія переживає часи свого найбільшого розквіту саме в часи гетьманування Івана Мазепи. І, скажімо, до того означення Києво-Могилянська академія, сучасники які додають Києво-Могилянська Мазепинська академія. Це є вже, власне, свідченням того і ролі, яку грає Іван Мазепа в її становленні і розвитку. Ну, і ми, знову ж таки, коли ми дивимося там Київ, Чернігів, Переяслав, Гадяч, ну, будь-які міста на Лівобережжі, які були полковими насамперед, то ми бачимо ті зразки мазепинського бароко, яке збереглося до нас, і ми розуміємо, що які були кошти вкладені у культурне піднесення держави. І тому Мазепа в усіх відношеннях, звичайно, це таке явище, яке є титульною сторінкою історії гетьманської держави.
1: Пане Вікторе, а якщо поміркувати ширше про державників, які були в нашій історії, які з'являються і які, очевидно, будуть надалі, про людей, які творять цілу історію, це заслуга справді якихось унікальних талантів. Можливо, тут роль і значення має оточення або ті люди, на яких можна покластися, або навіть якщо можливо, заважають, але тим самим спонукають до того, аби зміни відбувалися. З цього погляду, Іван Мазепа, якою постаттю він був, якою людиною, якими талантами він володів, або, можливо, що за рахунок от якраз відданих людей міг реалізовувати?
3: Бачите, насамперед, коли ми говоримо про Мазепу, ми повинні, не перше, що приходить на думку, це те, що він виділявся з свого оточення і освітою, і досвідом. Бо це людина, яка здобула справді європейську освіту, це людина, яка замолоду служила при королівському дворі Яна II Казимира, яка побувала в багатьох європейських країнах, яка мала широкий кругозір, яка була вправною у дипломатії. І оці всі якості, вони якраз і дозволили сформувати команду гетьмана Мазепи. Бо якщо ми скажемо про 1687 рік, то тут такий парадокс полягає в тому, що на гетьманство його обрали не тому, що він був, скажімо так, найбільш сильною політичною фігурою. Навпаки, козацька старшина дивилась на нього як найбільш слабку таку ланку серед себе, тому що за ним не було якогось потужного старшинського клану. Мазепа був вихідцем із правобережної України. На Лівобережжі він людиною був порівняно новою, незаможною, на відміну від свого оточення старшинського. І тому його обирали, скажімо, як таку компромісну фігуру, і за спиною якої можна було старшинським кланам вирішувати свої справи. Ну, але виявилося якраз навпаки, що Мазепа своїм досвідом, своєю освітою, своїм вмінням, своїм природними якостями зумів, скажімо так, дуже швидко погамувати цю старшинську цю анархію і сформувати ту команду. Ця команда складалася із лівобережної старшини, із правобережної старшини, але сформувати команду, яка, по суті, почала будувати гетьманат як таку, ну, європейську політичну організацію, політію, державу ранньомодерну. Да. І в цьому сенсі саме ті якості Мазепи, як такої людини, яка вміє знайти компроміс, яка вміє знайти підхід до різних, скажімо, людей свого оточення, вона якраз і сформувала той тепле піднесення, той розквіт гетьманату, про який я вже згадував.
1: Ну так, і зрештою, напевне, однією з найхарактерніших рис є і рішучість, і зваженість, і розуміння того, як загалом може існувати українська держава. Бо рішення порвати з царем Петром І, укласти договір зі шведським королем Карлом XII, щоб захистити автономію України, воно, очевидно, вимагало якраз дуже багатьох таких особистих бачень і державницьких поглядів. Нагадайте, що передувало цьому і як це відбувалося, як історики зараз тлумачать цю подію?
3: Ну, бачите, вже по смерті Івана Мазепи в 1723 році, коли Петро І надумав остаточно ліквідувати гетьманську форму правління в Україні, то він видав указ, ну, начебто це йшлося про тимчасовість, але всі розуміли, що це вже мало відбутися на постійній основі. В цьому указі є така цікава фраза на початку, що оскільки всі гетьмани в Україні, за винятком Богдана Хмельницького і Івана Скоропадського, виявилися зрадниками, то потрібно підшукати там кандидатуру, яка була б напевно вірна цареві. Да? І в цьому сенсі воно цікаво, що справді, якщо ми подивимося на історію гетьманату з другої половини 17-го, початку 18-го століття, то будь-який гетьман, який приходить, скажімо, навіть, ну, як абсолютно лояльний цареві, той же Іван Брюховецький, на певному етапі всі гетьмани усвідомлювали, що інтереси української держави і інтереси Московії, ну, вони є несумісними. І тому всі гетьмани або піднімали відверто таке або повстання, збройний виступ проти царя, як там Виговський, Брюховецький, Дорошенко, або намагалися політичними якимись способами зменшити оцей вплив Москви. І тому і в цьому сенсі політика Мазепи, ну, вона вкладається в загальний тренд козацької політики щодо Москви. От... Інша справа, що умови вже були суттєво змінені. І інша справа, що, скажімо так, та міння дипломатичного якогось розв'язання проблем Івана Мазепи, вона створила передумови, коли він намагається цю боротьбу проти Москви організувати, залучивши і Річ Посполиту, і Швецію. В цьому сенсі це справді було, скажімо так, визначальне. А так, ну, всім середньовічний принцип, він перекочовує в ранньомодерний час, право шаблі так зване. Тобто, якщо сюзерен порушує права певної території, а гетьманщина в 17-му, на початку 18-му, це цілком автономна держава, яка має свої закони, свою адміністрацію, свої порядки, свої, скажімо там, соціальну структуру. Якщо сюзерен порушує закони цієї території, вони мають повне право зі зброєю, шаблею відстоювати свої права.
1: А наскільки одностайність у козацькому, зокрема, середовищі в оточенні Мазепи була не тільки визначальною, а й дійсно одностайною? Чи не були ті, хто вважали, що треба було б інакше вчинити? Можливо, десь піти на поступки, домовлятися, залишатися? Чи це було однозначно рішення все-таки суперечити імперським зазіханням, зокрема, з боку Петра?
3: Бачите, скажімо так, одностайність була в тому, що старшина розуміла, що потрібно за будь-яку ціну зберегти свою цю козацьку державу. Тому що вона давала свободи, вона давала права, вона вигідно вирізнялася з-поміж своїх сусідів і демократичністю устрою, і, скажімо так, невеликим тягарем для населення. Це безперечно, це було так. Але от шляхи досягнення цієї збереження цієї держави, вони в різних угрупованнях старшини, вони виглядали по-різному. Хтось орієнтувався все ще на Кримське ханство, без його допомогою зберегти оцю незалежність. Хтось проводив переговори із керівництвом Речі Посполитої. Ну, Мазепа ось вирішив глянути, скажімо так, глобально на проблему і зробити ставку на Карла XII, який на початку 18 століття вважався таким, скажімо, неперевершеним генієм війни. Це по-перше, а по-друге, справді такою потугою, найбільшою потугою, принаймні, у центрально-східній частині саме Європи.
1: Я нагадаю слухачам, що зараз на зв'язку з Українським радіо доктор історичних наук, дослідник Гетьманщини та козацької доби Віктор Горобець. Ми говоримо про постать Івана Мазепи, зокрема, 25 липня 1687 року його обрали гетьманом. І чимало критиків навіть серед українських істориків, які все-таки згадують той час, коли він служив московським царям, так би мовити, мав цю сторінку, і водночас ми розуміємо, що десь це може перетинатися з тими російськими наративами, які не тільки були вчасно посіяні, випликані і запроваджені в суспільстві, які вже тяглістю історичною позначилися, тому що однозначне клеймо чи тавро зрадника, яке було поставлене, воно широко використовувалося, і сюди підтягувалися, як кажуть, правда, напівправда і все те, що російська машина може робити, пропагандистська. Якщо говорити про ось цю імперську пропаганду, яка використовувала постать Івана Мазепи, наскільки далеко вони зайшли, і чому от навіть вже скільки часу минуло, понад 3 століття, а все одно міф про Мазепу зрадника такий живучий в російському середовищі?
3: Ну, бачите, я вже говорив про те, що цю фразу Петра І, що будь-кого з гетьманів можна було зробити таким жупелом, таким символом цієї зради. Да? Бо всі гетьмани на певному етапі вони доходили до усвідомлення потреби боротися з Москвою. Чому саме Мазепі випала така роль стати оцим символом? Ну, очевидно, тут можна виділяти як зовнішню, так і внутрішню українську саме складову цієї проблеми. Коли говоримо про зовнішню, то ми знову ж таки ми розуміємо, що таке 1700-й роки початок. Це час, коли Петро І будує Російську імперію, власне. Будує брутально, будує, скажімо так, нахрапом з величезними жертвами, і в цій побудові велику роль починає відігравати ідеологія. І що саме важливо, що саме в Петра І з'являється, скажімо так, потужне знаряддя ідеологічної боротьби. Я маю на увазі те, що коли в 1701 році помирає патріарх московський Адріан, це, по суті, останній патріарх Російського царства. Петро І, світська влада забороняють вибори його наступника. І, по суті, Московська церква потрапляє під повний контроль світської влади. Цього не було в другій половині 17 століття. І тому там Івана Виговського чи Івана Брюховецького цар оголошував зрадником, але це була царська проголоса. Коли ми говоримо про Івана Мазепу, в Петра І є потужний оцей... Це знаряддя ідеологічне, і тому ми знаємо цю історію із анафемою. Це виглядало, скажімо так, якби не так трагічно, то виглядало б смішно, враховуючи всю ті заслуги, які мав Іван Мазепа перед церквою, перед православною церквою, у відстоюванні її прав, у розвитку її матеріального становища, у освіченості церковних діячів, ну і так далі, і тому подібне. Глянути ті ж самі, навіть Києво-Печерський лавріс, які там речей, які збереглися від Мазепи. Так? І тому, аби... скажімо, перебити отой слід Мазепи, який він залишив повсюди, по суті, в українському житті, і була використана оця потужна ідеологічна зброя, церква, тому, щоб накласти анафему, начебто він злочини проти церкви вчинив, хоча це абсолютно було таке голослівне ствердження. І от якраз накладання оцих зовнішніх можливостей імперії, яка розбудовується брутально, і, скажімо, потреби у тому, аби стерти ім'я саме Мазепи із української історії, ну це якраз створює отой такий ту передумову, що саме Іван Мазепа стає символом цієї зрадливості. І саме коли там, скажімо, в Україні як були підходи, там були малороси, які були співпрацювали із царською владою, були хохли, які не задумувалися взагалі про такі речі, і були мазепинці, тобто політично свідома частина української нації, яка бореться за відстоювання прав своєї землі, своєї країни.
1: Так, ось ця імперськість або імперщина, яка досі, якою тхне Російська Федерація, вона відчувається в усьому, навіть у заперечуванні очевидних історичних фактів, починаючи з того Київська Русь, де коли була заснована і коли, власне, Москва побудована. І ось навіть через постать Івана Мазепи ми дуже чітко відчуваємо цю роботу, яка ведеться століттями. А це означає, що і боротьба ця за нашу незалежність, вона триває від початку існування, напевне, самих росіянців, коли вони відчули себе цими імперцями. Але про Мазепу не лише політика і великого мецената, ви на початку вже згадали про ту спадщину, яку він залишив. Наскільки ось розвиток освіти, культури і церковного будівництва були для нього важливим інструментом державотворення? Як він це використовував? Як він це взагалі сприймав як основу того, що він бачить? І для нього це цілком природні речі? Чи він це, ну скажімо так, навмисно, як один із пунктів своєї програми виконував? Як ви оцінюєте?
3: Бачите, я вважаю, що це була абсолютно органічна частина його діяльності. На відміну, скажімо, від війни, яка, мені видається, для нього була не настільки органічною. Бо це справді людина, яка зналася на мистецтві, там багато дипломатів, які ті ж французькі дипломати, які були в нього у Батурині, то вони дивувалися ті кількості книжок, картин, які мав гетьман. Тобто це була людина справді з такого широкої європейської освіченості, широкої європейської культури. І тому оці всі речі, пов'язані із меценатством, пов'язані з розвитком культури, освіти, це були абсолютно для нього речі органічні. І, власне, за інших обставин, очевидно, що цьому було приділено ще більшої уваги. Ну, але коли ми говоримо про гетьманування Івана Мазепи, воно було найбільш тривалим з-поміж усіх гетьманів. 22 роки. Той же Виговський там 2 роки був гетьманом, або там Ігнатович був 3 роки, а тут 22 роки був гетьманом. Але воно умовно ділиться, скажімо, на таких три частини. Якщо про першу частину його правління можна говорити як час утвердження, час боротьби з цією внутрішньою смутою. Другу частину справді, коли він зумів уже налагодити той механізм, добитися розвитку певних господарських механізмів і здобути, власне, можливості для такої широкої і меценатської освітньої діяльності. Ну, але третій період, починаючи з 700-го року, він був, це все позитивне, яке мало таку світську складову, воно було брутально перервано війною Петра І, коли він втягнув і свою державу, а разом з ним і гетьманат у Велику Північну війну, яка тривала там 21 рік. І зрозуміло, що оце таке такий водорозділ 1700-ті роки, ну він вже саме він залишав набагато менше і можливостей, і матеріальних, і часу, і власне перспектив для того, аби розвивати українську культуру, розвивати українську науку, розвивати українську освіту і навіть і господарство, тому що оці примусові походи, примусові реквізиції на користь російського війська, це все звичайно було серйозною перешкодою. І коли ми там говорили про причини, про право на спротив, то власне оця північна війна, ну це була, скажімо, підстава справді для того, аби серйозно подумати про розрив з Петром, про розрив із Москвою, тому що перспектив для України в тій моделі вже не залишалося.
1: Слухач у Вайбері, пан Валерій запитує, цікаво, московський патріархат досі оголошує анафему Мазепі?
3: Я не є прихожанином московського патріархату, тому я не можу сказати. Але, в принципі, наскільки мені відомо з історії, то ще, коли відновлювався патріархат московський, ну, по революції 17-го року, то начебто це питання було вже знято. І анафема перестала проголошувати після 1917
1: так, року. Я так, я дивлюся також, що видає Google, то тут йдеться про те, що накладена за наказом царя Петра І через союз Мазепи зі шведським королем Карлом XII, ця анафема більшістю істориків і Вселенським патріархатом розцінюється як політично мотивована репресія. І на сьогодні низка православних церков не визнають цю заборону. Ну, але я так розумію, якщо низка, то не всі однозначно. Питання ще десь і зрозуміло, де не залишається закритим. Якщо поговорити про Івана Мазепу не лише як людину державницьких поглядів, масштабів, все-таки він був людиною, яка теж, очевидно, можливо, мала свої слабкості, можливо, десь якісь неправильні рішення ухвалювала або не до кінця обмірковані. Бо якщо дивитися, наприклад, щодо тих суперечливих питань, які стосуються його правління, це, наприклад, питання його особистого багатства і зміцнення влади старшини за рахунок простого козацтва і селянства. Що про це можете сказати?
3: Ну, бачите, будь-якого історичного персонажа, будь-яку історичну подію потрібно оцінювати в часових рамках тієї доби, в якій він діяв, якщо ми говоримо про персонаж, або події, якщо вона відбувалася. Ми говоримо про ранньомодерну добу. І тому вимагати від ранньомодерної доби, скажімо, тієї соціальної політики, яка вже утвердилася після Великої Французької революції з її гаслами рівності, да, що всі стани рівні перед собою. Ну, цього очевидно, це буде спекуляція. Ми маємо говорити про подію, яка, кажу, відбувалася в певних рамках і соціальних, і культурних, соціокультурних. І в цьому сенсі, так, скажімо, зробити ставку на розвиток там селянської судовщини, широкого козацтва, ну, з нашої точки зору, з погляду людини 21 століття, виглядає це розумним, бо це була б широка така соціальна база, широка підтримка. Але всі європейські, тогочасні європейські держави будувалися на засадах того, що правитель має зміцнити оцю еліту. І саме еліта є опорою. І в цьому сенсі якраз і діяв Іван Мазепа, скажімо так, не більше і не менше.
1: Ну так, перевагою, напевне, таких його рішень було те, що економіка насправді розвивалася і зміцнювалася заодно. Якби переслідуючи різні цілі, можна бачити і заодно мати такий певний успіх. Дякую вам щиро за цю розмову. Віктор Горобець, доктор історичних наук, дослідник Гетьманщини та козацької доби, був на зв'язку з Українським радіо. Ми говорили про постать гетьмана Івана Мазепи.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
4: Українське радіо рекомендує

слухаєте Українське радіо. Українське радіо.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні неділя, 26 липня, повітряна тривога. Зараз активна у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях, а також у частинах Київщини, Полтавщини, Дніпропетровщини та Кіровоградщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Київ вночі Росія обстріляла балістичними ракетами. Росія допомагає Ірану супутниковим спостереженням за американськими об'єктами. Про це та інше далі докладніше. Київ вночі війська РФ обстріляли балістичними ракетами. Уламки впали на 18-поверховий будинок у Шевченківському районі. Там сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків загорілося на території нежитлової забудови. У Деснянському горіли автівки на парковці. Щонайменше 4 людини були поранені через атаку російського дрона у корабельному районі Херсона. Вони дістали мінно-вибухові травми, до лікарні звернулися самі, повідомила у соцмережах обласна військова адміністрація. Президент Казахстану Касым-Жомарт Токаев закликав

0: Україну в атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі. Про це повідомляють інформагентства Анадолу та Reuters, посилаючись на заяви МЗС Ірану. Відомство стверджує, що інцидент стався у суботу зранку, загинув один моряк, а ще один дістав поранення. МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані, висловивши протест. Напад на своє судно назвали актом агресії та звинуватили Київ у спробах розширити війну в Україні. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі обговорив інцидент у телефонній розмові із високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Калас. Суспільне звернулося по коментар до МЗС України. 250 тисяч людей сумарно евакуювали у Франції та Іспанії через масштабні лісові пожежі. В Іспанії горять околиці столиці Мадрида. До боротьби з вогнем залучили понад 2 тисячі рятувальників і 10 літаків, говорить урядовий делегат в Автономній Республіці Мадрид Франциско Мартін.
1: Йдеться про 20 тисяч гектарів у передмістях Мадрида, які наразі постраждали від пожежі. Це, безсумнівно, найбільша пожежа в історії регіону.
0: У Франції від лісових пожеж особливо потерпає департамент Жеронда, який розташований навколо Бордо. Країна звернулася з проханням про задіяння механізму цивільного захисту Євросоюзу. До гасіння лісових пожеж залучають армію та військові літаки, розповів міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс.
2: У Жеронді ми проводимо надзвичайно масштабні операції реагування, залучивши 750 пожежників та 18 літаків, які скидають або воду, або вогнезахисні речовини.
0: BBC однією із причин нинішніх катаклізмів називає глобальне потепління. Саме Європа нагрівається найшвидше, темпами, що більш ніж удвічі перевищують середньосвітові. Тож кожне наступне літо стає спекотнішим і посушливішим. Таку тенденцію підтверджує і Європейське агентство із охорони навколишнього середовища. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: Сьогодні вдень у східних областях місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози, на Луганщині та Донеччині значні дощі, нарешті території без опадів, температура 24-29, у східних областях 20-25 градусів, у Карпатах 17-22. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 18 градусів, вологість повітря 64%. Це все на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Про український досвід та американські технології, які сприятимуть або принаймні мають це робити в розвитку безпілотних технологій, говоритимемо в цій частині програми, зокрема про те, яка співпраця допомагає Україні розвивати свою оборонну промисловість, також про ті удари, яких Україна завдає по території ворога, даючи відсіч і гідно захищаючи свою територіальну цілісність. Зокрема, як стало відомо, у Каспійському морі, в акваторії цього моря, є хороші результати. Зокрема, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна досягла дуже вагомих результатів завдяки цим далекобійним ударам, зокрема по суднах, які використовували для перевезення військових вантажів, пов'язаних з Іраном, а також по військовому кораблю. Ну, але пізніше стало відомо, що МЗС Ірану раптом обурився тим, що цей удар був здійснений. Вони, щоправда, назвали комерційне судно в Каспійському морі, хоча про нього не йшлося. За даними МЗС Ірану, атака сталася рано вранці в суботу. На борту судна пролунав вибух, який забрав життя одного моряка і поранив ще одного. І найцікавіша реакція країни яка, по суті, дуже часто втягується у війну, провокує

0: і створює прецеденти для того, щоб військові конфлікти були, Тегеран назвав атаку актом агресії та порушенням статті 2-4 статуту ООН, заявивши, що вона може ще більше розпалити і розширити війну Росії проти України. МЗС викликало повіреного у справах України в Тегерані, щоб передати йому протест через, як вони це сформулювали, ворожу і злочинну атаку. Також в іранському відомстві заявили, що не вагатимуться захищати свої національні інтереси та безпеку, а відповідальність за наслідки так званого авантюризму українського керівництва покладатимуть на Київ та його союзників. Ну і далі Іран закликає Раду безпеки ООН, європейські країни та всіх членів ООН притягнути керівництво України до відповідальності. Годі говорити, яку роль ця країна зіграла, зокрема, на початку повномасштабного вторгнення, коли активно допомагала Росії технологіями і безпосередньо постачанням шахедів. Не кажучи про те, що і далі ця співпраця існує, зв'язки з Росією дуже тісні. І зрозуміло, що Російська Федерація дуже добре намагається використати цей кейс собі на користь. Але українські оборонці, звісно, не запитують, чи потрібно, скажімо так, порушувати якісь статути, якщо йдеться знову-таки про забезпечення військової машини Російської Федерації. Загалом Володимир Зеленський заявив, що з початку липня Україна фіксує активне російське супутникове спостереження за державами Перської затоки і розташованими там військовими об'єктами Сполучених Штатів Америки. Він, зокрема, повідомив, що ці зображення згодом з'являться в Ірані. І це означає, що Росія активно передає розвіддані, Ірану спонсорує цю країну, країна натомість теж допомагає, словом, тісний зв'язок відчувається. Тут ще варто знову-таки нагадати про Північну Корею, яка активізувалася у своїй співпраці з Російською Федерацією, і зараз уже, зокрема, йдеться про те, що допомагатимуть знову і живою силою, і озброєнням Російській Федерації, а це означає, що, на жаль, вороги об'єднуються, допомагають одне одному, і з іншого боку, ми абсолютно маємо законні цілі для всього, що загрожує нашій країні, нашій незалежності, знищувати, полювати і вибивати все те, що, зокрема, допомагає підтримувати логістику, допомагає живити цю машину. Отже, також розберемо цитати Володимира Зеленського в інтерв'ю американській блогерці. Нагадаю, Лора Лумер завітала до України. Її називають досить впливовою. Хтось каже, що переоцінена її роль, але поза тим вона має доступ до Дональда Трампа, до його оточення, її думка важлива, вона враховується, в неї багатомільйонна аудиторія. І це та блогерка, яка свого часу абсолютно не сприймала все те, що відбувається в Україні. Вона не вважала Україну, по суті, таким суб'єктом, який має право і захищатися, і давати відсіч. І після того, як в неї певні зрушення відбулися, очевидно, десь там у свідомості, і це дуже добре, означає, що людина принаймні вміє міркувати, вміє розкладати по поличках і аналізувати те, що відбувається. І ось Лора Лумер завітала до України. Вона побувала, зокрема, у Бучі, вона зробила фотографію на фоні руїн біля Лук'янівського метро, там, де Макдональдс, один із найстаріших в Україні. І Володимир Зеленський дав їй інтерв'ю, де теж багато цікавого повідомив те, що ми можемо обговорити в ефірі. І зараз до нас приєднується командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко, з яким і обговоримо ось ці питання, що стоять на порядку денному, в тому сенсі, що і для нас нові виклики, нові загрози і водночас наші спроможності для того, щоб відбивати ворога і гідну відсіч йому давати. Пане Юрію, доброго ранку.
1: Радий вітати, слава Україні.
0: Героям слава. І герої якраз роблять свою роботу, зокрема, не тільки про те, що вибивається логістика, те, що тіньовий флот зараз активно відчуває на собі роботу наших бойових пташок, але також от і про історію з Каспійським морем, з МЗС Ірану, яке відреагувало і звинуватило Україну ледь не у всіх смертних гріхах, але їм, звісно, дуже болить, що їхнє судно було атаковане. Водночас, якщо поміркуємо на цю тему, що нас справді відбувається і які цілі ми визначаємо, як на це реагують країни, які підтримують агресора, що ми можемо у відповідь їм сказати?
1: Ми маємо з'ясувати один дуже важливий момент. Будь-які удари України по території Російської Федерації або по будь-яких логістичних маршрутах, які забезпечують військово-промисловий комплекс Російської Федерації або російські окупаційні війська необхідною технікою для ведення бойових дій проти суверенної незалежної держави Україна, а також ті логістичні вантажі або продукти військового призначення, які застосовуються для вбивства та терору українців, мають бути знищені, втоплені, спалені і всі інші слова синоніми. Тому що вплив на логістичні маршрути, які постачають необхідні комплектуючі до безпілотників, ракет, крилатих ракет, до виготовлення дронів, які застосовуються, зокрема, на передній лінії бойового зіткнення, це інструмент живучості шляхом послаблення спроможності російського постійного війська вести бойові дії проти української держави. Також це дуже серйозний виклик і аргумент для наших стратегічних партнерів. Чому я про це кажу? Тому що ще півтора року тому партнери думали, чи варто допомагати Україні в таких великих розмірах фінансово, чи треба намагатися Україну примушувати, щоб Україна підписала мирну угоду, а по суті це капітуляція на той період часу. Як ви пам'ятаєте, були питання щодо видачі додаткового озброєння, взагалі як факту можливості отримати від Сполучених Штатів Америки навіть за європейські гроші. То станом на сьогоднішній день, на 4,5 року війни, стратегічні партнери України не просто допомагають, а зацікавлені в тому, щоб спільно працювати і розробляти різного роду технології. Україна безпрецедентно швидко набуває суб'єктності як держава мілітарна, як держава, яка має високі технології, що ефективно працюють не тільки на лінії бойового зіткнення на суходолі, а в будь-якому куточку світу. І ці технології, вони лише будуть ставати кращими. А це значить, що рука дальнього ураження буде в Україні обов'язково зростати. Ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб послабити спроможності Російської Федерації до ведення бойових дій проти України, а значить, не дозволимо тероризувати нас, українців, і вбивати з тим з розмахом, як це собі планувала Росія.
0: І подяка вам, вашій бригаді і всім тим, хто робить свій внесок для наближення перемоги. Водночас Україна зараз виходить далеко за межі тих спроможностей, які могла б реалізовувати на своїй території. Йдеться про військове співробітництво між країнами, йдеться про партнерські угоди, про виробництва, які на територіях інших країн можуть бути. І от, зокрема, в інтерв'ю блогерці Лорі Лумер президент України розповів про співпрацю між Україною і Сполученими Штатами Америки. Зокрема, цитата: «Наша дрон-діл – це перемога для обох. Ми побудуємо велике підприємство у Сполучених Штатах. Хочемо бути частиною виробництва». Що насправді за цими словами? Йдеться про співпрацю довготривалу і довгострокову? Чи тут конкретно про якийсь те, що відомо і можна на загал говорити, про якусь співпрацю, яка може відбуватися? І що це дає в підсумку так, щоб ми не втрачали, бо є обережні застереження в тому, щоб наші напрацювання теж правильно оформлювати патенти і все таке, щоб не втрачати?
1: Я подумаю над формулюваннями, як правильно сказати, але треба говорити завжди чесно. Україна зараз так трапилась, що є одним з найбільших полігонів світу по застосування різної номенклатури озброєння, а також щодо проведення модернізації та пошуку нових технічних рішень. Зараз відбувається буквально технологічна революція в військовій частині. Я спробую пояснити. Дивіться, системи HIMARS, ті, які нам заходили першими партіями, і зараз, які є на озброєнні в Сполучених Штатах Америки, з урахуванням того досвіду застосування, який був, є та продовжується в Україні, це різні машини вже по застосуванню. Тобто Сполучені Штати Америки провели суттєву модернізацію. Якщо ми кажемо про системи Петріота, модернізація йде постійно. Це не ті установки, які були до початку повномасштабної війни. вони набагато більш технологічно якісні. Якщо ми кажемо загалом про безпілотну компоненту, яка стала невіднятною високоефективною складовою в повітрі, на землі, на воді, і сьогодні уявити ведення бойових дій без дронів не є можливим, це реальність, яка настала, то держава Україна максимально зацікавлена в тому, що від Сполучених Штатів Америки, які є високотехнологічною країною, від інших країн-партнерів взяти найкращі технології, мікрочіпи, інші речі, в яких вони є успішними. Помножено на той досвід та технічні рішення, які є в Україні, якщо це спільне виробництво, ми будемо мати високотехнологічну зброю не тільки в моменті часу, а й з перспективою колективного розуму до проведення модернізації та вдосконалення. Це значить, що нам вдасться тримати довгий час планку на високому рівні, а це значить, що опереджати противника та перегравати його на полі бою. Також додатково варто зауважити, що ми отримуємо доступ до фінансово-економічного ресурсу шляхом спільного виробництва. І ще є дуже важливий момент, що досвід та модернізація – це невіднятна складова економічного потоку до бюджету держави Україна. Тому я розцінюю надзвичайно позитивно наші колабораційні дії, спільні дії з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки щодо спільного виробництва озброєння, проведення модернізації. А також, звісно, я щиро волію про те, щоб Україна знайшла в собі силу, волю, розум, іскру можливої хитрості для того, щоб не передати зайве і не віддати все те, що є для нас ексклюзивним, те, що дає нам цінність і те, що додає додану вартість на продукт. Тому що війна, я переконаний, активна фаза, вона завершиться чи в 27-му, чи в 28-му, але війна не може тривати вічно в активній фазі. А технологічний прогрес, який ми отримали, і військову суб'єктність, ми мусимо зберегти. Бо треба пам'ятати, що в Україні, як і в будь-якої іншої країни, немає і не може бути друзів на міжнародній арені. Не буває такого поняття. Це ілюзія. Є ситуаційні партнери, з якими в моменті часу або в перспективі майбутнього співпадають інтереси. Що значить співпадають інтереси? Національні інтереси України співпадають з національними інтересами, до прикладу, Німеччини. Досягнення спільного результату в безпековій частині корисне як для України, так і для Німеччини. От доки це є корисно, доки ми країни-партнери. Як тільки щось зміниться, що це буде не корисно для якоїсь зі сторін, повірте, в той же момент партнерство закінчиться. Я навів на прикладі, щоб не було ілюзії, що буває якась дружба. Ні-ні-ні, не буває. Ми мусимо все зробити, щоб світ був залежний від України.
0: Без зайвої емоційності і зі здоровим прагматизмом ось так маємо рухатися і цього маємо вчитися. Разом із тим у нас чимало є вже розробок і не потрібно далеко ходити. Зараз ми бачимо ці дальні удари по території Росії, 3 тисячі і далі до 10 тисяч кілометрів. Ось таку відстань обіцяє наступного року Володимир Зеленський щодо дронів, які виготовлятимуться. Але слухаючи такі новини, коли йдеться про озброєння, яке або виробляється, або з'явиться, або ось маємо її отримати і застосувати, в суспільстві, ну, щонайменше два табори протилежні з'являються. Ті, хто впевнений, що про це варто публічно говорити, бо ворог має отримувати меседжі про те, що ось, мовляв, діставатимемо ще далі. Ну, а інші, що принаймні хай спочатку прилетить, вони відчують, а тоді вже можна буде анонсувати таке нове озброєння. А що ви скажете з того, що в публічному просторі має анонсуватися, а що приховуватися? І, можливо, це і відбувається, і ми знаємо рівно те, скільки нам потрібно і знати.
1: Я маю сказати зараз виважено. Дивіться, коли відбувається військовий конфлікт, війна в площині активної фази ведення бойових дій, це коли на полі бою б'ються солдати, коли працює артилерія. Літають безпілотники, крилаті, балістичні ракети. Це 40-45% від всіх дій, які вживає країна-агресор проти того, проти кого є в даному випадку Росія проти України. 60 – це інші різні інструменти досягнення бажаного результату. Що є найбільш прийнятним? І що дає передумову противнику до зміни ситуації, зокрема на полі бою? Це нестабільна ситуація всередині країни, проти якої воюють. Тому в інформаційні кампанії для того, щоб розхитувати човен, вкладаються десятки мільйонів доларів. Про це потрібно пам'ятати. Чому противнику не вдалося виграти інформаційну війну проти України? Як це свого часу відбулося проти Чечні, коли в світі почали казати, що якщо чеченець, то це значить бойовик, терорист. Тоді Росія виграла інформаційну кампанію. Чому не вдається виграти інформаційну кампанію проти України? По-перше, тому що українці розумні. Дивіться, це правда. Якщо взяти в середній градус по палаті, не тільки якщо порівнювати з Російською Федерацією, навіть якщо порівнювати з Європейським Союзом. Українці – це розумна нація. А це значить, що ми спроможні в переважній своїй більшості до детального аналізу, аналізу, бо це теж важливо, не кожен може, того, що відбувається в Україні та світі, і до прийняття не колективного, а самостійного рішення щодо погляду на ті події, які розгортаються. Це дуже важливо, дивіться, бо саме тому Росія не може вжати. От вони з різних сторін качають, а не виходить. Не виходить притопити цей човен, тому що розумні. Ну, українці розумні, це факт. У нас є інші національні особливості, які нам шкодять, але то все можна виправити. Я до чого це кажу? Що інформаційні кампанії і пропаганда – це те, що має невідняти вплив. Дивіться, військові дії – це лише 40-45%. 60-55% відповідно, відсотків від загальних заходів, які вживаються – це інші дії. Відповідно, ми мусимо в моменті часу, кожен день борючись за мир і кожен день примушуючи Росію завершувати бойові дії проти України, говорити їм ті речі, які ми можемо сказати з безпекою міркувань. Зокрема, що ви будете горіти на глибині 10 тисяч кілометрів від лінії державного кордону з Україною. І це обов'язково відбудеться. Чи це дасть можливості Росії захистити всі свої важливі об'єкти? Дивіться, ні. Вони не можуть захистити ні в прифронтовій зоні свої об'єкти, ні навіть в найбільш захищеному на території Російської Федерації місті Москва. Тому ми мусимо застосовувати весь інструментарій, всі аргументи, зокрема до наших стратегічних партнерів, які, розуміючи, що Україна збільшує свою руку ураження в глибину Російської Федерації і вплив на противника, ми мусимо в інформаційному полі робити все можливе для того, щоб партнери підтримували, а Російська Федерація, її спеціальні служби готували той самий шприц з ін'єкцією, який буде вколотий Путіну з плином, я вважаю, що осяжної перспективи часу, бо на когось весь плач і біль, який відбувся по відношенню в першу чергу до українського народу, а також будемо чесні і до російського, тобто Путін і свій народ зґвалтував цією ситуацією. В цьому треба не просто знайти вину, а його покарати. Тому повірте, Путіна грохнуть його ж.
0: Покарають свої ж та. Пане Юрію, ну буквально хвилина залишається, але я не можу не згадати ситуацію, яка пов'язана з тим, що в нас іноді проводять публічні заходи, які, на жаль, потім призводять до трагедії. І трагедія, яка сталася на Київщині 24 липня, коли в день російські війська атакували ракетами виставку озброєння. Зараз знову таки діляться думки, чи варто, чи взагалі заборонити, а якщо проводити, то з якими безпековими заходами все це організовувати. Що ви думаєте щодо цього?
1: Перше, щире співчуття рідним та близьким. Величезна трагедія, яка відбулась. І інколи здається, що не робимо висновки в тій площині, в якій мали б робити. Немає стану на сьогоднішній день безпечної зони з тим озброєнням, яке є в противника, і загалом, зокрема, яке є в Україні вже. Безпечної зони немає на території України, і зараз її не буде і на території Російської Федерації. Чи потрібно проводити подібні виставки? Дивіться, так. Я неодноразово відвідував подібні виставки. Після цього в підрозділі з'являвся або новий продукт безпілотників, який ставав контраргументом на полі бою, або ж ми проводили якусь модернізацію. Ну, до прикладу, на виставці я дізнався про те, що є там батарейки певної складової, які дають можливості типовим засобам в два рази далі залітати. А це контраргумент, коли ти можеш залітати далі. Розумієте?
0: Угу.
1: Тобто має бути. Але як мають проводитися? З максимальною безпекою, максимально
0: тобто питання організації,
1: метро,
0: та якщо
1: звісно.
0: Вони у залагоджені, то можна проводити. Почули вашу думку і дуже дякую вам за те, що поділилися своїми міркуваннями. Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», був з нами на зв'язку.
2: Суспільне новини на Українському радіо. Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Війська РФ вночі атакували Київ. У Деснянському районі згорів склад, а також 10 машин і вантажівка на парковці. У Шевченківському палала 4-поверхова відселена будівля, а в Солом'янському сталася пожежа і руйнування у нежитловому приміщенні. Усі пожежі у столиці ліквідовані, повідомила у Фейсбуці Держслужба з надзвичайних ситуацій. Росіяни вдарили по Кривому Рогу. Зайнялася пожежа у торговельному гіпермаркеті, повідомив у соцмережах очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Інформація про постраждалих уточнюється. Президент отримав ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь миру. У російських планах немає. Путін готує умови для розширення мобілізації, сказав президент Володимир Зеленський у зверненні.
3: Путін готує умови для розширення мобілізації. Цифри його втрат говорять самі за себе. За неповних 7 місяців цього року до лав російських збройних сил надійшли 221 тисяча осіб. Путін готується просто забрати нових росіян на війну. Він маскує це іншими словами, маскує це іншими сигналами, але готується. Ми бачимо і співпрацю Росії з Північною Кореєю. Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з Північної Кореї. Вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти.
2: Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі. Про це повідомляють інформагентства Анадолу та Ройтерс, посилаючись на заяву МЗС Ірану. Відомство стверджує, що інцидент стався у суботу зранку, загинув один моряк, а ще один дістав поранення. МЗС країни викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані, висловивши протест. Напад на своє судно назвали актом агресії та звинуватили Київ у спробах розширити війну в Україні. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі обговорив інцидент у телефонній розмові із главою євродипломатії ЄС Каєю Калас. Суспільне звернулося по коментар до МЗС України.
4: Новини на Українському радіо.
2: Про Протести з вимогою повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова продовжуються в Україні. Напередодні відбулися акції у Києві, Львові, Харкові, Ужгороді, Дніпрі, Черкасах, Миколаєві та інших містах. Зокрема, у Львові акції біля пам'ятника Шевченко провели у формі відкритого мікрофона, біля якого кожен може висловитися. Координатори заборонили приносити плакати із нецензурними гаслами і закликами до повалення влади. Кореспонденти Суспільного поцікавилися, чи не змінилися вимоги і наміри у мітингувальників, говорить координатор акції у Львові Богдан Юрків та учасниця протесту Андріана Шевців.
5: Наші основні вимоги – це негайно від президента подати кандидатури на міністра оборони, міністра закордонних справ, голови Служби безпеки до парламенту. До парламенту наша вимога – негайно зібратися і затвердити ці кандидатури. З кожним днем кількість вимог в суспільстві насправді до нашої влади зростає.
6: У нас досі не почули. Я надіюся, що нас почують насправді і це все закінчиться. А так, то ми стояли, стоїмо і будемо стояти.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода. Сьогодні в день у східних областях місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози, на Луганщині та Донеччині значні дощі, нарешті території без опадів. Температура 24-29, у східних областях 20-25 градусів, у Карпатах 17-22. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний 5-10 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мундюк, Українське радіо.
4: Знати більше з Українським радіо.
7: Скільки зберігається мелена кава? Насправді, мелена кава починає втрачати найкращі смакові якості одразу після відкриття. Навіть свіжа кава – це продукт з обмеженим піком аромату. В ідеалі її варто споживати протягом кількох тижнів після розкриття пачки. Найпростіший спосіб перевірити – аромат. Кава хоч у зернах, хоч мелена, чи вже заварена, асоціюється з насиченим запахом. Якщо аромат став слабким, плоским, це сигнал, що кава втратила більшість смаку. Кава з темним обсмажуванням із часом може згіркнути. Дата на упаковці, чи це «Best Buy», чи краще використати «До», не пов'язана безпосередньо з безпекою. На відміну від молока, дитячого харчування чи ліків, кава не може стати небезпечною для здоров'я лише тому, що термін закінчився. Єдине, що змінюється з віком кави – це смак. Вона втрачає кислотність і може набути деревних нот. Якщо кава зберігається в герметичній упаковці, термін придатності більше відображає якість напою, а не його безпеку. Правильне зберігання відіграє велику роль у збереженні смаку кави якомога довше. Ідеальне місце для кавових зерен – прохолодне, темне і сухе. Наприклад, це шафа на віддалі від джерел тепла, в якій немає продуктів із сильним запахом, таких як спеції. Якщо зберігати кавові зерна чи мелену каву в теплому або вологому місці, наприклад, над плитою, біля вікна або на стільниці під прямим сонячним промінням, то вони можуть зіпсуватися за 7-10 днів. Мелена кава має схожі правила зберігання із зернами, але вона схильна швидше втрачати свій смак. Тримайте мелену каву в герметичному контейнері в прохолодному темному місці. Багато хто кладе упаковку з кавою до морозилки чи холодильника, але це не обов'язково найкраще місце для неї. Зберігання в холоді може призвести до утворення конденсату, особливо якщо ви перекладаєте каву з полиці на полицю в холодильнику. Конденсат може стати причиною несвіжого смаку напою. Ще один недолік холодильника – запахи. Навіть в упаковці кава швидко вбере сторонні запахи, втратить свій природний аромат, і це позначається на загальному смаку. Проте заморожування кави може спрацювати, якщо діяти в такий спосіб. Розкласти каву в одноразові герметичні контейнери або вакуумні пакети. Покласти у задній частині морозильника, де температура залишається стабільною, і виймати стільки, скільки потрібно використати за один раз.
8: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І час дізнатися тим про те, як живуть наші регіони. В цьому допомагають наші колеги, які на місцях повідомляють про ситуацію. Перш ніж почати розмову з моєю колегою, зауважу, що зараз у Чернігівській області, частині Сумської, у Харкові та частині Харківської, Донецької, Запорізької, без міста Запоріжжя, а також частині Херсонської областей, лунає повітряна тривога, тож будьте уважні. А на зв'язку з нами журналіст. Істка регіональної редакції Українського радіо в Івано-Франківську Світлана Усатюк. Світлано, доброго ранку.
9: Доброго ранку вам і нашим радіослухачам.
0: Часто виникають ситуації, коли роботодавці невчасно виплачують зарплату, і тоді працівники вдаються до різних способів, щоб спробувати все-таки відновити справедливість і отримувати свою зарплатню. Схожа ситуація, так розумію, виникла на підприємстві «Карпатнафтохім», про що ви якраз анонсували напередодні, коли ми обговорювали теми на сьогодні. Тож вам слово.
9: Так, працівникам цього нафтохімічного підприємства, яке працює у місті Калуш, заборгували орієнтовно 220 мільйонів зарплати. І цього тижня, 23 липня, вони приїхали до Івано-Франківська і на зустрічі з головою обласної військової адміністрації Світланою Онищук вимагали від неї звернутися до уряду, Ради національної безпеки і оборони України і президента щодо ситуації на заводі. Міський голова Калуша Андрій Найда, який був на зустрічі разом із працівниками, розповів, що їм не виплачують у повному обсязі зарплату з 2023 року. Найда казав, що на заводі є сировина, і якщо її продати, цього б вистачило б для погашення боргу. Але реалізацію блокує те, що один із співвласників підприємства не підписує необхідні для цього документи. Попри такий стан справ, люди продовжували працювати, і їхня робота необхідна для того, щоб у Калуші працювали водоочисні споруди, подавалася вода до теплоелектроцентралі, а ще на підприємстві зберігається токсичний газ етилен, і його неконтрольоване зберігання може призвести до екологічної катастрофи. Про це у прямій мові Андрія Найди, про що він говорив на зустрічі в Івано-Франківську.
10: Якщо ці люди завтра підуть з роботи, Калуш місто зупиниться. Все. Тобто там не буде ні водопостачання, ні водовідведення, тому що якщо немає водовідведення, ми зупиняємо водопостачання. Але там є хімічно небезпечні речовини. Ми забудемо за туристичну Івано-Франківську область. Це дуже величезна загроза. На неї треба оперативно реагувати на рівні РНБО. Може статися шалене хімічне забруднення. Може постраждати дуже багато невинних людей через те, що декому замало грошей в житті.
9: Компанія-співвласник підприємства Герріон Ворлд висловилася про ситуацію письмово у відповіді на запит. І там йдеться про те, що вони не блокують продаж сировини, а навпаки підтримують її реалізацію для того, щоб виплатити зарплати. Але така реалізація можлива тільки після надання менеджментом заводу певних необхідних документів і письмової згоди арбітражного керуючого. Також у фірмі пропонують продавати цю сировину поетапно. На зустрічі голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що планують для вирішення ситуації залучати Міністерство економіки. За її словами, найближчим часом має приїхати заступник міністра. А на фейсбук-сторінці міського голови Калуша Андрія Найди є інформація про те, що 27 липня, це понеділок, у приміщенні обласної військової адміністрації планується зустріч із заступником міністра міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександром Краснолуцьким. І до участі в ній запросять працівників підприємства і профспілки.
0: Словом, ситуація принаймні контрольована на цей момент. Якщо шукають рішення, це означає, що докладають зусиль, аби все-таки розв'язати проблему. Щодо інших подій, то ярмарки вакансій проводяться зараз у багатьох містах, у багатьох громадах. Я навіть в метро, коли піднімалася, бачила, що там теж метрополітен проводить ярмарку своїх вакансій. І така ж в Івано-Франківську відбулася. Отже, які були пропозиції?
9: Так, такі ярмарки проводяться в області часто, як ви сказали, також практично в усіх громадах. Цього разу на ярмарку в Івано-Франківську було 68 роботодавців, і вони пропонували понад 175 вакансій, це різні сфери. Є, зокрема, робота у мережі магазинів, у закладах харчування. Була на ярмарку представниця однієї з енергетичних компаній, і вона говорила про те, що зараз потребують працівників на шахти. Там бракує гірників, машиністів, тепловозів, електрослюсарів, електромонтерів. І за роботу на таких посадах, як я зрозуміла, зараз беруться і жінки. Охочих працювати, як казала представниця цієї компанії, навчають на Дніпропетровщині, поселяють у гуртожитки, надають їм соціальну підтримку. Ну, чому пропонували це саме в Івано-Франківську? Бо зараз проживає багато людей з інших регіонів, і представниця казала, що це може зацікавити передусім цих людей. А у першому добровольчому хірургічному шпиталі БРАС зараз потребують ортопеда-травматолога, який міг би робити артроскопічні операції. У цьому шпиталі надають допомогу і військовим після поранень, і цивільним після травм. Постійно там перебуває 20 пацієнтів. Були також вакансії для ветеранів. Ось, зокрема, брати на роботу ветеранів готові у товаристві із виготовлення безпілотників, яке працює в Івано-Франківську. Про це на ярмарку мені говорив співзасновник товариства, ветеран Олександр Ткачук. Можемо послухати.
11: Ветеранів ми можемо 100% працевлаштувати, незалежно від більшості важкості хвороб. У нас багато ветеранів працюють і на першій групі інвалідності, і з частково втраченими кінцівками або втраченими кінцівками. Є інклюзивне приміщення. Шукаємо як пещиків, так і комплектувальників, і всім професіям навчаємо з нуля. І також даємо гідну заробітну плату, вищу, ніж середньоринкова. Ми зараз потребуємо більше 30 людей.
9: Ну, ось така ситуація.
0: Ну, бачите, про ветеранів і щодо вакансій дбають, а ще також є багато заходів, які теж об'єднують, організовують, дають можливість себе в чомусь проявити. Йдеться про відкритий матч з баскетболу на кріслах колісних, який відбувся в Івано-Франківську. Розкажіть про нього.
9: Так, такий матч провели у коледжі фізичного виховання. Організував його ветеранський відділ Центру ініціатив «Повернись живим». І виконувач обов'язків керівника цього відділу Ігор Крицак говорив, що матч проводили на завершення такого спеціалізованого навчання для тренерів із командних адаптивних видів спорту. Таке навчання було в Івано-Франківську з 20 по 23 липня. Матч присвятили пам'яті полеглого героя України з Прикарпаття Тараса Шпука. Він працював у фонді «Повернись живим» і був тренером із баскетболу на колісних кріслах. На передовій Тарас був ще в період проведення антитерористичної операції, воював також під час повномасштабної війни. Він був спецпризначенцем і, на жаль, загинув у вересні 2025-го на Сумщині. На його честь у баскетбол на колісних кріслах зіграли учасники якраз у цього навчання – тренерів із різних областей України і гравці баскетбольного клубу «Говерла». Там серед учасників навчань були військовослужбовці із травмами, а на поле вийшли також цивільні, які у грі користувалися колісними кріслами. І серед них, зокрема, була тренерка команди з адаптивного баскетболу з міста Дніпро Ксенія Афанасьєва. Ми маємо фрагмент розмови запису з нею про те, які у неї були відчуття у грі на колісному кріслі.
12: Це не має нічого спільного з класичним баскетболом, окрім фінального китку. Це треба вміти маневрувати на кріслі і одночасно ведення, щоб було бачення поля, китки. Якщо це в моторіці руху, це важко. Треба, якщо ти новічок, треба спочатку навчитись маневрувати на кріслі, а потім вже переходити до якихось баскетбольних дій.
9: І додам ще, що оці колісні крісла для гри в баскетбол надав фонд «Повернись живим». І Ігор Крицак казав, що ці крісла залишаться в Івано-Франківську до того часу, поки з Британії не привезуть 10 колісних крісел для майбутньої прикарпатської команди з адаптивного баскетболу. Ці крісла закупили за кошти, які зібрали під час франківського півмарафону.
0: Ну що ж, бачите, і такі наслідки приємні є, або результати, тут краще сказати, того, що відбувається під час заходу, здавалося, або спортивного, або іншого, але ми зараз живемо під час війни, і дуже часто благодійні, волонтерські різні заходи, вони якраз і мають таку мету, щоб допомогти, зібрати, підтримати. Дякую вам за цю розмову. Журналістка регіональної редакції Українського радіо в Івано-Франківську Світлана Усатюк була з нами.
8: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Триває наш ефір. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, і до нас приєднується журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо Наталя Тукало. Наталю, доброго ранку.
13: Доброго ранку, Олено. Вітаю всіх слухачів і слухачок Українського радіо.
0: На Вінниччині, наскільки я знаю, тривають курси підготовки до національного спротиву. Отже, які навички здобувають і як багато подається на такі курси?
13: Так, кожна масована атака на наші українські міста доводить, що війна сьогодні нікого не залишає осторонь, і мішенню можуть бути будь-хто, всі громадяни держави, і військові, і цивільні, пересічні люди, їхні домівки. І, власне, війна змінила правила безпеки. І те, чому сьогодні потрібно навчатися, саме на цьому наголошують представники комунального закладу Вінницький обласний центр підготовки громадян до нацпротиву. В цій комунальній установі підписують меморандуми про співпрацю з різними підприємствами, з установами, з навчальними закладами. Ось крайнього разу відбувся вихід для 42 жителів обласного центру. Його учасники здобували знання, здобували практичні навички з домедичної допомоги, вогневої підготовки, роботи з безпілотними системами, мінної безпеки, як потрібно діяти під час надзвичайних ситуацій. Ну, всі ті знання, які можуть сьогодні знадобитись кожному. В чому важливість таких навчань? Ось у центрі зазначають, що люди отримують навички, які необхідні сьогодні в умовах війни, які в певній ситуації, в певний критичний момент стануть просто вирішальними. Центр створено рішенням обласної військової адміністрації 24-го року, і відтоді навчання там завершили уже 35 груп, а це загалом 725 слухачів. Записатись можна на вишкіл через відповідну офіційну форму на сайті ОВА. І крім Вінниці, буквально цього місяця, в липні, відкрито філію центру і навчальний пункт ще в двох громадах області. Там жителі також можуть проходити практичну підготовку з безпеки оборони. І наразі мережу таких центрів, подібних центрів, обласні адміністрації планують розширяти. Для того, щоб підготувати до нацпротиву, і для того, щоб підготовка людей до нацпротиву була ще доступнішою. Адже якось на церемонії вручення сертифікатів про закінчення вишколу голова Вінницької обласної адміністрації пані Наталя Заболотна сказала, чим більше українці будуть підготовленими до такого спротиву, тим стійкішою буде наша країна, тим більшою буде наша здатність протистояти ворогу. Олено.
0: Ще одна тема, яка варта уваги. Ми часто говоримо про ті клініки, лікарні, реабілітаційні центри, які відкриваються для наших військових, для наших захисників і захисниць, які дозволяють їм отримувати увесь комплекс необхідних процедур і всього того, що допомагає їм відновитися або вилікуватися. І ось новий центр протезування та адаптації для військових відкрився у Вінниці. Тож про нього розкажіть.
13: Так, в новому центрі протезування адаптації для військових, він називається ГАРТА, на базі реабілітаційного простору Forward Ortho, військові після ампутації проходять реабілітацію, вчаться ходити на протезах, отримують психологічну допомогу і супровід соціальної адаптації. Протези виготовляються повністю, фінансуються державою, розповідає керівниця закладу Лариса Попова. Загалом, після того, як оформлені необхідні документи, пацієнт може сам вправі обирати підприємство, де він буде проходити протезування, і всі витрати компенсуються в межах державних програм. Центр ГАРТА відкрили буквально теж на цього місця на початку липня. І ось менше ніж за місяць роботи, каже пані Лариса, курс реабілітації в закладі вже завершили 4 пацієнтів, а ось 8 продовжують лікування. Один із тих, хто нині готується до встановлення протезів, військовий 33-ї окремої механізованої бригади, його звати Михайло Курило. Боєць отримав важкі поранення під час бойового завдання, коли російський дрон атакував його автомобіль. І він розповідає, що поки триває загоєння ран, поки він проходить фізичну реабілітацію, він виконує певні спеціальні вправи для того, щоб зміцнити м'язи. Він працює над рухливістю суглобів, розробляє рубці. Каже, що після ампутації фактично йому доводиться заново вчитись ходити. Ну, а для нього це шанс повернутися до нормального життя. Ось як розповіла журналістам Суспільного фізична терапевтка Мар'яна Гусяк, після втрати кінцівки навантаження змінюється на все тіло. Тому пацієнту дуже важливо відновити силу м'язів і підготувати організм до того, що йому будуть встановлювати протез, щоб він ним користувався. Залежно від стану людини, підготовчий такий етап може тривати від 1 до 3 місяців. І це залежить і від організму, і від того, як відбувається адаптація. Але він, наголошую, дуже є важливим. Я прошу послухати пряму мову Мар'яни Гусяк.
14: Після ампутації тіло людини зазнає значних біомеханічних змін, включаючи ослаблення м'язів, контрактури, неправильний розподіл навантаження. Дуже важливо є саме цей етап підготовки до протезування, коли пацієнт зміцнює силу м'язів, тренується, також виконує специфічні навантаження для того, щоб сама ходьба в майбутньому була успішною.
13: І ось протези для пацієнтів виготовляють і безпосередньо в майстерні центру ГАРТА. Як розповів технік-ортезист Владислав Омельчук, він головний елемент такої конструкції – це індивідуальна коксоприймальна гільза. Створюють її після того, як детально все вимірюють, детально враховують особливості будови тіла кожної людини. Потім гільзу зміцнюють карбоном або скловолокном, далі покривають спеціальною смолою, шліфують, поєднують з готовими комплектуючими, з колінним суглобом, стопою. Після ампутації, каже Омельчук, форма і об'єм кукси поступово зміцнюється, тому, каже, гільзу необхідно постійно і регулярно коригувати, щоб вона так щільно прилягала і залишалась комфортною для того, щоб людина могла комфортно ходити. Ну і наразі всі фахівці центру, а це і протезисти, і реабілітологи, і психологи, вони всі працюють для того, щоб наші захисники і захисниці знову ставали на ноги, мали можливість ходити, працювати і вести повноцінне життя.
0: Наталю, буквально трошки часу залишається, але не можу оминути увагою історію ветеранки Збройних сил України, про яку Суспільне готувало матеріал, але користуючись нагодою, що ви особисто можете поділитися своїми і враженнями, і історією, розкажіть про неї.
13: Так, Людмила Менюк із Гайсина на псевдо Мальва. Я особисто вражена цією жінкою вже дуже давно. У мене просто маса емоцій. Це ветеранка Збройних сил. У 23-му році вона на фронті отримала поранення кисті руки, і після перелому кінцівка в неї практично не працювала. Тоді лікарі рекомендували їй спеціальні вправи, аби відновити рухливість суглобу. І вона вирішила оцю реабілітацію поєднати з рукоділлям. Вона колись дуже багато ним займалася, гачком плела припинди, такі традиційні елементи українського жіночого одягу. І вона розповідає, що в'язання довелося відкласти колись до 2014 року, яким вона займалася, як я розповідаю. І тоді вона багато волонтерила, тому що почала з 2014 році війна. Багато допомагала військовим. В липні 2014 на Луганщині загинув син пані Людмили Станіслав. І за 2 роки жінка підписала контракт зі Збройними силами України, служила спочатку в штурмовому батальйоні «Айдар», діловодкою, потім була, увага, головною сержанткою штурмової роти. А так. Потім очолила навіть бронетанкову службу. Ну, взагалі, легендарна жінка.
0: Так, про яку ми дізналися завдяки вам. Дякую. Наталя Тукала була з нами.
8: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
15: Сучасна війна вимагає сучасних технологічних рішень, тому в силах оборони активно впроваджують і масштабують безпілотні наземні комплекси, які розроблені українськими компаніями. У Міністерстві оборони розповіли про наземний роботизований комплекс під назвою «Сірко-С1». Це одна із перших наземних роботизованих транспортних платформ, яка була кодифікована і почала використовуватися у війську. Завдяки модульній конструкції можна легко змінювати її конфігурацію для виконання широкого спектра операцій – від розвідки та логістики до мінної безпеки. Водночас бойові і тактичні завдання здійснюються дистанційно, що суттєво підвищує безпеку військовослужбовців. Завдяки надійній системі зв'язку «Сірко» може виконувати операції на відстані до 3 кілометрів у зоні прямої видимості з можливістю розширення цього радіусу до 10 кілометрів за допомогою ретранслятора. Конструкція платформи передбачає використання додаткових модулів для розширення функціоналу. Від базових логістичних завдань з перевезення припасів та ведення розвідки до мінування або розмінування. Сірко готовий до роботи майже за лічені хвилини після транспортування. Робот має високу маневреність і прохідність завдяки гнучкій конструкції та безповітряним колесам. Це полегшує навігацію пересіченою місцевістю та дозволяє використовувати його на різних операційних ландшафтах. Компактні розміри сірка роблять його непріоритетною ціллю для ворога. Крім того, він досить непомітний навіть через прилади спеціального бачення, що відповідно робить його оптимальним для роботи на передньому краї. Держава закуповує цю платформу вже понад 2 роки і використовує на всій лінії фронту.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни вдарили по Кривому Рогу. Зайнялася пожежа у торгівельному центрі. Президент Казахстану закликав Путіна завершити війну в Україні. Про це та інше далі докладніше.

0: Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Як мінімізувати ризики витоку та зловживання персональними даними? Яку інформацію не варто зберігати у власному смартфоні? Чи можуть бути залучені фото та відео із соцмереж до судової справи?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, про юридичні аспекти цифрової безпеки. Кожен наш клік в інтернеті залишає слід. Ми, не вагаючись, завантажуємо нові додатки у свій гаджет, підписуємо політики конфіденційності за секунду, навіть не читаючи їх, а потім намагаємося зрозуміти, звідки наш телефон знає, яку музику слухаємо, якій їжі віддаємо перевагу і що плануємо купити. Наскільки захищені наші з вами персональні дані українським законодавством? Чи можна юридично змусити видалити інформацію про себе з мережі? І що пам'ятати, перш ніж натиснути кнопку «Погоджуюсь»? Обговорюємо тему з Ольгою Драчевською, адвокатом, генеральним директором міжнародної юридичної компанії «Інколанс», кандидатом юридичних наук. Вітаю, пані Ольго.
2: Вітаю.
1: Отже, пані Ольго, що таке цифрові права людини і наскільки це стосується кожного з нас сьогодні?
2: На сьогоднішній час цифрові права – це дуже актуальна тема, тому що ми живемо в еру цифрових можливостей, цифрових зобов'язань та цифрового життя. Що я маю на увазі? Кожного дня кожна людина в нашій країні, не тільки в нашій країні, користується електронними гаджетами. Ми кожного дня заходимо до свого банкінгу, ми кожного дня робимо розрахунки карткою, безпосередньо в онлайн цифрових платформах або оформлюючи якісь покупки. Тому кожного дня ми стикаємося з необхідністю надавати свої персональні електронні дані. Що я маю на увазі? Банк безпосередньо збирає наші дані, що ми купуємо, в яких саме магазинах, що ми користуємося, як ми розраховуємося. Наприклад, банківська система і в цілому ваш банк збирає усю необхідну інформацію подальшому для її оформлення та подальшому для її безпеки. Тому що банк безпосередньо повинен проводити фінансовий моніторинг, щоб бачити безпосередньо, як саме ви отримали ці кошти, як ви їх витратили, на які саме речі, маєте ви на це законні підстави. Відповідно, ця вся база даних, вона накопичується. І, наприклад, в банківській системі вона відцифровізовується та зберігається в подальшому. Тому нам необхідно розуміти, що будь-які електронні та цифрові платежі, вони не лише накопичуються, але й збираються в електронну базу даних. Також ми повинні розуміти, що кожного дня будь-яка електронна платформа збирає всі дані про користувачів. І якщо ми надаємо згоду, яку нерідко ми до кінця не вичитуємо і не розуміємо, яку саме згоду на використання або зберігання наших електронних даних ми надаємо, то ці електронні платформи, фінансові платформи або банківська система, або будь-яка інша компанія,
1: медично,
2: збирає,
1: можна згадати,
2: медична, так, стан вашого здоров'я, наша електронна система діє обов'язково, наразі це все наше життя, від моменту нашого народження, моменту оформлення паспорту, моменту отримання ідентифікаційного коду до моменту водійських прав, моменту користування, моменту настання прав на майно, це майнові права, не майнові права. Дія, вона відцифровує всю інформацію стосовно фізичної особи, вона зберігає її, в подальшому використовує, але відповідно до чинного законодавства України та відповідно до ратифікованих міжнародних угод, які імплементовані на території України. Тому будь-яка інформація, котра знаходиться у вашому смартфоні, і будь-яка інформація, згоду на її оброблення, яку ви надаєте, вона зберігається, вона використовується і вона накопичується. Будь-який додаток, котрий запрошує у вас згоду на отримання та зберігання даної інформації, він безпосередньо дану інформацію, вашу

0: особисто користуються. Тому я наголошую, якщо ви використовуєте будь-який застосунок, безпосередньо ви зобов'язані, а не лише маєте право, ознайомитися, яку саме інформацію ви надаєте. То в обов'язковому порядку буде її зберігати, як вона буде використовуватися, як вона буде в подальшому утилізовуватися, це необхідно розуміти. Тому що у нас люди, якщо надають свої згоди, інколи не розуміють, що ми маємо безпосереднє право звернутися до компанії або до державного органу, який зберігає наші персональні дані для її утилізації. І вони зобов'язані виконати дане клопотання і зобов'язані її утилізувати.
1: По-перше, багато хто про це не знає, а по-друге, припустимо, людина може вимагати надати всю інформацію, але чи отримує вона врешті-решт таку інформацію, чи дадуть їй відповідь?
0: Хочу вам наголосити, що відповідно до чинного законодавства України, до Кримінально-процесуального кодексу та відповідно до Закону України про зберігання персональних даних, будь-яка компанія, котра у вас просить згоду на отримання безпосередньо ваших персональних даних, на використовування ваших персональних даних та на зберігання, вони зобов'язані відповідати на ваше звернення в застосунку, в письмо звернення, електронне звернення та надавати вам безпосередню інформацію стосовно наступного. По-перше, яку саме інформацію вони зберегли відповідно до вашої згоди? Хто саме має нести карну відповідальність за використання недобросовісно даної інформації? Скільки часу дана інформація буде зберігатися? Та на вашу вимогу відповісти стосовно утилізації даної інформації та стосовно її невикористання після вашого офіційного звернення. А тепер я хочу наголосити, що якщо ви офіційно звернулися до будь-якого застосунку, до будь-якого державного органу, якщо ви звернулися безпосередньо заявою стосовно утилізації ваших персональних даних, ніхто не має юридичної змоги вам відповісти стосовно того, що вони ваші персональні дані не будуть утилізувати. Це вже порушення закону. Якщо дана відповідь вам буде направлена, ви маєте змогу звернутися до адвоката чи звернутися в безкоштовну правничу допомогу стосовно того, що проти даної компанії або даної відповідальної особи була відкрита карна справа.
1: Добре, а ми можемо, очевидно ж, поділити на дві частини цю історію. Тобто держава володіє певною інформацією, персональними даними кожного українця, і приватні компанії, чи соцмережі, чи ті ж застосунки, які ми завантажуємо, так? Тобто держава, очевидно, має право зберігати цю інформацію?
0: Держава має право зберігати інформацію, якщо ви надали безпосередньо згоду на зберігання даної інформації. Але ви маєте право звернутися з офіційною заявою стосовно того, яку саме інформацію зберігає державний орган, хто використовує та хто саме, яка фізична особа має відповідальність за використання даної інформації. Наразі дуже така негативна ситуація в Україні стосовно шахрайства. Ми розуміємо, що є витік персональних даних, ми розуміємо, що нерідко витік персональних даних виходить з державних служб, з банківських установ, котрі просто торгують цими персональними даними. Ми розуміємо, що шахраї мають офіційну інформацію стосовно ваших рахунків, стосовно ваших накопичень, стосовно ваших мобільних номерів телефону. І ми розуміємо, що чим більше ваших персональних даних буде зберігатися безпосередньо фінансово становище державних органів, тим більше є можливість для здійснення шахрайських дій. Тому, по-перше, необхідно її мінімізувати. Не надавати згоду, тому що банк або інша державна або недержавна установа, вона не буде зберігати ваші персональні дані, якщо ви безпосередньо звернулися стосовно утилізації або ви не надали згоду. Чим менше буде можливість отримання ваших персональних даних, тим менша можливість для шахраїв скористуватися вашими персональними даними.
1: А от зараз слухач, наприклад, скаже, я ж користуюся банком цим задля отримання коштів, зарплатний там там проєкт чи інший, і відповідно банк мені тоді відмовить і в послугах.
0: Наразі ми не можемо жити на території України чи будь-якій іншій європейській чи неєвропейській країні без використання банківських карток, тому що у нас є нарахування соціальних виплат, нарахування пенсій, нарахування заробітної плати. Але я наголошую стосовно того, що якщо ви користуєтеся банківськими послугами або цифровими послугами, ви повинні мінімізувати безпосереднє отримання банком чи будь-якої іншої фінансової установи ваших персональних даних. Зробити запит та мати чітку інформацію, хто саме користується вашими персональними даними, хто саме зберігає та хто саме несе карну відповідальність за незаконне використання ваших даних. Це необхідно контролювати. Більше контролю, більше запиту, менше можливості. Я не наголошую, що сьогодення ми маємо можливість не користуватися цифровими послугами, ми маємо можливість не надавати свої персональні дані. Я наголошую на тому, що це необхідно мінімізувати. Як це можливо користуватися більше широкими та більш важкими паролями, якщо це банківська система, якщо це електронна система входу, ті ж саме мобільні застосунки, мобільні гаджети, більше відцифровувати і більше ускладнювати безпосередньо паролі перед входом в банк-аккаунти, не дозволяти там використовувати дітям ваші смартфони, телефони, якщо ви користуєтеся безпосередньо будь-якими цифровими послугами, тому що діти вони не використовують систему захисту, вони можуть підтверджувати, можуть закачувати якісь гаджети, навіть такі на перший погляд незначні, як мультфільми або якісь застосунки, а під цими застосунками безпосередньо є якась шахрайська схема, котра налаштовується на ваш смартфон, а в вашому смартфоні є прямий доступ к вашим банківським рахункам. І ці шахраї можуть їм скористуватися. Тому я наголошую, що до вашого телефону та до вашого робочого аккаунту у дитини не має бути доступ. Тому що діти, вони не розуміють значення, наприклад, скачування будь-яких програм. Вони це розуміють, як це, що це розважальне, або це мій фільм, або це для цікавості, але ці застосунки, вони можуть нести пароль входу безпосередньо до ваших аккаунтів і скористуватися цією можливістю. Не тільки отримати ваші персональні дані, але й напряму мати змогу доступу до ваших банківських рахунків. Ця безпека, вона безпосередньо залежить від вас.
1: Пані Ольго, а ви як адвокат, який працює і в європейських країнах, як там, як європейці захищають свої персональні дані, а з іншого боку, як держава це контролює?
0: У Європі, наприклад, у них дуже відповідально відносяться до зберігання персональних даних. Безпосередньо у вас їх запитують мінімальну кількість. По-друге, за кожне надання персональних даних ви даєте згоду на окремий вид персональних даних. Не так, як у нас запрошують безпосередньо, ви даєте згоду на все. І у нас люди, не читаючи дані застосунки, не читаючи дані договори, вони відповідають так. Але це неправильно. Це маніпуляція, в тому числі з нашої сторони, зі сторони банківських установ. Тому що банк зобов'язаний запитувати інформацію на конкретний вид ваших персональних даних. В Європі, наприклад, у Франції, запитують стосовно кожного виду персональних даних. Це як і банківські рахунки, так це ваші особисті паспортні дані, це стосовно вашого стану здоров'я, медичні дані, медичні показники. І по кожному пункту ви зобов'язані надати відповідь. Якщо ви не даєте згоду, ніхто не має права безпосередньо отримувати, зберігати та в подальшому використовувати. Окремо слід виділити ще питання стосовно використання. Крім отримання згоди на безпосереднє зберігання ваших персональних даних, в Європейському Союзі, безпосередньо у Франції, запитують стосовно права на використання ваших персональних даних. І ви також надаєте згоду, чи ви надаєте таку можливість використовувати з кожного з підпунктів, чи ви не надаєте згоду використовувати кожного з підпунктів. Окремо хочу наголосити стосовно того, що в Європейському Союзі є відповідна служба контролю використання. І, наприклад, якщо це банківська установа, є людина, котра несе карну відповідальність за використання цих банківських даних, і вона навіть своїм співробітникам по кожному запиту надає відповідь, чи ви давали згоду на використання, чи ви не давали згоду, тому що ця безпосередньо посадова особа несе повністю всю відповідальність адміністративного, кримінального характеру та й в подальшому майнового характеру. Тому що, наприклад, якщо ваші дані були використані незаконним шляхом, ви не надавали на це згоду, ви маєте право звернутися до адвоката, а адвокат звертається до суду з позивною заявою, і наразі у мене мене вже є кейс стосовно того, що витік персональних даних, і суд зобов'язав сплатити фізичній особі 315 тисяч євро майнової та моральної шкоди стосовно витоку персональних даних. Тому що відбувся виток даних, до людини звернулися шахраї. Людина, не знаючи, що це шахрайські спільноти, називаємо це так, надала доступ до банківського акаунту. У людини з банківського акаунту було списано 50 тисяч євро. Людина перебувала в жахливому емоційному стані, вимушена була звернутися за медичною допомогою. Це все відцифрувалося, і плюс ще додалося моральна шкода, і банк виплатив ці кошти. Так, судовий процес, що в 3 роки, це не швидко, це значне погіршення здоров'я людини, але банк відповів за своє порушення. В подальшому вже банку були проведені внутрішні розслідування, було вже стосовано, яким шляхом був витік даної інформації, але вже в цю ситуацію мені було не цікаво занурюватися, тому що я розумію, що це проблема банку. А мені, як адвокату, було принципово довести порушення та отримати для людини компенсацію, тому що людина пережила великий шок. Наразі у нас в країні ми стикаємось кожного дня, і мені навіть як адвокату, не розуміючи, хто я, телефонують дані особи та пропонують зайти, отримати інформацію, сказати підтвердження номеру картки. Я вже розумію, як фахівець в галузі права, розумію, навіщо мені телефонують, але я також розумію, що є у нас вразливі люди пенсійного віку, люди, котрі наразі не отримують якоїсь там допомоги, вони можуть на емоційному стані повідомити номер картки і номер коду, можуть перерахувати, тому що якщо до них звертаються з телефоном в режимі офіційні особи, як вони вважають, то це необхідно надати дану інформацію. Тому дуже відповідально ми зобов'язані ставитися безпосередньо до розголошення своєї інформації, до персональних даних. І в подальшому для безпосередньо з дуже такою увагою ставитися до своїх оточуючих людей, вразливих людей, поважного віку, розуміючи, що вони не завжди розуміють, хто з ними розмовляє, і не завжди розуміють, можуть надавати ту чи іншу інформацію безпосередньо людині, котра в телефонній розмові представляється як працівник банку.
1: Пані Ольго, а наскільки захищені сьогодні державні реєстри? От ми у багатьох реєстрах є дані про українців, там боржники, майнові права і так далі, і так далі. Наскільки вони захищені, з вашої точки зору? В Європі теж такі реєстри є?
0: Так, звісно. І в Європейському Союзі, в європейських країнах є такі реєстри боржників і реєстри безпосередньо стосовно банківської інформації, але вони всі закриті, ви не маєте до них прямих доступу. От, наприклад, в Україні реєстр боржників, він відкритий у багатьох європейських країнах, він закритий, ви не маєте до них доступ, лише правоохоронні органи та банківські установи. Я наголошую стосовно того, що Україна така передова держава, насправді стосовно цифровізації, стосовно захисту. У нас дуже гарні IT-служби, дуже гарні правоохоронні органи, котрі за цим відслідковують та тому забезпечують, але наразі ми переживаємо еру технологічного прогресу. І те, що є на сьогодення, це не означає, що завтра або через тиждень воно не буде зламане, воно не буде розблоковане, або не буде винайден якийсь механізм стосовно того, щоб ці персональні дані, вони були вилучені та безпосередньо шахраї могли їми скористуватися. Тому говорити стосовно того, що персональні дані людини, навіть в державних застосунках, вони зберігаються 100%, я вважаю, що це неправильно. І будь-яка людина, котра буде наголошувати, що 100% є безпека або гарантія, це неправда, тому що наразі технології, вони не крокують, вони стрімко злітають. Є можливість через тиждень або наступного дня після виходу нашого ефіру, що буде винайдений якийсь застосунок, котрий зможе отримувати всі персональні дані за 1 хвилину. Є. І ми повинні це розуміти. Наша єдина можливість – це, по-перше, давати мінімум. По-друге, застосовувати максимально можливі засоби безпеки. Це безпосередньо не заходити на не встановлені застосунки, не відповідати на телефонні дзвінки, якщо ви не розумієте, що це безпосередньо банк. А якщо навіть банк, то банк ні в якому разі не буде у вас запитувати номер вашої картки, номер вашого рахунку, код безпеки, додаткову інформацію телефонному розв'язку. режимі. Банківський співробітник, він запросить вас до банківської установи або до відділення банку безпосередньо для спілкування в подальшому. Застосовувати максимально графічні коди. Це як і цифрові, це застосовувати букви пропуском, будь-які інші значення. Не давати доступу до вашого мобільного телефону, не давати доступу до ваших мобільних акаунтів, не давати можливість дітям скачувати будь-які там застосунки, ігри чи рівні моніторингу, як наразі діти це дуже все полюбляють, тому що у нас дуже прогресивна молодь, і вони можуть зайти в будь-який застосунок і скачати будь-які додаткові програми, але ми повинні розуміти, що в цих програмах можливо місць та інформація, котру будуть використовувати безпосередньо шахраї. Звичайно, якщо у вас виникає будь-яке питання, одразу телефонувати до банківської установи, звертатися безпосередньо на гарячу лінію, або, якщо є можливість, звернутися в відділення банка та надати інформацію. Тому що, якщо навіть у вас сталася така критична ситуація, люди, почуйте мене, я з приватбанком нашим державним працюю, з недержавним банком працюю, і у вас списали шахраї кошти, ви одразу телефонуєте в службу підтримки, в службу безпеки. І є така можливість, і я вже в своїй такій практиці стикалася з даним питанням, ну, разів 10, що безпека банку блокує кошти протягом 5 хвилин. Шахраї не можуть їми скористуватися. Якщо ви вже перерахували відразу, вони не встигають їх просто зняти. Вони не встигають їх перерахувати. Але це час. Цей час йде на хвилини. Якщо ви зателефонували там на наступний день чи через декілька днів, то можливість того, що безпека банку відреагує, що вони встигнуть, ну, вона мінімальна, вона мізерна. Але були такі випадки, коли у людей списувалися кошти, людина розуміє, що вона самостійно перерахувала ці кошти, помилково перерахувала кошти, одразу телефонувати службу підтримки банку, одразу звертаєтеся стосовно того, що були або помилково перераховані кошти, або вас ввели в оману, і банк має таку можливість заблокувати. Людина не зможе скористатися. Потім буде проведене службове розслідування, воно буде проведене. Банк зацікавлений, щоб ці кошти були повернуті. І вже безпосередньо протягом 3-5 днів ці кошти будуть повернуті на ваш банківський рахунок. Тому, якщо навіть така ситуація вже трапилася в вашому житті, будь ласка, одразу реагуйте. Тому що шахраї, вони, як тільки ці кошти списалися, їм ще необхідно декілька хвилин або годин їх або зняти, або перевести. Це також механізм, це також операція, тому у вас йде на хвилини. Але ви можете врятувати ваші кошти. Користайтеся цією можливістю. Реагуйте чітко.
1: І швидко.
0: І швидко.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говоримо з Ольгою Драчевською, адвокатом, генеральним директором юридичної компанії «Інколанс», кандидатом юридичних наук, про цифрові права, про цифрові можливості людини і про те, як їх захищати. Повернемось до цієї розмови. Після новин залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві внаслідок нічної атаки постраждали троє людей. 250 тисяч людей евакуювали у Франції та Іспанії через масштабні лісові пожежі. Про це та інше далі докладніше. У Харкові одна людина загинула і 9 поранених, серед них 2 дітей. Про це у телеграмі повідомив очільник міста Ігор Терехов. У Слобідському районі російська бандероль влучила у приватний будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено ще більше 10 осель. А у Шевченківському районі міста FPV-дрон вдарив по автівці хлібозаводу. Тяжких поранень дістав водій, його ушпиталили. Про це Суспільному розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Фургон вигорів вщент. У Києві внаслідок нічної атаки постраждали 3 людей – Одного із постраждалих медики госпіталізували, двом надали допомогу амбулаторно, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. По столиці вночі Росія вдарила балістичними ракетами. 7 балістичних ракет «Іскандер-М», одна керована авіаційна ракета і 136 ударних безпілотників різного типу. Увесь цей арсенал Росія запустила по території України вночі, розповів про це в етері телемарафону начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Протиповітряна оборона знешкодила одну керовану і 5 балістичних ракет і ще понад сотню дронів.
4: Бачимо 5 уражених ракет. Це доволі високий результат. Для протиповітряної оборони по балістиці, враховуючи ті обставини, в яких сьогодні Україна є по дефіциту ракет перехоплювачів до Петріот, власне, 5 із 7 – це доволі потужний результат. Втім, є і влучання, зрозуміло, про них ми теж говоримо. Противник атакує не лише Київ, а й інші регіони саме балістичними ракетами і також ракетами, які атакують по балістичній траєкторії. Не слід забувати, що ті ж самі С-400, Кінжал, Циркон, Онікси, Х-22 – це ті ракети, які може збивати система Петріот. Також високий відсоток залишається збиття у нас безпілотних літальних апаратів.
2: Новини на Українському радіо.
3: $250 тисяч людей сумарно евакуювали у Франції та Іспанії через масштабні лісові пожежі. В Іспанії горять околиці столиці Мадрида. До боротьби з вогнем залучили понад 2000 рятувальників і 10 літаків, говорить урядовий делегат в автономній спільноті Мадрид Франциско Мартін.
5: Йдеться про 20 тисяч гектарів у передмістях Мадрида, які наразі постраждали від пожежі. Це, безсумнівно, найбільша пожежа в історії регіону.
3: У Франції від лісових пожеж особливо потерпає департамент Жеронда, що розташований навколо Бордо. Країна звернулася із проханням про задіяння механізму цивільного захисту Європейського Союзу. До гасіння лісових пожеж залучають армію та військові літаки, розповів міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс.
6: У Жеронді ми проводимо надзвичайно масштабні операції реагування, залучивши 750 пожежників та 18 літаків, які скидають або воду, або вогнезахисні речовини.
3: BBC однією із причин нинішніх катаклізмів називає глобальне потепління. Саме Європа нагрівається найшвидше темпами, що більш ніж удвічі перевищують середньосвітові. Тож кожне наступне літо стає спекотнішим і посушливішим. Таку тенденцію підтверджує Європейське агентство з охорони навколишнього середовища. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні вдень у східних областях місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози. На Луганщині та Донеччині значні дощі. На решті території без опадів. Температура 24-29, у східних областях 20-25 градусів, у Карпатах 17-22. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 25 градусів, вологість повітря 45%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо про цифрові права і про те, наскільки важливо захищати свої персональні дані. Сьогодні це такий практичний лікнеп від Ольги Драчевської, адвоката, кандидата юридичних наук. І, пані Ольго, от в першій частині ми більше акцентували увагу на банківську систему. Ви про це більше говорили, про можливості держави користуватися цифровими правами людини. України. А я хотіла б трошки про інше, про те, чим ми можемо і не користуватися, але користуємося. Соцмережі, Телеграм, Ватсап, інші месенджери. І українці, до речі, дуже часто люблять свої ділові питання вирішувати в месенджерах. Це і документи один одному надсилають, навіть фірми, цілі групи створюються і так далі. Тут ми самі якби відкриваємося оцей аспект захисту своїх прав. З іншого боку, наскільки, наприклад, європейці так само роблять, чи мені доводилось чути, що європейці більше месенджери, наприклад, використовують лише привітатися, сказати, як справи, і все. Українці – ні, українці більше. І соцмережі так само. А потім ми там жаліємося, що використали наші фото, нашу інформацію і так далі.
0: Насамперед, в Україні чітко врегульовано питання захисту особистих даних. У нас чітко врегульована позиція стосовно несення карної відповідальності, стосовно використання, зберігання незаконним шляхом отримання даних. Що я маю на увазі? Ви користуєтеся засобами зв'язку, месенджерами, електронною поштою, листуванням, будь-якими засобами, які вам безпосередньо зручно, особисті чати, сімейні чати, робочі чати. І держава безпосередньо вам гарантує безпеку в вашому особистому житті та професійному житті в спілкуванні. Але гарантія безпеки та застосування безпеки – це різні речі. І на практиці ми стикаємося з тим, що дані месенджери, вони зламуються, отримується інформація, скачується інформація, в подальшому вона використовується. Але є два питання. Перше, що у вас дану інформацію хтось отримав незаконним шляхом. І по-друге, де саме ця інформація була використана? Якщо ваші персональні дані, фото, листування, документи чи будь-яка особиста переписка була отримана, а в подальшому використана, вам необхідно чітко, по-перше, зафіксувати, де саме були використані ваші персональні дані. Наприклад, розповсюджені в засобах масової інформації, ваші фото були виложені. Вам необхідно сфотографувати та зафіксувати саме акаунт використання, щоб в подальшому ви мали можливість звернутися до суду про незаконне використання, зберігання ваших персональних даних. І це дуже важливо саме, щоб ви зафіксували, де саме використовуються ваші дані. Щоб це не були слова, що у вас хтось отримав доступ, але дана інформація не була використана. Необхідно все чітко фіксувати. На практиці я вам можу сказати, що це дуже складно, тому що безпосередньо використання ваших персональних даних, навіть якщо воно було зафіксовано, ви змушені будете звернутися до експерта, експерт повинен надати вам експертний висновок, це ваші кошти, це дорого. Експертний висновок від 5 до 50 або і більше тисяч гривень, потім ви повинні звернутися безпосередньо до адвоката, адвокат повинен скласти позовну заяву, з судом порядку ви повинні звернутися, то розглянути безпосередньо ваш позов. Це дорого, довго, і вже від вашого представника, від фахового адвоката буде залежати, отримати ви взагалі позитивний результат чи ні. Тому наразі казати, що ми знаходимося в безпеці, я би так не сказала. Наші телефони – це не зона безпеки. Це зона небезпеки. Тому що навіть якщо у вас є застосунку, і ви отримуєте інформацію та скачуєте, наприклад, ліхтарик, то вам надається безпосередньо перелік можливості та доступу до функції вашого телефону. Якщо ви розумієте, що якщо ви скачуєте на ваш телефон застосунок ліхтарика, а у вас запрошують вашу геолокацію або доступ до ваших фотографій, ви же розумієте, що це неадекватно, що це неправильно. І ви зобов'язані надати категоричну відповідь стосовно того, що ви не дозволяєте. І цей застосунок вже не перейде до ваших безпосередньо даних. Якщо ви скачуєте безпосередньо програму для роботи в Word-ому форматі або редагування текстів, у вас також запрашують інформацію стосовно вашої локації. Навіщо в даному застосунку ваша локація? Навіщо в даному застосунку ваші фотографії? Навіщо в даному застосунку доступ до інших функцій вашого телефону? Ви категорично повинні надавати незгоду та відмовляти в даному застосунку. Але ж ми ж взагалі-то не читаємо. Надаємо згоду на все і не витрачаємо свого часу, отримуємо потім великі проблеми, але вже потім їх вирішуємо. Тому телефон – це зона небезпеки. Ми повинні наразі це усвідомити. Ми повинні усвідомити, що кожен застосунок в нашому телефоні – це як мінь шпигун для того або іншого сайту, серверу або механізму, який може застосовуватися проти вас. Тому мінімум застосунків – це моя особиста рекомендація. Не зберігати в телефоні дані або фотографії інтимного характеру, якщо навіть там ви вже дуже користуєтесь даним телефоном, вони дуже потрібні, ну, можливо, мінімізувати зберігання даних фото або мінімізувати там зберігання ваших особистих даних, фотографій ваших паспорту, коду, право власності на ваше майно, чи будь-яких інших документів, які вам необхідні, медичних карток, чи будь-яких там діагнозів, які ви не хочете, щоб хтось отримувати. Не скачувати застосунки, які вас викликають підозру. Не користуватися застосунками, котрі запитують у вас інформацію, котра не відповідає їх функціональному значенню. Тому що якщо це геолокація, то це геолокація. Для вашої геолокації фотографії її не потрібні. І навпаки, якщо у вас там програма стосовно коригування фотографій, то коригування фотографій на ваше перебування в будь-якій там країні світу чи будь-якому місці України, вона також взагалі не буде використовуватися. Тому розумійте, що є диференціація, розумійте, що є різниця. Не давайте згоду, не скачуйте, не застосовуйте та ставтесь відповідально до зберігання ваших даних, щоб в подальшому не мати фінансової додаткового такого зобов'язання, щоб ви не витрачали кошти на експертні висновки, не зверталися до адвокатів, не зверталися до суду та роками не чекали рішення суду, на яке ви сподівалися, але якщо адвокат не допрацював або експертний висновок не відповідає, ви можете його просто не дочекатися. Не звертайтеся, будь ласка, до людей, які вважаються фахівцями безпосередньо в пункту продажу, котрі вам рекомендують допомогти в скачуванні тої чи іншої програми. Відповідально ставтеся до своєї безпеки, до своїх телефонів, до своїх гаджетів, до своєї інформації та не користуйтесь сторонньою допомогою, котра може в подальшому вам лише нашкодити.
1: До речі, ви згадали про суди. От наскільки змінилася практика судів в плані використання як доказів з тих же там чи фотографій, чи інформації соцмереж, чи підтвердження у месенджерах якоїсь інформації. От, наприклад, в одній з програм з адвокаткою ми обговорювали тему аліментів, так от вона розповідала ситуацію, коли їй вдалося довести в суді те, що боржник веде досить таки непоганий спосіб життя, хоча аліменти сплачував мінімальні і підтверджував, що він людина з інвалідністю, більше платити не може. А фото відпочинку, автомобілів і так далі говорили про інше. І тут суди врахували цей аспект. Якщо ви знаєте такі, можливо, деталі в Україні, в Європі, наскільки суди вже беруть до уваги отакі цифрові докази?
0: Я вам мушу наголосити, що суди дуже змінили свою позицію стосовно цифрових доказів. І наразі суди не лише долучають, вивчають, а й приймають. Стосовно чого? Стосовно того, якщо у вас відкрита карна справа і слідчі органи проводять НСРДН, власні слідчі дії, вони мають право доступу до ваших телефонів, до ваших гаджетів, вони мають можливість відцифровувати ваші всі повідомлення, навіть якщо вони були видалені, безпосередньо надавати ці докази в судовому порядку, і суди приймають дані докази та враховують ці докази при виписанні вже правової позиції та при вирішенні справи по суті. Тому всі ваші листування, приписки, навіть якщо ви вважаєте, що вони були видалені, вони можуть бути відновлені та можуть бути використані проти вас. Стосовно практики, яку ви тільки що зазначили, так, це дуже гарна практика, ми також її використовуємо. Якщо людина веде публічний спосіб життя, що я маю на увазі? Ви заходите до людини в аккаунт Фейсбуку, у нього відкрита сторінка. І ви, як фізична особа, можете спостерігати його публічне життя, котре людина видає на загал. Ви маєте можливість робити скріншоти, ви маєте можливість спостерігати, що людина живе заможне життя, але декларує незначні доходи, ухиляється від сплати аліментів, чи не виконує свої зобов'язання. І ви можете в судовому порядку надати дану інформацію. А суд вже буде при розгляді клопотання про залучення доказів розглядати дане клопотання або залучати або не залучати, але це вже буде суд враховувати, буде оцінювати дані докази та в подальшому буде враховувати свою правову позицію та при винесенні рішення відповідно до врахування даних доказів. Тому, якщо людина веде соціальне життя і це відкрита сторінка, чи це блогер якийсь, чи це просто людина, котра веде активне соціальне життя і потім вважає, що ці фотографії, вони незаконно добуті або незаконно використані, це неправда. Якщо ви публічна особа, якщо ви викладаєте на загал, то це доказ, котрий може бути використаний проти вас. І тому, якщо ви подальшим будете говорити стосовно того, що у вас немає коштів, а ви ведете розкішне життя та не сплачуєте аліментні зобов'язання вашій дитині, то дана правова позиція вона буде підтримана в судовому порядку. І вже у нас дуже багато вирішення справ по суті та позитивних рішень стосовно того, що люди водять в оману. Але у нас є відеодокази, фотодокази, ми їх використовуємо. Ми, відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, ми маємо право залучати. І ми їх залучаємо, повірте мені. І це правильно. Стосовно все ж таки європейської практики, я вам можу наголосити, що будь-які фото, відео, фіксовані докази, вони з легкістю залучаються до судової справи. А ще є така позиція, як отримання доказом в необхідному порядку. Наприклад, якщо ви навіть доказ отримали незаконним шляхом, але ви більше не маєте можливість отримати будь-який доказ на вашу користь, крім незаконного шляху, то суди йдуть на позицію того, що цей доказ, він є доцільним. В Україні навпаки, якщо це незаконним шляхом, якщо це незаконно добута переписка, в нас все ж таки правова позиція Верховного суду, Великої палати стосовно того, що цей доказ є недопустимий і він не буде врахований. В Європі ні. Тому люди, я наголошую, будь-яке фото, котре ви використовуєте або виставляєте в своїх соцмережах, будь-яка там переписка, будь-яка там погроза в телефонному режимі, яку ви записали, відправили будь-які інші фізичні особи, це є доказ. Це безпосередньо ваше порушення. Тому говорити стосовно того, що ви щось там наговорили, ви погрожували іншій людині, і ви ні в чому не винні, наразі ви вже сказати таке не зможете.
1: Був не в собі.
0: Ні, що ви. Якщо це дієздатна людина, тому що ми розуміємо, що правоздатність наступає у нас з моменту народження та з моменту вже у утробі мами, ви вже є правоздатним, ви маєте право на життя, на здоров'я, на медичну допомогу. І ви отримали вже дієздатність, і ви не обмежені своєю дієздатністю. Обмежити свої дієздатності неповнолітню особу має право лише суд. То говорити стосовно того, що ви були в стадії афекту, або ви не розуміли, що говорили, ні, це вже пройдений етап. Ця маніпуляція, вона вже не пройде. Якщо ви дієздатна особа, якщо суд в судовому порядку не виніс рішення стосовно обмеження вашої дієздатності, ви несете повну відповідальність за ваші вчинки, за ваші слова та за ваші дії. Якщо ви погрожуєте людині, то майте на увазі, якщо людина звернеться до правоохоронних органів або до суду, ви за дані погрози будете нести відповідальність. Навіть якщо ви чоловік або жінка, брат або сестра, мати або дитина, і ви будете говорити стосовно того, що ви були емоційно нестабільні, це вже не проходить.
1: Цифровий запис – це підтвердження,
0: це
1: доказ
0: повноцінний судді. Доказ. Доказ, котрий буде використовуватись проти вас як в кримінальному провадженні, так і вже в судовому порядку.
1: Пані Ольго, стосовно все-таки відповідальності. От ви на початку сказали, що в Європі за порушення цифрових прав людини, за розголошення персональних даних існує відповідальність дуже серйозна. В Україні це поки що, скажімо так, не часто, принаймні з того, що я знаю. І от, до речі, можливо, ви пам'ятаєте приклад в Україні, коли гендиректор банку оприлюднив фото дівчини. Так, я не буду називати зараз банк, але факт був такий, і я поки що не знаю, яка була відповідальність. От баланс, якби розголошення і баланс відповідальності.
0: Ми не будемо надавати про оцінку безпосередньо випадку, тому що ми не маємо з вами доступу до справи, ми не дивилися аргументацію, ми лише володіємо ту інформацію, котра розповсюджена в засобах масової інформації, тому стосовно правової оцінки ми утримуємося, але я вам хочу сказати, що даний розголос, він є досить таки показовий, і безпосередньо банк буде нести відповідальність. Я вважаю, що в Україні в нас є механізм досудового регулювання. Я думаю, що з дівчиною буде урегульоване дане питання в досудовому порядку і буде прийнято якесь рішення, тому що це дуже такий емоційний випадок, і я вважаю, що він недопустимий, недоцільний. Дана ситуація зі сторони банку, ну, це недопустима.
1: Ну, я більше про прецедент.
0: Так, це прецедент, він наразі такий дуже яскравий, тому що це лише початок. Якщо б даний випадок безпосередньо відбувся на території країни Європейського Союзу, Франції, Голландії чи Німеччині, банк би ніс не лише адміністративну та фінансову відповідальність, але це була вже безпосередньо карна відповідальність. І, наприклад, у мене був кейс, я представляла клієнта у Парижі, і розголошення там персональних даних та безпосередньо невідповідність працівникам займаної посади, тому що працівник некоректно себе вів, ці персональні дані пересилав дівчини, котра йому не сподобалася по робочим сайтам. І так, це був дуже довгий процес. Ми супроводжували дану справу 4 роки. Тобто але дівчині, працівнику не сподобалися татуювання на обличчі дівчини. І цей працівник вирішив поділитися даною інформацією безпосередньо в своєму робочому чаті та наголосити стосовно неприпустимості та, як на його думку, не дуже гарному вигляді дівчини. Я не знаю, наскільки наразі цей жарт йому вдався, а 148 тисяч євро він заплатив. В європейських країнах також є така різниця, тому що коли ви звертаєтеся про порушення ваших персональних даних чи будь-якого утиску, то несе відповідальність безпосередньо установа. Тому установа заплатила безпосередньо ці штрафні санкції, як вони вже співробітника чи стягували, чи звільнили, чи будь-яке інше вирішив внутрішнє питання, мені наразі невідомо, але після такого порушення навряд чи банк захоче в подальшому продовжувати трудові відносини з таким працівником. Як мінімум це не етично, а як максимум це порушення юридичних прав безпосередньо клієнта банка. Стосовно України, я вважаю, що ми лише набираємо оберти. В подальшому це все буде застосовуватися, практика буде у нас вимальовуватися. Сподіваюсь, сказати, що треба розраховувати на правоохоронні органи та на систему безпеки банку чи на будь-які інші державні механізми стосовно захисту персональних даних, можливо. Але я вважаю, що кожен повинен відповідально ставитися безпосередньо при наданні своїх персональних даних та безпосередньо при використовуванні своїх персональних даних. Наразі це найголовніше. Подальшому ми чітко імплементуємо наше законодавство під Європейський Союз, під європейське законодавство, ми нормалізуємо його, але на це необхідний час. Вже там за рік, за два ми можемо отримувати інформацію, ми можемо спостерігати, як наша судова система стосовно застосування відповідальності про використання персональних даних, вона буде адаптована. Я не можу сказати, що вона буде змінена, тому що наразі дуже багато прописано законів, підзаконних актів, вже є нормативна база, але вона на стадії ще адаптації, вона буде адаптована, або вона підлаштована, і ми будемо мати досить такі серйозні аргументи та механізми захисту при порушенні чи витоки наших персональних даних.
1: Ну що ж, дякую за цю розмову. Сподіваюся, що через 1.5-2 роки у нас буде можливість поговорити про це, як змінилася і судова практика, і законодавство України, як воно імплементоване у європейське законодавство. Хочу сказати нашим слухачам, що у студії була Ольга Драчевська, адвокат, генеральний директор міжнародної юридичної компанії «Інколанс», кандидат юридичних наук. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
7: «Твоє право» з Наталією Паракою. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Утрата водійського посвідчення – це стрес, який часто супроводжується побоюваннями щодо необхідності знову проходити через виснажливі іспити та перенавчання. Проте у Міністерстві внутрішніх справ нагадують, процедура відновлення документа є значно простішою, ніж здається на перший погляд. Відповідно до урядової постанови номер 340, у разі втрати посвідчення відбувається саме відновлення, а не первинне отримання документа. Це головна юридична деталь, яка звільняє водія від обов'язку повторно проходити теоретичні, практичні курси навчання, а також складати іспити у сервісному центрі МВС. Алгоритм роботи адміністраторів сервісного центру базується на перевірці даних в єдиному державному реєстрі МВС. Якщо інформацію про особу та її право на керування підтверджено, видається новий документ. Водночас усі раніше відкриті категорії зберігаються автоматично. Важливо, що дата видачі втраченого посвідчення не має значення. Навіть якщо ви отримали права десятиліття тому, перескладати іспити не доведеться. Нове посвідчення видається терміном на 30 років з моменту його оформлення, незалежно від терміну дії старого. Виняток із правил існує такий. Складати іспити доведеться лише тим особам, які втратили посвідчення, будучи офіційно позбавленими права керування транспортними засобами за рішеннями суду. У такому разі повернення документа можливе лише після успішної перевірки знань та навичок. Громадяни можуть обрати найбільш зручний для себе формат отримання послуги. Наприклад, офлайн-візит до сервісного центру МВС. Необхідно завітати до будь-якого територіально-сервісного центру. Прив'язки до місця реєстрації немає. Адміністратор прийме пакет документів, сфотографує вас безпосередньо на місці, і ви отримаєте новий пластиковий документ у день звернення. Або онлайн-замовлення через електронні сервіси. Заявку можна подати дистанційно через електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Після авторизації та заповнення форми користувач обирає спосіб отримання – забрати готове посвідчення особисто або замовити доставку поштою. Для того, щоб процедура пройшла швидко, водієві потрібно підготувати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, витяг про місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, медичну довідку. Варто врахувати, що на період дії воєнного стану вона не є обов'язковою. Завдяки цифровізації послуг МВС процес відновлення став максимально прозорим та зручним. Головне – пам'ятати, що закон стоїть на боці водія, дозволяючи повернутися за кермо без зайвої бюрократії та повторних іспитів.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама. Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67 або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: Сьогодні знайти підробіток здається простіше, ніж будь-коли. Достатньо переглянути сайти або відкрити соцмережі, і вакансій сотні. Але разом із можливостями з'явилося й чимало ризиків. Як знайти свою першу роботу безпечно? Адже можуть трапитися недобросовісні роботодавці, шахрайські схеми, фінансові махінації, а інколи навіть спроби втягнути підлітків у злочини під виглядом легкого заробітку. Отож, на що звернути увагу ще до того, як погодитися на вакансію? Які права мають неповнолітні працівники? І як не потрапити в пастку, яка може коштувати значно дорожче за будь-яку зарплату? Про це слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» у неділю 26 липня о 12:07. До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці, та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони» з 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
0: Українське радіо.
7: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Роман Мундюк. Коротко про головне у випуску. У Харкові одна людина загинула внаслідок російської атаки. У Берліні під час ЛГБТ-параду авто в'їхало у натовп людей. Про це та інше далі докладніше. У Харкові одна людина загинула і 9 поранених, серед них 2 дітей. Про це у телеграмі повідомив очільник міста Ігор Терехов. У Слобідському районі російська бандероль влучила у приватний будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено ще більше 10 осель. А у Шевченківському районі міста FPV-дрон вдарив по автівці хлібозаводу. Тяжких поранень дістав водій, його ушпиталили. Про це Суспільному розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Вон вигорів ущент. У Києві внаслідок нічної атаки постраждали 3 людей. Одного із постраждалих медики госпіталізували. 2 надали допомогу амбулаторно, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. По столиці вночі Росія вдарила балістичними ракетами. Загалом РФ атакувала Україну керованою авіаційною та 7 балістичними ракетами і запустила 136 ударних безпілотників, повідомляють повітряні сили у Фейсбуці. Протиповітряна оборона знешкодила 110 цілей, 1 авіа та 5 балістичних ракет і 104 дрони. У повітряних силах зафіксували влучання 2 балістичних ракет і 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків на 7. Росіяни знову активно використовують прикордонні райони для повітряних атак по Україні, зазначив телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, противник використовує повітряний простір Харківщини, Сумщини і Чернігівщини. Проте прикордонники активно працюють, щоб збивати ці безпілотники.
9: Ділянка кордону ворогом використовується досить активно. Також шахеди і ГРБР намагаються заходити і через лінію фронту, і через південні ділянки. І скрізь ми продовжуємо нарощувати наші можливості, і в тому числі збільшуючи кількість мобільних вогневих груп, які на озброєнні мають необхідні засоби для того, щоб збивати ці засоби, які ворог використовує для обстрілу території України. Чим більше ми їх зіб'ємо на моменті входу, тим, звісно, менше вони зайдуть глибше в бік нашої країни.
8: 31 людина залишається жити у селі Привілля Краматорської громади на Донеччині. Після російських обстрілів люди власноруч ремонтують пошкоджені будинки. Живуть без магазину і медпункту, вирощують городину і тримають господарство. Як нині живе Привілля, у сюжеті Анастасії Галасюк.
10: В будинку Олександра вибиті вікна та пошкоджений дах. Він говорить, російська армія цьогоріч у березні сюди поцілила безпілотником.
11: Двері підкриваються, в хаті пиляка стоїть столбом. Трошки розтуманилася, в залі дирка виходить.
7: наверху пробилася наскось.
10: Дах перекрили своїми руками, закрили й вікна. Зараз Олександр живе у сина. Сюди приходить поратися на городі. Вирощує цибулю, картоплю, огірки, кабачки. Цей будинок вже відремонтували. Обстріл стався вночі 2 тижні тому. Лідія з чоловіком були в будинку, коли сюди влучила російська молнія.
7: Ми своїми силами робили. Шифер хлопці положили, коньок положили, позаділували, доски там позабили.
11: Всі покинуті, наша прив'язана. Всі покинуті, ми їх паримо і кормимо. Оце так, двері відкриті, і вони всі заходять.
10: Приходять більше як 10 собак, каже жінка. Котів і не рахувала. Єдиний магазин в селі зачинився. Тримають худобу та вирощують овочі на городі.
12: У вас немає аптек, немає медпунктів, нічого немає.
7: Що робить? А що робить? Нанімаємо машину, по пенсію їхати у город, нанімаємо, платимо, подаємо 600 гривень, просимо.
10: Електроенергія в селі з перебоями, зв'язок теж. Вода в колодязях та свердловинах, розповідає місцева жителька Лариса.
13: В кранах у нас нема, тому що у нас відключили ще з декабря місяця. А так генератори підвозимо, тому що напряження погане. Генератори підвозимо, в кого є, накачали, кожен набрав собі. Тобто, ну, поки без води прям не сидимо. У нас від Дмитровки проведений інтернет, тобто, коли світ є, у нас є Wi-Fi.
10: Раз на тиждень жителям села привозять гуманітарний хліб, каже Лариса.
13: А куди мені їхати, ви скажіть, і за що? З прошлого року, з літа, я безробітня.
10: При Вілі залишається 31 людина, розповіла Суспільному староста Красноторського Старостинського округу Людмила Панаценко. За час повномасштабного вторгнення виїхали майже 200 людей. Примусова евакуація родин з дітьми проведена на початку року. Всіх дітей вивезли, повідомила староста. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
1: Новини на Українському радіо.
8: У Берліні під час ЛГБТ-параду автівка в'їхала у натовп людей. Одна людина загинула, і 17 поранені, пише про це Guardian. Водій автівки втік. Поліція встановила особу. Він причетний до кола радикальних ісламістів, повідомляє Deutsche Welle, і міг мати спільників. Через напад організатори були змушені достроково завершити один із найбільших прайдів у Європі, говорить мер Берліна Кай Вегнер.
14: Берлін – це місто свободи і різноманіття. Ми й надалі твердо стоятимемо на своїх позиціях і не дозволимо нікому забрати у нас наш спосіб життя, те, як ми живемо разом.

0: Цієї аргументації є також твердження, що холодна війна, такою, якою ми її знаємо, прийшла на європейський континент пізніше, ніж багато хто вважає. Йдеться лише про різницю в кілька років. Але, на мою думку, холодна війна починається приблизно у 1947-1948 роках, а не у 1945 чи навіть 1944 році. Тобто існував певний період, коли тривала справжня політична боротьба. І ця політична боротьба, особливо у східній частині Європи, безумовно, значною мірою визначалася Радянським Союзом і особистими поглядами Сталіна щодо того, як усе має розвиватися. Але його погляди тоді ще були відкритішими. Він не був настільки жорстким, як багато хто сьогодні вважає. Це сталося пізніше, коли після 1948-1949 років розпочалася своєрідна сталінізація Східної Європи. На початковому етапі існувала справжня політична боротьба. Були справді важливі політики, були люди і політичні рухи, які демонстрували, що самі європейці мають що сказати про те, ким вони є. І певною мірою тут можна провести паралелі із сьогоденням. Коли Сполучені Штати за президента Трампа значною мірою скоротили свою зацікавленість європейськими справами, а Росія зосереджена на війні проти України. Звичайно, Сполучені Штати і далі беруть участь у європейській політиці і намагаються впливати на неї. Але загалом усе залежить від самих європейців. Отже, певною мірою існують паралелі між тим періодом, про який я писав, безпосередньо після Другої світової війни, і тим періодом, який ми переживаємо сьогодні. І ця аргументація пов'язана з ширшим міркуванням про міжнародну систему, яка кардинально змінилася після завершення холодної війни. Ми живемо у світі, який розуміємо значно гірше, ніж розуміли світ часів холодної війни. Тоді ми розуміли холодну війну. Був Радянський Союз, були Сполучені Штати, був комунізм, був капіталізм. Світ мав певну двоїстість, певну полярність, яка влаштовувала обидві сторони. Ми часто забуваємо, що це влаштовувало б і нас. Під нами я маю на увазі американців. Для нас світ був зрозумілим. Ми знали, що робимо. Ми розуміли свою роль у ньому. Те саме і стосувалося і Радянського Союзу. Тому я в певному сенсі у своїй лекції і наводжу, як приклад, Берлінський мур. І на цьому вже завершу. Бо відповідь виходить занадто довгою. Коли Берлінський мур був зведений, я думаю, що фактично всі відчули полегшення. Радянський Союз був задоволений, тому що проблема Східної Німеччини була вирішена. Люди припинили масово виїжджати. Німецьке питання більше не залишалося відкритим. Через Берлін цілком могла спалахнути війна. Дуже легко. І що цікаво, американська сторона теж була задоволена, тому що більше не потрібно було хвилюватися через те, що відбуватиметься у Центральній Європі. Таким чином, обидві сторони виробили певний порядок того, як поводитися у світових справах. І цей порядок, хоча іноді був небезпечним, іноді складним, іноді дуже дорогим через війни та громадянські війни, усе ж мав свою логіку. Світ був зрозумілим, і саме цього розуміння сьогодні нам бракує. Ми насправді не дуже добре розуміємо, що відбувається навколо нас. І саме це робить ситуацію хаотичною. І така людина, як Трамп, також відповідає на цей хаос хаосом. Тому хаос дедалі більше бере гору над упорядкованістю.
1: So chaos, you know, tends to rule. The Cold War had its own choreography. Everybody
0: Холодна війна мала власну хореографію. Усі розуміли цей танець. Усі розуміли, як потрібно діяти. Так, були кризи. Були загрози кінця світу. Була Карибська криза. Була війна у В'єтнамі. Але попри все існувало певне відчуття зрозумілості, певна цілісність картини світу, яка подобалася обом сторонам. А сьогодні вже не зрозуміло, що саме відбувається.
2: Ви говорите про нові виклики, пов'язані зі сприйняттям сучасного світу. Адже якщо повернутися, наприклад, до періоду холодної війни, то, можливо, тоді людям також не було настільки зрозуміло, що саме відбувається. Лише згодом, після тривалого часу, стало можливим зрозуміти і осмислити ті події. Тобто йдеться саме про сприйняття епохи, духу часу. Сьогодні, безумовно, ми живемо в умовах хаосу.

0: у дуже турбулентний період, коли межа між миром і війною стає дедалі більш розмитою. Перед нами постають нові виклики гібридності. Це зовсім інша реальність, багато в чому несподівана. Можливо, саме наші нащадки зможуть дати правильне визначення тому, що відбувається зараз. І, до речі, саме тому я вирішила порушити це питання. Адже 20-те століття стало свідком двох світових воєн, геноциду та розпаду імперії. Які уроки того століття, на вашу думку, сьогоднішні політичні лідери ризикують забути?
1: Ну, думаю, мабуть, правильно буде сказати, що вони перебувають у небезпеці забути все. Тобто історія має властивість завдавати людям удару у відповідь. Іншими словами, люди схильні її забувати, а потім самі стають жертвами історії. Вони, так би мовити, отримують укус у спину від пса історії, тому що просто забувають і перестають мислити історично. А коли ж вони все ж таки мислять історично, то дуже часто роблять це контрпродуктивно. Тому загалом мене це турбує. Я вже дуже давно є істориком, понад півстоліття. Минуло, здається, вже 53 чи навіть 54 роки відтоді, як я захистив докторську дисертацію. Тож я займаюся історією дуже давно. І коли люди кажуть, ми вчимося на історії, я не думаю, що ми робимо це достатньо добре. Тож, ви запитуєте, чому люди не вчаться на історії? І чесна відповідь така – я не знаю. Хіба що політика, економіка, вироблення державної політики настільки домінують у способі мислення людей, що вони майже не дивляться на світ крізь історичну призму. А коли все ж таки дивляться, то дуже часто бачать її у викривленому вигляді.
2: So, what lessons can you learn from the 20th century?
1: То які уроки можна винести з 20-го століття? Їх декілька. Один із них полягає в тому, що не можна чекати, поки вас повністю поглинуть диктатори або поки загроза стане безпосередньою. Не можна чекати, поки вас почнуть бомбити, як це сталося в Перл-Гарборі. Не можна чекати самого Перл-Гарбора, щоб почати реагувати на японську агресію в Тихому океані. Не можна чекати, поки Гітлер уб'є 6 мільйонів євреїв або приблизно 6 мільйонів поляків, близько 3 мільйонів польських євреїв і 3 мільйонів польських католиків. Не можна чекати, поки війна повністю нас поглине. Потрібно намагатися її запобігти. Запобігання війні та стримування, чи йдеться про ядерну зброю, чи про нарощування військової могутності противника, надзвичайно важливі. Іншими словами, потрібно бути готовими до найгіршого сценарію. Якщо ви до нього підготуєтеся, можливо, він ніколи не станеться. Якщо ж не підготуєтеся, імовірність того, що він станеться, значно зростає. На мою думку, це один із головних уроків 20-го століття. Ще один урок 20-го століття, пов'язаний із геноцидом і моїми дослідженнями цієї теми. Надзвичайно важливо не допустити того, щоб суспільство, зокрема і ваше власне, почали принижувати або дегуманізовувати іноземців, представників інших народів, біженців чи будь-яких людей, які відрізняються від вас. На жаль, дуже легко будь-яке суспільство, і тут, на жаль, немає винятків, починає створювати внутрішніх ворогів. А такі люди дуже часто, або принаймні іноді, стають об'єктами геноцидного насильства. Отже, це також надзвичайно важливий урок. Ще один урок стосується навіть таких речей, як бомбардування. Я, наприклад, думаю про Іран. Ми буквально зрівняли Іран із землею бомбардуваннями. І при цьому виходили з того, що таким чином створимо кращий Іран. Але майже ніколи не буває так, щоб країна ставала кращою завдяки бомбардуванням. Друга світова війна навчила нас, що бомбардування не змінюють поведінку людей. Я не знаю, чого саме прагне Росія в Україні, запускаючи дрони і ракети, руйнуючи життя людей у Києві та інших містах, фактично намагаючись їх тероризувати.
2: Does it terrorize them? I think it certainly is demoralizing.
1: Чи тероризує це людей? Думаю, безумовно. Це пригнічує морально, але водночас це робить людей сильнішими. Воно робить їх більш рішучими у спротиві. Воно робить їх більш здатними захищати себе. Так само було і під час Другої світової війни, коли ми бомбили Дрезден, Гамбург, Берлін. Чи здалися німці? Ні. Навпаки, вони воювали ще завзятіше. Вони стали ще більш згуртованими. Не обов'язково заради Гітлера, а просто тому, що були людьми, які разом переживали жахливі бомбардування. Отже, 20-те століття залишило нам дуже багато таких уроків. Я не думаю, що існує якийсь один універсальний урок. Не думаю, що історичний досвід можна звести до одного уроку, чи навіть до десятка уроків. Їх дуже багато. І, мабуть, найголовніший полягає в тому, що людству потрібен мир. Людям потрібне взаємне визнання. І людям також потрібна сильна міжнародна організація. Хотілося б, щоб вона була сильнішою. Ми вже пробували створювати таку систему через Лігу націй, потім через Організацію Об'єднаних Націй. І ось ми вже в 21 столітті. ООН, безумовно, є корисною організацією, але вона фактично не спроможна вирішувати світові проблеми так, як на це сподівалися Рузвельт, Черчилль і навіть Сталін, коли створювали її або коли домовлялися про її створення в Ялті. Усі ці уроки, на мою думку, залишаються дуже важливими для нас. А я не впевнений, що вони справді засвоюються так, як нам би цього хотілося. Ми не вчимося на них так, як мали б. Тому ми і далі викладаємо історію, і далі читаємо історію, і далі намагаємося мислити історично. Але чи працює це? Я не впевнений.
3: Містер Наймарк, it will be the last questions. Throughout history, Buddhists in Eastern Europe have changed
0: repeatedly. Одне з моїх останніх запитань. Упродовж історії кордони у Східній Європі неодноразово змінювалися. Як, на вашу думку, історики можуть запобігти використанню історії як політичної зброї?
2: I mean, historians are, I would say, famously incapable of preventing
1: anything. Я б сказав, маю на увазі, що історики відомі своєю нездатністю чомусь запобігти. Іншими словами, ми пишемо свої книжки, проводимо свої дискусії. Ми можемо навіть доходити згоди щодо багатьох речей. Звичайно, між істориками існуватимуть суперечки. Ми будемо сперечатися щодо тих чи інших питань. Але існує певний рівень фактичного розуміння, який історики з різних сторін поділяють. І якщо дозволите, я наведу приклад сучасних польсько-українських відносин і Волині. Наприклад, щодо того, що сталося на Волині у 1944 році. Історики, якщо вони сядуть за один стіл, здебільшого погодяться щодо основних фактів, щодо того, що саме сталося. І з контекстом ситуація дещо складніша, тому що одні історики, ймовірно українські, більше наголошуватимуть на тому, що відбувалося у Східній Польщі в міжвоєнний період, у 1930-х роках, коли Польща фактично колонізувала території тодішньої Східної Польщі, тобто українські землі. І саме це, на їхню думку, сприяло посиленню таких організацій, як Організація Українських Націоналістів.
2: Polish historians will emphasize more.
1: Натомість польські історики більше наголошуватимуть на злочинах ОУН і Бандери у 1944 році і не дуже прагнутимуть говорити про те, що відбувалося у Польщі у 1930-х роках. Тобто кожна сторона більше акцентує увагу на своїх аспектах. Проте історики, як на мене, мають особливий спосіб вести такі дискусії. Він дозволяє досягти не стільки повного синтезу різних точок зору, скільки взаємного розуміння. Вони не починають між собою битися. Вони не переходять до фізичного протистояння. І більшість істориків не дозволяють політизувати себе через ці розбіжності. Іншими словами, серед істориків можуть бути люди різних політичних поглядів, які по-різному оцінюють події. Я працював у багатьох міжнародних історичних комісіях у Європі, які займалися надзвичайно складними питаннями. Переважно вони стосувалися Голокосту, а також радянського захоплення країн Балтії та Східної Європи. І, як правило, історики в таких комісіях працювали досить добре. Існувала польсько-німецька комісія, існувала польсько-українська комісія. Щоправда, зараз я вже не знаю, що з нею відбувається. Не впевнений, як вона працює нині. Але була ціла серія польсько-українських комісій, які обговорювали Волинську трагедію. Вони видавали книги, публікували звіти, фіксували те, що до чого вдалося досягти згоди. Так, можуть залишатися розбіжності. Але проблема виникає тоді, коли ці питання потрапляють до рук політиків. Саме тоді вони втрачають певний контроль над фактами. І тоді вже самі факти стають менш важливими, ніж їхні інтерпретації. Саме тому завдання історика, наскільки це можливо, залишити політику осторонь і максимально чесно працювати з історичними фактами. І, звичайно, це ніколи не буде абсолютно ідеально. Знову ж таки, якщо говорити про Волинь 1944 року, існують різні історичні контексти. Поляки також робили жахливі речі, і українці, безумовно, про це скажуть. Так само українці здійснювали дуже жорстокі дії щодо польського населення Волині, і про це говоритимуть поляки. Але якщо ви історик, ви намагаєтеся побачити все, побачити обидві сторони. Зрозуміти обидві сторони, поєднати всі фактичні обставини. І якщо це вдасться зробити, то історія певною мірою позбавляється свого політичного навантаження. Проблема ж полягає у тому, що політики не дуже прислухаються до істориків. Журналісти теж не дуже прислухаються. І суспільство також. Люди не хочуть заглиблюватися у всі ці дрібні історичні деталі, контекст і факти. Саме тому виникає так багато злості, так багато взаємних образ, так багато суспільних звинувачень одне одного. Хоча насправді, особливо в умовах російської загрози Україні, найбільше потрібна солідарність. Стара, добра солідарність між українцями та поляками. Адже це народи, які мають спільну історію. До речі, якщо вже говорити особисто, родичі моєї дружини – це полонізовані українці. І таких людей дуже багато. Ми говоримо про сотні тисяч людей. Людей, які мають і українських, і польських предків. Можливо, навіть мільйони людей походять зі змішаних польсько-українських родин, чи кілька століть тому, чи вже в новітній історії. Тож, як можуть народи, які настільки близькі один одному, які мають таке спільне історичне коріння, ворогувати між собою через події 1944 року? Для мене це не має сенсу. Хіба що політика втягнула цю тему туди, де їй не місце. Це моя точка зору. І я радий, що маю можливість її висловити.
0: Пане професоре, ви ще не навіть дали певну пораду, як можна розв'язати цю проблему. Можливо, ви хотіли б ще щось додати, особливо щодо нинішнього загострення у польсько-українських відносинах. Як, на вашу думку, варто ставитися до цієї ситуації і, можливо, як можна загоїти ці рани?
1: Послухайте, є чудові польські історики і чудові українські історики, дуже сильні фахівці. Для цього зовсім не потрібен хтось зі Сполучених Штатів. Я маю на увазі, що це справді висококваліфіковані історики, які добре знають, що відбулося, і працюють добросовісно. Іншими словами, вони не мають прихованих мотивів, не переслідують політичних амбіцій. Вони просто хочуть розповісти цю історію так, як вона має бути розказана. Без антагонізму, без взаємної злості. Історики не повинні керуватися гнівом. Звичайно, як люди, ви можете відчувати гнів. Але у своїй науковій роботі ви не маєте права дозволяти йому керувати вами. Ваше завдання – якомога чесніше і точніше відтворити минуле. І це дуже непросто. Це справді складна робота. Тому я ще раз наголошую, є дуже сильні польські історики, є дуже сильні українські історики. Немає жодної причини, чому вони не могли б сісти за один стіл. До речі, саме про це я й говорив у своїй вступній лекції. Немає жодної причини, чому вони не могли б серйозно обговорити ці питання, позбавивши їх того політичного антагонізму, який, здається, останнім часом виник навколо цієї теми.
0: Професор Наймарк, щиро дякую вам за інтерв'ю. Ви завжди бажаний гість українського радіо.
1: Дякую. Я дуже це ціную.
0: Ви прослухали інтерв'ю з Норманом Наймарком, професором історії Стенфордського університету, одним із найавторитетніших у світі дослідників історії Центрально-Східної Європи, геноцидів та радянської політики. Українська ідентичність сьогодні проявляється не лише у відчутті належності до своєї держави. Вона проявляється і в тому, як люди чинять опір, відкрито або непомітно, щодня. Після короткої перерви говоритимемо саме про це. Залишайтеся з українським радіо.
4: На часі. На українському радіо.
5: Суспільне новини на українському радіо.
6: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У МЗС відреагували на заклик президента Казахстану до Путіна зупинити війну.
7: Російської авіації поменшало в акваторії Чорного та Азовського морів. Понад 320 тисяч людей у Франції та Іспанії евакуювали через лісові пожежі. Про це та інше далі докладніше. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заклик президента Казахстану Касим Жомарта Токаєва до очільника Кремля Володимира Путіна зупинити війну. Він нагадав, що Україна запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру. Напередодні, нагадаю, президент Казахстану під час зустрічі із Путіним запропонував заморозити війну в Україні та повернутися до переговорного формату, який обговорювався у Стамбулі. Пізніше у відповідь гречник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Москва не погоджується на замороження бойових дій і наполягає на досягненні своїх цілей. Російської авіації поменшало в акваторії Чорного та Азовського морів, заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Він зазначив, що це є одним із результатів блекаутів і блокування логістики росіянам у тимчасово окупований Крим.
8: Небезпека, на жаль, зберігається, так, проте є і позитивні моменти. Не буду поки що казати, що це стала тенденція, але можна побачити, що зменшилася кількість присутності російської авіації саме в акваторії. І, в принципі, вже не перший день можна її спостерігати. Навіть незважаючи на те, що протягом останнього періоду вони стали частіше застосовувати авіацію саме для нанесення ударів, це якраз все одно важливо. Кораблі російські залишаються в пункті базування, виходів в море не відмічається.
7: Сили оборони уразили об'єкт «Чорноморнафтогаз» у районі Внукового та ретранслятор управління ударними БПЛА неподалік Чорноморського у тимчасово окупованому Криму. Сталося це минулої доби, однак Генеральний штаб у Фейсбуці про це повідомив сьогодні. Також зафіксовано влучання по автомобільному мосту складу БПЛА та районі зосередження російських військ на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Крім того, підтверджено вчорашнє ураження Тюменського нафтопереробного заводу. Він є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру.
5: Новини на Українському радіо.
7: Понад 220 тисяч людей на південному заході Франції та близько 100 тисяч жителів Іспанії евакуювали через лісові пожежі. У суботу ввечері було оголошено про евакуацію ще в 5 селах навколо французького Бордо. За даними префектури Жеронда, вогонь охопив майже 32 тисячі гектарів по усьому регіону, повідомили Євроньюз. Однією із причин нинішніх катаклізмів називають глобальне потепління. До гасіння лісових пожеж залучають армію та військові літаки, розповів міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс.
9: У Жеронді ми проводимо надзвичайно масштабні операції реагування, залучивши 750 пожежників та 18 літаків, які скидають або воду, або вогнезахисні речовини.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
7: Сьогодні вдень у східних областях місцями у Приазов'ї та Криму синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. На Луганщині та Донеччині значні дощі, а на решті території без опадів. Температура 24-29, у східних областях 20-25 градусів, у Карпатах 17-22 градуси. На Київщині сьогодні без опадів, зараз у Києві плюс 24. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
5: Реклама.
10: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями, але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
13: Ми, 260-та бригада територіальної оборони «Хортиця», запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій – від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю, разом до перемоги.
11: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.
4: На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Ми продовжуємо програму. Історія не завершується у підручниках. Вона продовжується у сучасності. Саме тому сьогодні дедалі частіше говорять не лише про боротьбу за території, а й про формування нової політичної нації. Український письменник, есеїст і дослідник Микола Рябчук багато років аналізує процеси формування української ідентичності. Ми попросили його відповісти на запитання, яке сьогодні хвилює не лише українців. Чи стала повномасштабна війна моментом остаточного становлення сучасної української політичної нації?
14: У своїх працях ви багато пишете про українську ідентичність. А наскільки повномасштабна війна змінила українське суспільство і чи можна говорити про формування нової політичної нації?
15: Все вже багато написано, сказано, і зрештою ми бачимо, що ця нація постала. Постала дуже болісно, дуже тривалий процес, і я б сказав, що він ще досі не завершився, тому що, зрештою, кожна нація постає дуже довго, і вона постійно в формуванні, немає остаточно сформованих націй. Але для України, звичайно, була велика проблема знайти оце свої, цей баланс між етнічним і громадянським. І я думаю, що це нарешті нам вдалося. Тобто, принаймні, після 22 року ми вже можемо сміливо говорити про Україну як сучасну, абсолютно модерну, європейську, громадянську націю.
14: Сьогодні історичні питання знову впливають на польсько-український діалог. Як ви бачите можливість поєднати чесну розмову про минуле із збереженням стратегічного партнерства між нашими країнами?
15: Мені здається, що обидва суспільства, вони якось занадто заклопотані минулим і мусили би більше думати про майбутнє, про теперішнє. Зі свого досвіду я бачу, що це ознака молодих народів або закомплексованих народів, надмірна увага до історії. Тому що, в принципі, більшість нормальних націй живуть сучасністю і майбутнім, а історію залишають історикам або якимсь авторам пригодницьких книг чи пригодницьких фільмів. Тобто це не є те, що потрясає цілі суспільства. Ми поки що з поляками перебуваємо, я б сказав, в такому підлітковому віці і починаємо абсолютно непотрібні суперечки, які мали би проводити фахівці, а не політики, не дипломати навіть. Тому що, розумієте, політики мають схильність інструменталізувати всі ці проблеми. Вони думають про майбутні вибори, думають про розпалювання емоцій, про мобілізацію електорату. І тому, звичайно, їхні послуги, сказати б, об'єктивному знанню, дуже сумнівні. Я закликав би до більшої стриманості. Поки що я бачу з обох боків, на жаль, ескалацію, підігрівання емоцій. Я розумію, чому, тому що в Польщі наближаються парламентські вибори, і я думаю, що сьогоднішній президент і партія президента намагаються повторити торішній успіх, коли вони, власне, виграли вибори завдяки мобілізації саме націоналістичного електорату, крайньо націоналістичного. Це, звичайно, не сприяє порозумінню, не сприяє співпраці. Україна поки що не знайшла адекватної відповіді. Мені здається, що ми не потрібно йдемо на загострення і тим самим допомагаємо, власне, теперішньому президентові у його протистоянню з урядом, а уряд все-таки більш поміркований, більш ліберальний, і ми не повинні давати карту у цій боротьбі. Так що тут я би закликав всіх до більшої стриманості і все-таки, ну, зосередитися більше на майбутніх проєктах, на співпраці, нам є про що говорити і про що думати, а історичні питання хай розв'язують на своїх семінарах, на конференціях і в своїх книжках фахові історики.
16: Микола Рябчук, кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України, письменник та публіцист. Навіть під час війни країна повинна думати про завтрашній день. Про економіку, про співпрацю з Європейським Союзом, про відбудову і про те, як зберігати партнерство навіть тоді, коли виникають непрості дискусії. Українсько-польські відносини сьогодні обговорюють переважно в політичному контексті. Але існує ще один вимір – економічний. Про європейську інтеграцію українського аграрного сектору та перспективи співпраці України і Польщі говоримо з кандидатом економічних наук Надією Столярчук.
17: Вітаю, шановні колеги. Мене звати Надія Столярчук. Я є кандидат економічних наук, старший дослідник Національний науковий центр Інституту аграрної економіки Національної академії аграрних наук України.
14: Ви берете участь в цьогорічній конференції. Чому вас зацікавила ця тематика?
17: Я на стажуванні в Польщі, і так як я вже тут знаходжуся, тому для мене було важливо взяти участь в конференції, організованої студією Європи Сходньої. Це вже моя третя участь в даній конференції. Центр європейських студій для мене він є рідним, тому що в 23-му році я отримала стипендію Капітули Виховського від цього центру. Тому це вже мої колеги, мої рідні люди.
14: Ви викладаєте в аграрному університеті. Це все-таки студії Європи Сходні. Це більше про історію, геополітику, міжнародні відносини. Чому саме такий напрямок?
17: Я хочу уточнити, що я проводжу дослідження. Я не викладаю, я більше дослідник. А скажімо, центр Європи Сходньої вони підтримують не тільки історію, а також соціологічні науки і такі от дослідження пов'язані з демократією і з розвитком Європейської унії. І мій напрямок дослідження – це саме якраз євроінтеграція України в аграрному секторі. І так як ми Україна, то ми відносимося до цих східних студій, які теж входять в інтереси даної інституції.
14: Що такого цікавого ви почули впродовж конференції? Які у вас з'явилися інсайти?
17: В світлі теперішніх таких багатьох негативних дискусійних моментів, які, на жаль, виникли, які можуть впливати в подальшому на нашу євроінтеграцію і на вступ до НАТО, то тут було дуже багато таких гарних виступів стосовно трансформації, стосовно побудови майбутнього і стосовно також того, щоб Україну почало НАТО сприймати як важливого гравця в світовій безпеці. І для мене це такі були важливі інсайти, і на які б мені було цікаво послухати, ознайомитися з новими поглядами.
14: Ви займаєтеся аграрними питаннями, так? Все-таки, знаєте, що напруга між Польщею і Україною виникає ще на тлі цих питань, які пов'язані так, власне, з цим питанням. Які ви бачите шляхи до розв'язання таких суперечностей? Хто має бути мудрішим?
17: Моє дослідження якраз в Польщі полягає в тому, що вивчити польський досвід євроінтеграції в агросфері саме. Яким чином аграрна сфера Польщі євроінтегровувалася, вони, в них теж були адаптаційні періоди, в них все теж відбулось не відразу. Також ми моделювали, прогнозували, досліджували про, чи дійсно ті, скажімо так, ризики і ті всі такі наративи, які в свій час просувалися стосовно українських аграріїв, настільки вони несуть загрозу Польщі, чи це більше така фейк і російська пропаганда. І якщо проаналізувати дійсно можливість вступу, то навіть Польща може отримати багато переваг від цього. Це і транскордонне співробітництво, це і розвиток логістики, це і залучення інновацій. Це якщо буде і відбудова, то така активна участь у відбудові аграрного сектору України. Тобто не такий страшний український рольник для польської господарки, як це вимальовують. Тому це більше все-таки пропаганда російська.
14: А поляки, вони
18: вони в цьому не винні, так?
17: Ну, тобто...
18: Тож я думаю, що вони теж, знаєте, не ангелочки в цьому сенсі.
17: Так, але вони піддаються на цю пропаганду. Але пішло це, скажімо так, кому, хто від цього виграє? Від того, що від оцих, скажімо, чвари. От, в першу чергу, хто від цього виграє? Добре, ми знаємо, які партії в Польщі, хто там більш проєвропейський, хто ні, тому якби тут більше таке теж, на жаль, політика. І політики дуже часто маніпулюють думкою суспільною. І досить часто, наприклад, польські рольники, вони добре знають, як там вирощувати пшеницю, як вирощувати худобу. Але це не означає, що вони розуміються в політиці європейській, що вони розуміються, як ця політика працює, і що вони можуть там усвідомлювати якісь певні політичні процеси.
18: Щиро дякую, пані Надія, за ваш оптимістичний погляд і бажаю вам успіхів. І думаю, що ви докладетеся теж до налагодження і до пом'якшення, так, всіх цих питань.
17: Дякую, дякую вам. Дякую, що запросили і приділили час.
16: Надія Столярчук, кандидат економічних наук, старший дослідник Національного наукового центру Інституту аграрної економіки НААН України, яка досліджує питання європейської інтеграції українського аграрного сектору. Український спротив сьогодні – це не лише фронт. Це також життя людей на тимчасово окупованих територіях. Це громадянська непокора, це цифровий простір. Саме таку концепцію досліджує професор Національного університету Острозька академія Юрій Мацієвський.
18: Пане Юрію, вітаю. Ми з вами пишемо інтерв'ю вже по завершенню першого дня конференції у Варшаві, Варшавському університеті, студії Європи Всходній. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі враження від цьогорічної конференції?
19: Я з програми помітив, що цього року вона має цікавий склад учасників. Тут і європейці, і американці сьогодні мали такі початкові лекції. Тобто це стала вже традиційна конференція, яка не тільки академічна, вона ще й публічна, тому що вона має і частину таку інформаційну. І це зробилося доброю традицією от в Варшавському університеті в цій програмі. Мати таку конференцію, яка дає можливість звірити годинники, умовно так, скажімо, між дослідниками, між політиками, на актуальні теми, які ми маємо кожного року.
18: Ви брали участь у панелі, яка називається «Соціальна стійкість та адаптація, воєнна адаптація, так, в Україні». І, власне, ви висвітлювали тему, яка пов'язана з... Як можна концептуалізувати український опір або опір в Україні через призму холістичного так підходу, холістики проч, так? Що вас спіткало займатися саме вивченням цієї тематики?
19: Почали ми це робити з моїм колегою в 23-му році, почувши про те, що на окупованих територіях діють українські групи спротиву, як військові, так і цивільні. І з цього часу ми опублікували кілька статей різними мовами, з різними колегами я це роблю, і готуємо зараз також академічну публікацію на цю тему. Оскільки ми помітили, що різні дослідники дивляться на український опір через різні окуляри, хтось дивився винятково на ненасильницький громадський опір, який був представлений в перші дні російської окупації, особливо там на півдні, в Херсоні, там, де з'явилася жовта стрічка, вони вивчали його якби з вузької перспективи. Інші дивилися винятково на збройний опір, на те, що роблять наші партизани в окупованих територіях. А нам здалося, що вони не потрібно їх вивчати розділено, а потрібно дивитися на них як на один український опір, брати і один, і інший елемент до уваги. Але ми також з тих даних, які у нас були, через аналіз соцмереж і, в першу чергу, телеграм-каналів цих груп, але не тільки телеграм-каналів, там є і сайти, і вже інші платформи цифрові з'явилися, дійшли до висновку, що про це можна говорити як опір, який ми можемо ділити на активний, прямий або непрямий, і це дало нам можливість створити таку нову концептуальну рамку, яку ми визначаємо 4 елементи опору. Тобто прямий ненасильницький опір, непрямий ненасильницький опір, а також непрямий насильницький і непрямий ненасильницький.
18: Ви, можливо, європейці більше би зацікавилися ось таким саме напрямком, як діджитал, так, опір, оскільки кібератаки, вони не мають кордонів.
14: І саме, власне, з української точки зору, які такі ви цікаві, можливо, назвали би факти, які можуть перевернути увагу європейських дослідників?
19: Ну, ці факти відомі, тому що ми про них дізнаємося також з медій, з тих повідомлень, які з'являються і в українських, і в міжнародних медіях. Було кілька різних розвідок, навіть публікації наукові на цю тему про те, як цей опір функціонує організований. Тобто це один з аспектів війни, який постійно кожного дня ведеться між російськими хакерами, які організовані російським ГРУ проти України, а також європейських країн, ну і проти Сполучених Штатів також, і мережі українських і міжнародних цифрових активістів, там також є і групи хактивістів, які об'єдналися на підтримку України. В перші дні війни Міністерство цифрової трансформації, яке тоді очолював пан Федоров, запустило ініціативу створення цифрової армії України, так звана IT Army of Ukraine, яка об'єднує на сьогоднішній день кілька десятків тисяч різних спеціалістів з IT-сфери, які протидіють російським дезінформаційним кампаніям. Вони також протидіють поширенню хакерських атак на різні об'єкти, інфраструктури, мережі, банки і інші системи. А також вражають російські об'єкти, які прикладів було також чимало того, як з'являються українські відео чи український гімн під час виступу якогось російського політика, чи на зборах російських офіцерів з'являється український гімн, український прапор, чи навіть в Москві на вулицях з'являлася реклама на білбордах, де звучала українська музика, і антиросійські меседжі з'являлися. Тобто, це є частина повсякденної цифрової війни, і ця річ, звісно, цікава. Може бути для тих людей, які хочуть цим займатися професійно, як вивчати ці речі, але також і для людей з цифрової безпеки. І це те, що знову Україна пропонує як свій досвід для усього демократичного світу.
14: Пане Юрію, можливо, людям, хто не відслідковує питання, що ж відбувається на окупованих територіях, це дуже важко відслідкувати. Часом таке складається враження, що там вже настільки задавили українців, тобто вони вже їх зазумбували. Чи, можливо, я помиляюся, все-таки є надія?
19: Попри весь російський тиск, який Росія здійснює на окупованих територіях, українці, які там залишаються, вони не можуть щодня активно виступати проти росіян. Це би було смертельно небезпечно. Ця хвиля минула там буквально в перші місяці російської окупації. Більшість дій українців, які там залишилися, вони перебувають в сфері непрямого і ненасильницького опору. Тобто в сім'ях намагаються дітей виховувати в українському дусі. Навіть якщо вони змушені ходити в російські школи, вони також можуть навчатися дистанційно через віддалені програми навчання, використовуючи VPN чи інші канали комунікації з тим, щоб використовувати українські навчальні програми. Також люди можуть не вірити в російській пропаганді, не споживати того, що нав'язує їм Росія, залишаючись в душі українцями. Хоч кожного дня виживати в таких умовах стає все важче і важче. Вони під величезним тиском психологічним, фізичним і соціальним, тому що вони опинилися як другосортні люди на окупованій території. Але цей тиск має зворотній ефект. Люди не намагаються стати такими, як усі, тобто стати росіянами. А навпаки, в таких складних умовах вони намагаються залишитися в душі українцями, очікуючи, що ці території будуть звільнені. Тому завдання для української держави – не забувати за цих людей і робити все, щоб ці території повернулися назад в Україну.
16: Це був Юрій Матієвський, професор Національного університету Острозька академія, дослідник політичних режимів, державотворення та суспільної стійкості. Сьогодні Україна переживає зміни, які, можливо, повною мірою ми зможемо осмислити лише через багато років. Але вже зараз очевидно, війна змінює не лише політику. Вона змінює наше ставлення до історії, формує нову громадянську відповідальність, народжує нові підходи до безпеки і змушує по-новому говорити про європейське майбутнє України. Саме про це сьогодні говорили наші співрозмовники. Для вас працювала Олена Любиченко. Дякую, що були разом з нами. До нових зустрічей в ефірі Українського радіо.
4: На часі. На Українському радіо. Важливо знати.
20: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
21: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
22: Запоріжжя. Це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
3: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
20: Наскільки змінилася тривалість життя людей? І чи скрізь воно стало якіснішим? Згідно з результатами досліджень, опублікованих у журналі JAMA Network Open, у період з 2000 до 2019 років загальна тривалість життя у світі зросла на понад 6 років. Але саме здоровий період життя, тобто час, коли людина не має серйозних захворювань і пов'язаних зі здоров'ям обмежень, збільшився на 5. Якщо проаналізувати якісну тривалість життя людини, то за 20 років розрив між цими двома показниками збільшився лише на рік. Цікаво, що найбільшим розрив між загальною тривалістю життя та його здоровим періодом виявився у розвинених країнах. Наприклад, у США він був найбільшим і становив 12 років. А основними причинами погіршення якості життя людей були психічні розлади і проблеми з опорно-руховим апаратом. В Австралії та Новій Зеландії ситуація майже ідентична до тієї, що в США. Це дослідження вказує на парадокс сучасної медицини. Хоча тривалість життя людей і зростає, але його якість, особливо у старшому віці, не покращується. Такі результати можуть спонукати більше уваги звертати на профілактику та лікування вікових захворювань, а особливо у розвинених країнах і серед жінок. Науковці спрогнозували зростання середньої тривалості життя у світі на 5 років до 2050-го – 73 до 78. Але ця тенденція пов'язана зі зменшенням ранньої смертності в бідних країнах, зокрема в Африці, на південь від Сахари. Але в цілому людство вже наблизилося до максимально можливої межі тривалості життя. Водночас, для подолання цього бар'єру необхідно шукати механізми протидії самому процесу старіння.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. До 14 зросла кількість постраждалих у Харкові. Одна людина загинула. На Донеччині та Запоріжжі найбільш активні російські армійці. На Вінниччині ветерани та військовослужбовці вирушили у сплав на каное. Про це та інше далі докладніше. У Харкові до 14 людей зросла кількість постраждалих через російський удар по Слобідському району, повідомили в обласній прокуратурі. Сьогодні вранці росіяни ударили ракетою-дроном «Бандероль» по приватному будинку у Слобідському районі міста. Внаслідок влучання загинула жінка. Її 10-річний син поранений. Стан дітей, за словами міського голови Харкова Ігора Терехова, лікарі розцінюють як середньої тяжкості, говорить Чирина.
4: З 6 ранку було зафіксовано влучання ворожого ефтивідрона на оптоволокні у Шевченківському районі міста Харкова. Там влучання прийшлось по автомобіль хлібокомбіната цивільного підприємства. Це водій, який зранку розвозив хліб по місту. Він отримав поранення. Наразі його госпіталізовано. Вже близько 9 години Російська Федерація завдала ракетного удару по Слобідському району міста Харкова. На жаль, маємо інформацію про одну загиблу жінку. Їй було 40 років. Повністю зруйнований будинок, по території якого пройшло влучання, щонайменше 20 приватних домоволодінь пошкоджено. Пошкоджено господарчі споруди, а також автомобілі. Наразі триває документування вказаного воєнного злочину, а що спричинив загибель людини.
3: Здебільшого у людей гостра реакція на стрес, додала в етері Суспільного речниця облпрокуратури Валерія Чирина. 7 балістичних ракет «Іскандер-М», одна керована авіаційна ракета та 136 ударних безпілотників різного типу. Увесь цей арсенал Росія запустила по Україні вночі, розповів в ефірі телемарафону начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Протиповітряна оборона знешкодила одну керовану та 5 балістичних ракет, а також понад сотню дронів.
5: Бачимо 5 уражених ракет. Це доволі високий результат. Для протиповітряної оборони по балістиці, враховуючи ті обставини, в яких сьогодні Україна є по дефіциту ракет-перехоплювачів до Петріот, власне, 5 із 7 – це доволі потужний результат. Втім, є і влучання, зрозуміло, про них ми теж говоримо. Противник атакує не лише Київ, а й інші регіони. Саме балістичними ракетами і також ракетами, які атакують по балістичній траєкторії. Не слід забувати, що ті ж самі С-400, Кінжал, Циркон, Онікси, Х-22 – це ті ракети, які може збивати система Петріот. Також високий відсоток залишається збиття у нас безпілотних літальних апаратів.
3: Найбільше росіяни тиснуть на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, повідомив у Фейсбуці Генштаб. Про ситуацію на передовій, а саме у межах Гуляйпільського напрямку, в ефірі Суспільного розповів начальник штабу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький.
6: Доба пройшла з обстрілами, штурмові дії противника були малими групами, які були завчасно виявлені та знищені. Так само, чи протягом тижня тактика дій не змінюється, це застосування багатьох видів дронів противника. Вони малими групами просуваються за допомогою дронів, так, літакового типу, ланцетів, FPV на оптоволокні, так само на радіокеруванні. Тактика міняється переважно там щотиждень, щодень, можливо, там залежить від там кількості противника і яким там завдання в них поставлено.
3: На Вінниччині ветерани та чинні військовослужбовці вирушили у дводенний сплав на каное. Із подробицями Наталія Колодій далі.
7: Учасники сплаву прибули до села Межирів. На березі річки Рів ветерани та діючі військовослужбовці готуються до сплаву на каное. Ветеран російсько-української війни Андрій Селютін пакує речі в герметичний мішок. Родом чоловік із Маріуполя, йому 51. У сплаві бере участь вдруге.
8: Спілкуюся з побратимами.
0: На душе как-то спокойніше.
7: Перед сходженням на воду інструктор Сергій Бондаренко проводить інструктаж для учасників.
1: Задача стоїть в тому, щоб ветерани почали більше спілкуватись один з одним, не замикались в собі, не сиділи по домам і адаптовувались до цивільного життя.
7: Сьогодні участь у сплаві беруть 13 людей. Серед них Павло Макаренко. Розповідає, 2 роки тому отримав мінно-вибухове поранення, внаслідок якого втратив праву ногу. Нині пересувається на протезі.
8: Ще не було такого досвіду, так захотілося спробувати сили. Колись був активний, сильний, хочеться спробувати ще.
7: Долучилося до сплаву і подружжя Крещенків. Дружина Юрія, Тетяна, зараз служить у ЗСУ. Розповідає, нещодавно повернулася з зони бойових дій. Такий відпочинок на природі їй до вподоби.
9: Це нові знайомства, це нове спілкування, це гарно проведений час, це якась фізична активність, що потрібно завжди. Це круто.
7: Для ветеранів та військовослужбовців таке дозвілля зорганізувала громадська спілка «Вінницький аналітично-просвітницький центр «Ветеранський простір». Цей сплав – 5-й у цьому сезоні. Попереду ще стільки ж. Щоб доєднатися, потрібно зареєструватися на сторінці центру. Участь безкоштовна. Сплави триватимуть до кінця вересня. Наталя Колодій, Суспільне новини, Вінниччина.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день у східних областях місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі та грози. На Луганщині та Донеччині значні дощі. На решті території України без опадів. Температура 24-29. У східних областях 20-25 градусів, а у Карпатах 17-22 градуси. На Київщині сьогодні без опадів. Температура 26-28 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Січеславець Костянтин став добровольцем на визвольній війні у 40 років. До того, до 2024-го, цей привабливий, харизматичний чоловік був автомеханіком. У рідному Дніпрі займався бронюванням автомобілів різних – цивільних, військових. І прийшло розуміння, що чимала користь від його роботи, вміння, буде у війську. Тоді Костянтин Шкловський завітав до рідної 93-ї Холодноярської бригади. Почав з аеророзвідки, але перемогли наземні роботизовані комплекси. Цей напрямок дуже активно розвивався в бригаді, то, по суті, ініціатива та затятість нинішнього комбата Олександра Харківця. Став першим таким батальйоном у сухопутних військах. Так, боєць Шкловський з позивним «Кіт» стає воїном батальйону «Альтер-Его», а згодом – взводним у цьому підрозділі «Сміливих». Костю, як і чому перемогли саме наземні роботизовані комплекси?
3: Цікаво стало, як воно працює. В дитинстві завжди хотів машинку на радіокеруванні, а тут така можливість.
2: Це цікава думка, як дитяча мрія втілюється в дорослому житті. Ну і що це за машинки на радіокеруванні у вас?
3: Сама популярна «Воля-Е». На гуцянці невелика, проста як Калашников. Вона працює скрізь. Виходить, у нас і ЕВАК, і логістика. Тобто, в принципі, цим роботом ми робимо все. І в день, і вночі.
2: І в будь-яку погоду.
3: Так, чим гірше погода, тим краще.
2: У роботів багато всяких професій ваших. Є роботи сапер.
3: Сапер, мер, є з турелями, з браунінгами. Евакуатори є, биті дронами, збираємо їм.
2: А з браунінгами це роботи, які самі стріляють, де ціль знаходять?
3: Ну, як вони самі стріляють? Ми стріляємо. Вони туди доїжджають, оператор вже натискає на клавішу, і виходить така штука. І донаводкою.
2: Яку ціль можуть знищити такі дрони?
3: Починаючи з ФПВ, закінчуючи російськими солдатами.
2: А от цікаво, робот-сапер. Вони підриваються теж чи ні?
3: Дивлячись, що він розміновує і який саме дрон. Є такі одноразки, а є багаторазові.
2: І багаторазові підриваються, ви їх ремонтуєте.
3: Так.
2: Але головне, що життя збирається.

0: денному під час зустрічі президента Трампа і Зеленського. Вочевидь, про це йтиметься. Так, Трамп може сказати, мовляв, так, слухайте, пане президенте, я ж вам пообіцяв ліцензії на виробництво патріотів, але і ми, і американці розуміють, що це все точно не на місяці, а рік плюс, в кращому випадку. Тут і зараз ми можемо якось спробувати від американців все ж таки отримати додаткові ракети.
1: Так, ви абсолютно правильно сказали. Зеленський буде піднімати, пояснювати Трампу, що ліцензія – це дуже добре, ми вам за це безмежно вдячні, український народ, вам особисто і так далі, але ми повинні розуміти, що ви самі в США виготовляєте від 24 місяців, в Японії до 36, тобто від 2 до 3 років виготовляється одна ракета довше, ніж Boeing 747, довше, ніж літак невидимка 5-го покоління F-35, взагалі незрозумілі терміни, чому дуже багато постачальників – крупновузлова зборка. Самі ми виготовляти в себе ці всі вузлові агрегати однозначно не зможемо, навіть на території Польщі там чи Німеччини, неважливо. Тому що і в Німеччину перевозять поставки ідуть з США. Тому налагодити новий, просто треба США масштабувати це виробництво. Після тої катастрофи, яку вони зазнали в Ірані, де втратили майже всі протибалістичні ракети, у них запасів вже в арсеналах майже нічого не залишилося, а тільки до кінця наступного року, 27-го, завод-виробник в США хоче вийти на рівень 2000 ракет замість 600-700, які зараз виготовляються на рік. Вони тільки будуть мати, для України це нічого, це дуже мало, це тільки може в кращому випадку цей весь випуск повністю, якщо 100% віддати Україні, то не факт, що нам цього вистачить. А ще є потреби самих Сполучених Штатів Америки, союзників по НАТО, Близький Схід, Ізраїль, Перська затока, Японія, ну, все НАТО в Європі, ну, всі вони, Південна Корея, всі вони потребують цієї балістики. І при таких темпах навіть 2000 штук на рік – це також ні про що, це крапля в море. Тому, по-перше, тут двояка ситуація. США самі мають масштабувати виробництво хоча б 5-6 тисяч ракет на рік. Тобто подвоювати, потроювати свої виробничі потужності. А ще паралельно на цьому фоні давати Україні, щоб ми виготовляли 1000 ракет хоча б на рік, з їхніх комплектуючих, з їхніх заводів-виробників, які не налаштовані на масштабування. У них все йде по плану, у них все добре, у них свій графік, вони нікуди не запізнюються, вони нікуди не спішать. І от навіть представники завода-виробника сказали, що ми знаходимося з Україною, тільки, пам'ятаєте, недавно Зеленський заявив, що до кінця року з'явиться перша українська балістична протибалістична ракета типу Петріот. Ну, я скажу нашим радіослухачам, не слухайте і не очікуйте, не появиться, дай Бог, щоб до кінця 27-го, як ви правильно замітили, дай Бог, щоб була хоча б перша ракета, для того, щоб відео показати тільки. Ну, їх не будуть штампувати, як російські, як ми, безпілотники. Тому ми повинні чітко це усвідомлювати, і Зеленський повинен просити у Трампа потроїти в 4-5 разів збільшити виробництво і давати нам хоча б комплектуючі, щоб ми далі вже могли збирати в себе. Але, знаєте, ну, це та сама історія. Так. Ну, толку, що ми будемо збирати докупи, як конструктори Лего, комплектуючі всі в США. США і самі вже можуть зібрати. Якщо у них є вже весь набір комплектуючих, то там можна зібрати, там питання тижня. Вони вже зберуть докупи. Тому якихось оптимістичних, швидких термінів я не бачу нашого власного, але їхнього виробництва Зеленський мусить просити у Трампа те, що ви виготовляєте, а він далі зараз, ну, призупинив уже сьогодні атаки знову по Ірану, на фоні того, що Іран ніби готовий теж призупинити удари по країнам Перської затоки. Але все рівно до нового удару, я думаю, недалеко залишилося. Тому США не будуть нам давати в необхідній кількості ті протиракети, які нам потрібні вже вчора. Тому у нас катастрофа з протиракетами.
0: Ну, але якщо пригадати удар, один з останніх в ніч на 26 липня, то з 7 балістичних, слава Богу, вдалося збити 5 ракет. Бо я одразу пригадую удар в ніч на 6 липня, коли з близько 20 ракет не вдалося збити жодної, то, ну, бодай є хоча б чимось збивати. Ну, але менше з тим, це тема, вочевидь, для окремих етерів. Слушно ви згадали, до речі, пане Юрію, зустріч Рубіо і Лаврова. Про Духан Коріджа майже не йшлося. Вочевидь, вже він давно випарувався, і американці давно дали зрозуміти росіянам, що не варто до цього повертатися. Але разом з тим, Рубіо сказав, що доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї. Як ви бачите ці нові пропозиції, ідеї, в чому вони полягатимуть? Ну, щоправда, Лавров там намагався втікати від відповіді, коли

0: колега з Радіо Свобода запитував його, коли ж росіяни будуть припиняти вогонь. Так, вдавав, ніби він нічого не чує, а потім взагалі там почав розповідати про пацан сказав, пацан зробив. Ну, ось така вона російська дипломатія. Ну, але менше з тим, що це за нові ідеї та пропозиції, про які говорить Рубіо?
1: Ну, дивіться, щоб пояснити, що таке нові, треба нагадати просто 10 секунд радіослухачам, що таке старі. Це формула 3 плюс 2, тобто три суб'єкта українських, вони собі забирають апріорі, навіть не обговорюється, це Автономна Республіка Крим, Донецька, Луганська область, і весь світ має визнати їхній міжнародний статус за Росію. Тобто це має бути міжнародне визнання, як вони хочуть, однозначно, і в Організації Об'єднаних Націй, і всюди. А дві – це Херсонська і Миколаївська область, вони готові було ніби зупинити по тій лінії бойового зіткнення, яке станом на сьогоднішній день. Тобто пів області наші, пів їхні, отак от і зупиняємо по Дніпру. Але тепер нова концепція Рубіо полягає в тому, і він натякає Лаврову. Вони між собою це безумовно говорять на рівні експертів, спеціалістів і так далі. Вони знають, що вони говорять. Це повністю поміняти і повернутися до формули, вибачте, Романюка, який 3 роки бореться в усіх засобах масової інформації, доказує, що окрім формули зупинки війни по лінії бойового зіткнення, всі інші приречення на повну катастрофу. Я казав, що величезним досягненням буде, якщо вам вдасться припинити війну хоча б по лінії бойового зіткнення. Воно так, як є станом на сьогоднішній день, так воно і мало би припинитися. Але і Путін, і Пісков, і Лавров заявили, що цілі СВО, поки не будуть достигнути, вони не будуть припиняти війну. Це зрозуміло. Мобілізація, якщо буде оголошена, не якщо навіть, я би сказав, коли буде в листопаді, в жовтні оголошена мобілізація в Російській Федерації, це значить, що весь 27-й рік Путін буде воювати. Ну, не проводить же він мобілізацію для того, щоб не воювати. Він буде набирати по 60 тисяч кожен місяць, щоб воювати. Тому це для нас небезпека, ми повинні готуватися, на жаль. Добрих оптимістичних новин у мене немає, ні до якого 3 листопада війна, на жаль, не завершиться, бо Путін не налаштований завершення війни, і нам прийдеться воювати ще весь мінімум 27-й рік. От така ситуація. От що малось на увазі, нові підходи. Заморожуємо війну по лінії бойового зіткнення. На що Україна готова, хоч уже, і Зеленський летить і каже, що я готовий уже підписувати в Вашингтоні в овальному кабінеті з Путіним зупинку війни по лінії бойового зіткнення. І тепер єдине тільки питання, щоб Дональд Трамп запросив Путіна на до себе на підписання перепинення війни. Ну і зрозуміло, що цього також не буде. Але про це вони зараз говорять, тому що не стільки зараз навіть Америка потрібна Україні і Трамп потрібен Україні, скільки Україна тепер потрібна Трампові, особливо на ході на фоні проміжних виборів 3 листопада. Він зараз дуже сильно зацікавлений, щоб Зеленський пішов хоча б на це припинення війни по лінії бойового зіткнення, щоб хоча б з Україною було все остаточно 100% вирішено. І тоді йому прийдеться тільки докласти всіх зусиль, щоб Путіна затягнути на це підписання. От про що вони хочуть зараз говорити, як до 3 листопада припинити війну в Україні до проміжних виборів, щоб Трамп міг це показати на фоні виборчої кампанії, щоб наша адміністрація Дональда Трампа досягла величезних успіхів.
0: Дуже слушно ви згадали зустріч Токаєва і Путіна. Президент Казахстану, нагадаю нашим слухачам, Касым-Жомарт Токаєв. До речі, Путін неодноразово на різних публічних заходах не міг навіть вимовити його імені і прізвище. Чи то так свідомо знущався, чи, можливо, трішки погано у нього з дикцією. Ну, але менше з тим. Так ось, Токаєв закликав, а радше сказати так, запропонував Путіну заморозити війну в Україні. І ви сьогодні про це згадували, але ось пишуть колеги з Інституту вивчення війни, що диктатор використав цю зустріч з лідером Казахстану для виправдання відмови від припинення війни. Пригадуєте, наскільки швидко з'явилася потім реакція Піскова, який сказав, це неможливо. Чому взагалі ось такий заклик від Токаєва пролунав? Наскільки взагалі ймовірно в Кремлі той такий Путін, в його голові роїться якась думка щодо замороження війни. Бо ви наголошуєте, він готовий воювати. І слушно, абсолютно наводите аргумент. Так, а для чого ж тоді проводити мобілізацію? Навряд чи для того, щоб зупинитися.
1: Ну, дивіться, пане Владиславе, я вже в двох словах сказав, що Касым Жукар Тутаєв якраз і заявив про цю свою ініціативу, швидше всього його попросили цю ініціативу озвучити, можливо, американська сторона, можливо, українська сторона, можливо, обидва. Це один факт. Але Сабіга похвалив заяву Тутаєва, а мене вона чуть-чуть насторожила. Я нашим радіослухачам хочу звернути увагу на заяву Тутаєва. Вона не така вже оптимістична для України. Він заявив, що треба Стамбулу-2 на основі величезних досягнень Стамбула-1, які ми сприймаємо як дуже оптимістичні. І що оптимістичне? Там повна капітуляція України.
0: Бо ви, пане Юрію, ми зараз продовжимо. Бо ви, пане Юрію, ту заяву продивилися до кінця. І я теж її дивився, коли він сказав про Стамбул-2.0, коли сказав, що велика країна Російська Федерація і так далі.
1: Ну, та ви що, та це от вона по-своєму, то, що припинення війни по лінії бойового зіткнення, як першу частину ініціативи Тутаєва, я повністю підтримую, як і всі. А все, що стосується згадки навіть, то Стамбулу, ми повинні використовувати Стамбулу так само, як 38-й рік, коли Чемберлен привіз мир в Європу після зустрічі і підписання її з Гітлерами. Розумієте, Мюнхенський зговор, це той самий Стамбул, це той самий Мюнхен. Про що ми говоримо? Не може бути Стамбул. Було ніякого. Ми повинні, як і Будапешта, не має бути ніякого. Як Зеленський заявив, більше в Будапешті я не хочу підписувати жодного. Вже один раз ми підписали Будапештський меморандум. Так само і Стамбул не може бути. Це ганьба, що було в березні-квітні 2022 року. Я дуже чудово це все пам'ятаю. Нагадую нашим радіослухачам. Це Мюнхенський зговор. Здача капітуляції України санкціонована Банковою. На це йти категорично не можна. І от те, що сказав в другій частині, така це категорично я не сприймаю, і це мене дуже лякає, і тому я заявляю тільки про першу частину, те, що я і завжди кажу. Припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення. Не хоче Путін зупиняти, значить у Трампа треба брати аргументи важкі, для того, щоб наносити цими важкими аргументами виробництва США по Росії і європейське виробництво також, і дозволити уражати вглиб російської території американським озброєнням і європейським. Ті Паскаль, Сторм Шедов,
0: так, пане Юрію, одна з найсвіжіших заяв кривавого диктатора. Ми не починали жодної війни, немає жодної агресії з боку Росії. Ми відповідали надії України, яка розв'язала бойові дії за сприяння Заходу. Це зустрічався Путін з представниками, я так розумію, військово-морських сил, там говорив про своїх морських піхотинців і так далі. Ну і почав плести, що вони нібито відповідали надії України. Взагалі, ось ці меседжі, вони зараз для кого і куди?
1: Це для внутрішнього споживання. Ну, це нічого нового немає. Гітлер так само ніколи не починав жодної війни в Європі під час до Другої світової війни і саму Другу світову війну. Це ж його змусило, його ж заставило. Це Польща напала в Гляйміце на німецьку радіостудію, радіостанцію. Ну, ми це всі чудово знаємо. Ми розумієте, в лапках безумовно.
0: Так, і анексія Судетської області дивно відбулася, так? В 38-му.
1: Так. Так, ну так про що ми говоримо? Ну це ж той самий сценарій. Він же читає Путіна, Путін читає Гітлера і своїми устами озвучує ті самі тези тільки для нових реалій, для сьогоднішніх. З тої самої мотивації, з тим самим обґрунтуванням, з тим самим. Ну ми ж знаємо, він вів війська в Донецьк, в Луганськ, в Крим, тому що в Україні Майдан прийшов. Ну а твоя політика, ми ніколи не втручаємося в внутрішні справи інших держав і сподіваємося, інші держави не будуть втручатися в наші. Це заявив Пісков, Путін тисячу разів. Та немає ні одного дня, куди б Росія не втручалася в внутрішні справи своїх сусідів і інших країн. Вона всюди, і на Кубу, і Венесуелу, і всюди втикається. І вибори США втикаються, всюди вона втручається. Тому розказувати нам, що не ми починали цю війну, саме Росія почала, саме Путін почав цю війну. І росіяни, і Путін несуть за це відповідальність об'єднану. Нема такого, що тільки Путін воював, а русський народ, вибачте, залишився стражданим, довгостраждалим, як німецький народ під час нацизму в Другій світовій війні. Ні, ви всі спільно винні за цю війну і маєте понести за це все покарання. Тому тільки так, категорично ніякий компроміс в цьому питанні, і всі наші політики повинні на цьому стояти так. І бити зразу по чолу.
0: Будемо поступово речі. Резюмувати. Дві заяви важливих людей. Президент Фінляндії Олександр Стуб в соцмережі X після телефонної розмови з Володимиром Зеленським написав, що позиції України зараз найміцніші з початку російсько-української війни, і зазначив, що Україна готова до миру. Разом з тим, міністр закордонних справ Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, припустив, що Трамп може змінити своє ставлення до Зеленського саме через успіхи України у виробництві та застосуванні безпілотників. І під час подкасту він сказав, що Трамп любить переможців, тому українські досягнення отримують визнання і можуть посилити підтримку. З огляду на ці заяви і на візит, який відбудеться вже днями, і зустріч, все-таки як і що ми можемо отримати від Дональда Трампа тут і зараз?
1: Ну, по цій заяві, давайте Стуба. Він гарно все сказав, але на фоні того, що Стуб правильно зробив висновок і аналіз, що Україна має найпотужніші позиції під час цієї п'ятирічної останньої повномасштабної війни, і на цьому фоні ініціатива Зеленського, що я готовий ініціювати припинення ракетних обстрілів, коли ми знищуємо Російську Федерацію, наносимо їм непоправних збитків і так далі. І, ну і по нас безумовно б'ють. Треба віддавати належне. І сьогодні прилетіло, і вчора, і кожен день. Ну, зараз, якби не, мені здається, не в інтересах національної безпеки і оборони припиняти на подальше нанесення ракетних обстрілів по території Російської Федерації. Якщо ми підемо на цей компроміс, на цю згоду взаємно припиняти обстрілювати одного повітряними обстрілями, то війна може тягнутися ще 10 років. Це ж не значить, що вона припиниться. Так. Росія тільки передихне з полегшенням, тому я категорично її не сприйняю. А від зустрічі з Трампом, Зеленського, ну,
0: так, 30 секунд, пане Юрію.
1: Я сподіваюся, що все ж таки будуть хоч якісь позитивні зрушення, крім заяв і обіцянок, що проголосують закон Лінці Грема, якого похорони, який привід летить Зеленський в США. Бо закон можуть проголосувати, і його можуть навіть підписати, але чи Трамп буде його виконувати, чи він буде його застосовувати, от у мене тут є дуже багато скептицизму.
0: Так, ну нехай для початку проголосують, потім подискутуємо, як будуть виконувати. Юрію, дякую, що доєдналися, завжди приємно. Приємно, коли ви в етері Українського радіо. Юрій Романюк був на зв'язку, голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО». Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо. Нагадаю, в Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях повітряна тривога.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Студії Наталія Цукор, вітаю вас. Росіяни вдарили реактивним безпілотником «Герань-4» по АТБ у Чернігові. Двоє людей загинули. Внаслідок нічної атаки по столиці пошкодження зафіксовані у 4 районах Києва. Далі подробиці. Росіяни вдарили реактивним безпілотником «Герань-4» по АТБ у Чернігові. Він був обладнаний відеокамерою. Тобто вони знали, що атакують цивільний об'єкт, і зробили це цілеспрямовано для більшої кількості жертв. Про це у коментарі Суспільному розповів начальник Нацполіції області Володимир Тимошко. Наразі відомо про 2 загиблих, серед яких дитина, і 20 поранені. Докладніше речниця обласного державної служби з надзвичайних ситуацій Ніна Луценко.
4: На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула дівчинка 9 років та жінка 40 років. Наразі відомо про 13 постраждалих. Одна жінка знаходиться в тяжкому стані в медзакладі.
3: Росіяни продовжують перемагати звичайні цивільні об'єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання. Потрібні сильніші санкції проти Росії, більше підтримки для України, більше засобів для захисту нашого неба та більше можливостей для наших воїнів. Таке написав у своєму телеграмі президент Володимир Зеленський, який висловив співчуття рідним загиблих. Били окупанти сьогодні і по Запоріжжю кабами. Там одна людина загинула, 6 поранені. А у Харкові російські дрони забрали життя 40-річної жінки. Її 10-річний син госпіталізований. Поранень зазнали 16 людей. Про це повідомив міський голова Ігор Федоров. 7 балістичних ракет «Іскандер-М», одна керована авіаційна ракета та 136 ударних безпілотників різного типу. Увесь цей арсенал запустила Росія по Україні цієї ночі, розповів в ефірі телемарафону начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Протиповітряна оборона знешкодила одну керовану і 5 балістичних ракет і понад сотню дронів.
5: Бачимо 5 уражених ракет. Це доволі високий результат. Для протиповітряної оборони по балістиці, враховуючи ті обставини, в яких сьогодні Україна є по дефіциту ракет-перехоплювачів до Петріот, власне, 5 із 7 – це доволі потужний результат. Втім, є і влучання, зрозуміло, про них ми теж говоримо. Противник атакує не лише Київ, а й інші регіони саме балістичними ракетами і також ракетами, які атакують по балістичній траєкторії. Не слід забувати, що ті ж самі С-400, Кінжал, Циркон, Онікси, Х-22 – це ті ракети, які може збивати система Петріот. Також високий відсоток залишається збиття у нас безпілотних літальних апаратів.
3: Внаслідок нічної атаки по столиці пошкодження зафіксовані ні у 4 районах Києва. У Шевченківському, Деснянському та Солом'янському були пожежі у будівлях, а у Святошинському уламки ракет впали на відкритій місцевості. Поранень зазнали 3 людей. Про їхній стан розповіла в етері телемарафону речниця Київської міської адміністрації Катерина Поп.
6: Постраждало 3 осіб. Двом з них допомогу надано амбулаторно, і вони перебувають під супроводом медиків. Одного постраждалого, на жаль, госпіталізовано до медичного закладу столиці з переломами, саднами. Наразі він перебуває в стабільному стані, медики слідкують за його станом здоров'я та за змінами.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні переважно без опадів, лише у західних областях. Вдень помірні, місцями значні дощі. Грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, вдень 27-32 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоритимемо про хитру тактику України, яка потенційно може завдати фатального удару по режиму Путіна. Ось так пишуть колеги з ЗСАН. Йдеться про українські удари по логістичній інфраструктурі найбільшого російського маркетплейсу Wildberries. Останнім часом, думаю, ви досить часто чули про цей Wildberries. І наслідки можуть мати для Росії настільки ж тяжкі економічні, вже даруйте за тавтологію, але наслідки, як і удари по нафтопереробних заводах. У матеріалі британського видання йдеться, що за останні кілька днів українські безпілотники пошкодили або знищили кілька логістичних комплексів Wildberries у різних регіонах Росії. У виданні додають, що ці атаки не просто якось нашкодили конкретній великій компанії, а порушили роботу значної частини російського малого бізнесу, який залежить від маркетплейсу. Ну, а також створили проблеми для щоденної торгівлі в межах всієї Росії. До речі, з останнього, з найцікавішого, що відбулося, це вже повідомляє The Moscow Times. Після атак українських безпілотників на склади Wildberries, маркетплейс видали в тег все для СВО, за яким раніше знаходилися більше, ніж більше навіть 200 тисяч товарів. Ну, і при цьому сама продукція військового призначення все ж таки залишилася на маркетплейсі, звертають увагу у медіа. Про наслідки цих ударів говоримо далі в нашому етері. На які верстви населення вони можуть дійсно впливати і вже повпливали? Наскільки сильно ці удари б'ють і вдарять по гаманцях росіян? Ну, і що найголовніше, яка стратегічна мета таких ударів? Олександр Шульга з нами на зв'язку, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Олександре, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
7: Доброго здоров'я, вітаю.
0: Так, пане Олександре, давайте для початку нагадаємо нашим слухачам, а хто, можливо, чи не вперше чує про ці Wildberries, що це таке, наскільки взагалі ось цей marketplace, ось ці склади, розкидані по території Російської Федерації, є важливими. З того, що мені доводилося досліджувати, вони, ну, можна сказати, не те, що монополіст, але одна з найбільших такого штибу компаній і роками, чи то пак десятиліттями, боролися за цей статус. Ну, і врешті ось таку умовну монополію майже і отримали. Щоправда, ця зараз величина і складів, і масштабів, вона впливає точно негативно. Будь ласка, що таке Wildberries, чим важливі?
7: Ну, він дійсно важливий тим, що, як ви сказали, він фактично зайняв дуже вагому частку ринку. Більше того, ми пам'ятаємо, що навколо Wildberries зіткнулися два, ну, такі глиби російської політики, якщо її можна, ну, в такому специфічному російському її розумінні. Сулейман Керімов та Рамзан Кадиров. І вони це зіткнення навколо Wildberries також показало дуже серйозну зміну розстановки сил, коли Рамзан Кадиров, який прийняв одну зі сторін в цьому конфлікті навколо Wildberries, а він, власне, на відміну від попередніх років, в цьому бізнес-конфлікті не переміг. І більше того, зробивши багато за інерцією, багато агресивних заяв і там оголошуючи кровну помсту, після там кількох місяців року мав здати назад, коли вже де-факто було зрозуміло, що він програв. Ну і, власне, це показало, що Рамзан Кадиров більше не має такого ексклюзивного статусу на федеральному рівні. Тобто в Чечні так, а на федеральному рівні, що постійно його іміджмейкери пестували, що от він може вирішувати і на федеральному рівні, і поза федеральним рівнем, що говорити на рівні мусульманського світу. Дуже активно він намагався також себе позиціонувати як головний захисник ісламу в Росії. Тому дійсно Wildberries – це дуже цінний актив, раз такі, ну, скажімо так, політики, ну, не можна їх назвати політиками, так, але діячі в Російській Федерації, дуже серйозні і з багаторічною історією, на ньому зіткнулися, і один з них явно вийшов переможним, а інший явно програв. Після чого, ну, фактично, Wildberries вже отримали нового власника при збереженні пані Кім, як і номінального власника. Тому загалом ці удари не лише про удари по бізнесу, не лише удари по можливості окупаційних військ купувати собі товари, там, сидячи, умовно кажучи, в бліндажі чи в окопі, замовляти собі товари чи подвійного призначення, чи там елементи екіпіровки. Це не лише про те, що удари по малому бізнесу, середньому бізнесу, які за собою тягнуть відповідно, тобто те, що у них згорів товар на мільярди рублів, це призводить до того, що вони не можуть виконати свої зобов'язання перед кредиторами, перед працівниками своїми, перед клієнтами, перед банками, перед заплатити там, умовно кажучи, власну іпотеку і так далі, і так далі. Тобто це заторкує не лише малий середній бізнес, не лише клієнтів, але й також економічно загальну ситуацію, оскільки так чи інакше середній малий бізнес, десятки тисяч, вони пов'язані з цими Wildberries. Якщо ми говоримо про знищені потужності Wildberries, так, ну там називається навіть до 20%. Цих складських приміщень. І ми ж розуміємо, і найголовніше, що це лише, як ми бачимо, початок. Тому, в принципі, це Wildberries не лише про економіку, не лише про фінансове становище, не лише про демонстрацію того, що не треба кидатися камінням в скляному будинку, а Росія цим займається з 22-го року. Якщо брати аналог, то, наприклад, по маркетплейсам, по новій пошті, наприклад, якщо ми говоримо там про великі компанії і не лише про них б'ють з 24-го року, це показує вразливість російського бізнесу і неможливість його захистити, якщо вже не можуть НПЗ захистити, то точно не будуть захищати всі інші. А це також демонстрація того, що російська еліта не може захистити навіть те, що вона фактично контролює, хоча номінально якісь інші є власники. Тому так, це доволі... Доволі така комплексна картина. Ну і також це демонстрація наочна мільйонам, тут можна сказати без перебільшення, мільйонам росіян, просто фізична демонстрація ефектів війни. Тому що ці стовпи диму, ці пожежі, які були видимі в найбільших містах Росії, так, там Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, ну, не Екатеринбург, ще там не так, як хотілося б, але я думаю, все попереду. Це дійсно була демонстрація мільйона, може, десятки мільйонів росіян, що війна ось вона. Тому що також це, знаєте, постійно потрібна системна демонстрація, що ні, війна тут, і війна є. Її продовження волі лише однієї людини, вашого президента.
0: Так, коротко нагадаю нашим слухачам, Wildberries, ось цей інтернет-магазин, цей маркетплейс, про який ми говоримо з паном Олександром, це найбільший російський такий інтернет-магазин, там продається все, за все, що хочеш, і одяг, і взуття, електроніка, і товари для дому, і так далі. Але, як слушно зауважив пан Олександр, це дуже таке цікаве формулювання використав, так, що фактично ці російські солдати можуть мало не з бліндажа, купувати там собі щось для війни. Тому що бронежилети або захисні шоломи, вони доступні, наприклад, в розділі спорт. FPV-дрони і комплектуючі, там взагалі в категорії аудіо, фото, відеотехніка. За іншими пошуковими запитами, наприклад, ну там запит раніше був такий СВО-товари або комплект для СВО, там взагалі можна було знайти і військові аптечки, і рації, і рюкзаки, і шеврони, і прапори, і ще багато різних товарів. Тобто, чому ми б'ємо по Wildberries у цих складах? Я думаю, що тут додатково пояснювати не потрібно. Просто коротко хотів би нагадати про це нашим слухачам. Пане Олександре, аналітикиня для колег з The Sun, я матеріал британських колег згадував на початку нашої розмови, каже, що ось ця кампанія ударів – це новий етап української стратегії, і за її оцінкою, це звати її Натія Сескурсія, удари по логістичних центрах можуть взагалі істотно вплинути на життя звичайних росіян. Чи дійсно це так? Чи впливає це зараз? І як це може вплинути найближчим часом? Ну, невже росіяни будуть виходити і кричати «Путін, закінчує війну, бо ми не можемо працювати, удари по Wildberries продовжуються»?
7: Ну, це ж відбувається не лише щодо Wildberries, це ж не лише, це лише один з елементів, який лише зараз додався. Ну, ми бачимо з вами, що йде вплив загалом на те, і українська сторона говорить про це постійно і відкрито, і це не секрет для ворога і для всього світу, що найголовніше завдання українських сил оборони – це суттєво зменшити або зробити критично малим надходження фінансів, які дозволяють Росії продовжувати війну. Угу. От, власне, все це здійснюється, причому у вигляді надходжень від продажу нафти, газу, в першу чергу, і від надходжень податків. От, б'ючи по НПЗ, це, власне, обидва завдання виконуються, і це вплив на, ну, найголовніші прибуткові, скажімо так, галузі, які дають гроші в бюджет. Тому що, якщо ми подивимося за перше півріччя цього року, це, до речі, не наші дані, це дані російських економістів і соціальних економічних географів, це, власне, такі одні з небагатьох сфер, які дають прибуток, які, ну, є прибутковими, тому що якщо ми там беремо машинобудування, якщо ми беремо вугільну промисловість, деревообробку, я вже не кажу там про будівництво, вони є в мінусі або там просто в невеличкому там в межах похибки, фактично в стагнації. Окрім нафти, газу, Хоча, і знову ж таки, їх не можна порівнювати з тим, що було до навіть до 22-го року, до закриття повного європейського ринку. Там лише кілька галузей, які дають прибуток. Ну, наприклад, там добрива, фарма. Ну, і якщо ми говоримо про ВПК, то ВПК також перестає бути тим драйвером. Оця пресловута військове кенсіанство, військово-кенсіанська економіка, вона також вже не працює. Вона просто хоче більше грошей. Тобто там ніякого секрету полішинелі немає. Просто давайте нам більше грошей, і ВПК буде рости. От. Тому це комплексний вплив. Я думаю, що він продовжиться, і він полягає в тому, щоб від малого бізнесу до великих компаній можливість виробляти товари, послуги, отримувати за це прибуток і віддавати податками в бюджет, який перерозподіляється, як ми з вами знаємо, мінімум там 40%, а може навіть більше, 50%, йдуть на війну, щоб цей бюджет ставав все менше і менше і менше, відповідно, і видатків було менше. При тому, що ми бачимо, що цей комплексний підхід працює, ну, наприклад, на рівні регіонів. Більшість регіонів російських є дотаційними вже, вони є дефіцитними. І більше того, ця тенденція, вона почалася не в 26-му році. Просто в 26-му році вона ще більше вийшли на передній план. Ну і відповідно всі проблеми, які накопичили за ці роки, інфраструктурні проблеми, соціальна сфера, медицина і так далі, вони будуть лише погіршуватися, оскільки ці проекти будуть ще більшою мірою скорочуватися, перенаправляючи їх на потреби війни.
0: Так. До речі, про соціальні мережі, про те, що кажуть росіяни, взагалі, яка реакція. В матеріалі колег з ЗСАН йдеться про те, що після ось цих атак з'явилися численні скарги підприємців, які втратили, зрозуміло, товар, джерела доходу, і частина користувачів, що цікаво, відкрито звинувачує владу, але у нездатності захистити критичну інфраструктуру. Моя колега сьогодні теж моніторила соціальні мережі росіян і дійшла висновку, що дуже багато відео починає знову ж таки з'являтися, які, ці росіяни втратили знову ж таки гроші, товар, а проте мало хто з них говорить, чому так сталося. Ось вони просто скиглять. Вони не бажають бачити очевидного, і ось це обурення, коли вони апелюють до того, що влада не може захистити критичну інфраструктуру і так далі. А про глибинну причину, чому так стається, говорять мало. Вони розуміють і поки що не кажуть це на камеру і не викладають публічно, чи просто не можуть осягнути всього?
7: Найперше, в 24-му навіть році, та може і на початку 25-го, ми з вами не бачили взагалі таких кружечків в соціальних мережах, цього скиглення, як ви правильно зазначили, і палаючих Wildberries, наприклад. Тому що цього не було. Зараз це відбувається, так? В 22-му навіть про це ми і не думали. Да? В 23-му лише полетіли перші дрони, здається, влітку, з української сторони. Тому все це йде поступово, хоча зараз прискорюються ці процеси. Тобто те, що раніше здавалося, навіть про це не думали, не мислили, зараз незбагненним в якомусь роді, зараз це вже стає буденністю. Загалом, говорячи про владу, ви знаєте, ми поставили питання, наприклад, в Ростовській області, ми опублікували нещодавно наші результати дослідження, в Ростовській області ми провели репрезентативне соціологічне дослідження і в Краснодарському краї. Ми поставили питання, якому політику чи державному діячу ви довіряєте найбільше. І не пропонували жодних варіантів відповіді. Тобто респондент мав назвати перше прізвище, яке йому спало на думку. Так от, Путіна, так, порівняно назвали найбільше, але назвали в Ростовській області 37%, в Краснодарському краї 39%. Так от, всі інші політики набрали, здається, в Ростовській області на другому місці Лавров 4%, згадали Лаврова, в Краснодарському краї 2%. Мішустін, багаторічний прем'єр Росії набрав, що там, по 1%. Просто оце вам питання щодо влади.
0: Угу.
7: Ніхто, крім Путіна, в цій країні не є суб'єктом для населення. Путін є влада. Пам'ятаєте, це Володинське. Є Путін, є Росія. Да. Немає Путіна, немає Росії. Путін є влада. Пусть це не артикульовано, але він є влада. Вся відповідальність є на нього. Просто ми з вами на початковому цьому етапі незадоволенням влади федеральної, тому що, як правило, там намагалися це недоволення перевести на регіональних чиновників, там, чи окремих мерів або губернаторів. Зараз вже незадоволення владою федеральною. Тим більше Міністерство оборони, на думку респондентів, і там є, ну, в першу чергу, відповідальним за захист об'єктів усіх, які знаходяться в регіонах. І, відповідно, Міністерство оборони є абсолютно прерогативою, кого призначати, це Володимира Путіна. Тому це початковий етап, але те, що говориться про владу федеральну, це дуже добре, і це також, я би сказав, новий етап. А те, що росіяни, як ви сказали, от скиглять і записують кружечки, там дуже часто вже починає, от мені сподобалося, дуже часто починає проскакувати, що повертаємося до 90-х. Це і щодо паливної кризи, і щодо Wildberries, нестабільність і непрогнозованість, тривожність, втрата того горизонту планування, який, ну, хоча б був там рік або два вперед. Все це повернення до 90-х.
0: Так.
7: І все це напряму ламає міф Путіна, який вивів країну з 90-х.
0: Так. Пане Олександре, президент Зеленський повідомив про оновлення переліку пріоритетних цілей для ударів по території Росії у відповідності з реальним впливом на державу-агресора. У соцмережах Зеленський про це написав за підсумками наради щодо діпстрайків. І що важливо, в цьому дописі йдеться, що погодили продовження наших операцій, але оновили перелік пріоритетних цілей. Погодьтеся, напевно, ще з місяць тому про Wildberries, ну, в нашому інформаційному просторі повідомлень не було. Зараз ми про це говоримо як про звичну справу. Можливо, з неочевидних якихось цілей, про які, знову ж таки, сьогодні ми навіть не говоримо, але що може стати звичним найближчим часом. Як вважаєте, все-таки продовжаться атаки на НПЗ, на ось ці склади Wildberries, чи додасться ще щось? І потенційно, що це може бути?
7: Ну, по-перше, НПЗ, я думаю, що це буде пріоритетною ціллю в будь-якому випадку, тому що, як ми з вами говорили, це можливість Росії отримувати прибутки, деякі надприбутки через кризи, наприклад, як в Ормузькій протоці. Тому, я думаю, НПЗ залишиться в будь-якому випадку. По-друге, логістика Росії федерального масштабу також, я думаю, що буде також в пріоритеті. Тобто не лише різання логістики на окупованих територіях, а й розширення цього на вже, ну, фактично всю європейську частину Росії. По-третє, я думаю, що ВПК і аеродроми є також важливими цілями, оскільки найкраща захист, наприклад, від КАБ, так, або ракет, це знищення носіїв їх, а не там антибалістика, яка фактично є дуже дефіцитним товаром. По-четверте, я думаю, що Україна поставить перед і російським регіоном, і загалом перед російським суспільством таку ж дилему. Наскільки ви готові, наскільки щасливі ви будете від того, що Україна буде сидіти без світла, наприклад, води і опалення, як це було в цю зиму, знаходячись в таких самих умов.
0: Mm-hmm.
7: Ви готові сидіти в своїх холодних квартирах, і чи буде вас гріти те, що українці також сидять в таких самих умовах? Оце буде, я думаю, це буде дилема поставлена російському суспільству дуже наочно.
0: Пане Олександре, щиро дякую за вашу сьогоднішню участь в етері Українського радіо. Пасибі, що знаходите час і можливість доєднуєтеся. І дякую окремо за вашу аналітику. Олександр Шульга був щойно на зв'язку, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. З паном Олександром ми говорили про удари по складах Wildberries, як удари і візити цих наших добрих дронів впливають на економіку Російської Федерації, на світосприйняття самих росіян. Ну і нагадаю, що ми стежимо за ситуацією в нашому повітряному просторі. Отже, вся територія Чернігівської, Донецької та Запорізької областей. Там оголошено повітряну тривогу і частково на Харківщині. Ізюмський район, Липецька тергромада. Будьте обачними.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
2: Макс, із 45-річчям тебе.
3: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
2: В сенсі?
3: В прямому. Вчусь на зварювання.
4: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
5: Як блокування Росією українських портів може вплинути на вартість товарів та на курс гривні? Всі деталі будемо розбирати у понеділок о 9:15 разом з економістом Олегом Пензиним в ефірі українського радіо.
0: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
6: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
7: Українське радіо.
8: Дев'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
9: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу Чернігова. Україна збільшуватиме дальність своїх ударів вглиб території Росії. Далі подробиці. Кількість постраждалих внаслідок падіння російського безпілотника на супермаркет у Чернігові зросла до 20 людей, повідомила прес-служба міськради. Росіяни вдарили реактивним безпілотником «Грань-4», який обладнаний камерою, розповів у коментарі Суспільному начальник Нацполіції Чернігівської області Володимир Тимошко. За його словами, удари по цивільних об'єктах з людьми цілеспрямовані.
10: Сьогодні ворог в день, вихідний день, ударами по місту Чернігову, зокрема по супермаркету АТБ і по СТО, реактивними БПЛА типу «Герань-4», ми можемо констатувати, що вказані БПЛА були облаштовані відеокамерами. Тобто удар ворогам здійснено спрямований, цілеспрямовано по цивільним об'єктам з метою завдання більшої кількості жертв.
9: Україна збільшуватиме дальність своїх ударів вглиб території Росії, повідомив у соцмережах президент Володимир Зеленський. Він провів нараду з військовими. За словами глави держави, дистанції для уражень вже зараз більші, ніж 3 тисячі кілометрів, і ми нарощуємо можливості діяти на більші дистанції. Також сьогодні було оновлено перелік пріоритетних цілей. Головна мета – щоб далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї через нафтові і інші економічні втрати та повернення цієї війни в відну гавань, написав президент. Росія змінює тактику застосування ударних безпілотників. Деталі частіше використовуючи керовані шахеди для обходу української протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів радник президента України Сергій Безкересну на позивний «Флеш». Окрім того, за його словами, росіяни дедалі активніше оснащують шахеди системами онлайн-керування, які дозволяють оператору в реальному часі обирати і атакувати конкретні цілі.
7: Кількість шахедів звичайних, які атакують Україну кожного дня, не дуже там і змінюється. Це, ну, по статистиці ми бачимо 200-300 кожного дня шахеди атакують, але зараз ці шахеди атакують вже не тилові частини, де багато частини країни, де багато є перехоплювачів, а намагаються атакувати прифронтові смуги. І там є така особливість тактики, що там шахеди літають дуже низько, наші радіолокаційні станції час від часу погано їх бачать, і там є такі особливості, що дистанція також, ми розуміємо, дуже коротка, до кордону, і там вони намагаються кожного дня атакувати АЗС-станції, і ми бачимо, що шахеди є на онлайн-керуванні, і це велика проблема для нас, тому що такі шахеди можуть працювати, як, наприклад, звичайний FPV, але дуже великого такого розміру, да, і оператор з Росії, пілот може керувати, атакувати в режимі онлайн.
4: Новини на Українському радіо.
9: Добре пам'ятає Другу світову та повоєнні роки, а нині змушена тікати з рідної Донеччини. Валентина, якій 92 роки, евакуювалася з Дружківки разом із донькою, зятем і кішкою Муркою. Каже, встигли взяти трохи речей, документи та найцінніше – сімейний фотоальбом. Спогадами про дві війни жінка поділилася з Юлією Підголою.
8: От я, самая молодая. На НКМЗ 10 год проработала. Во временном цехе на кранах, на все. Ой.
11: У транзитному центрі Валентина переглядає найдорожче, що взяла із дому – світлини.
8: Вся пам'ять, да.
12: Моя жизнь там.
8: Дома в мене, знаєте, яка коробка фотографій. Я фотографував, там мільйон їх, тим фотографій. Та я ж їх всі не забрала. Куди ж їх брати? Я й так не хотіла їхати.
11: Жінці 92 роки. Минулу, говорить, війну вона переживала підліткою.
13: Я все в армію забрали з першого дня. Нас у мами четверо. Це мій маленький, два годика був. Слов'янська орудія була. Аж на Константинівку. І все так, через нас літіло. Те туди, те туди.
11: Опісля війни, говорить жінка, довелося пережити і голод.
8: Що було? Ходили милостини, даже просили. Оце старший сестрой, я с хворой. Это беда, горе, это боль, это потери, это ужас, это хуже ужаса нема на землі.
11: З рідної Дружківки Валентину вивезли евакуаційники разом з дочкою, зятем та кішкою Муркою. Тепер родина чекає на розселення. За даними представниці транзитного центру Олесі Чечікової, щодня заклад приймає 200-250 евакуйованих з Донеччини. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.
9: Повітряну тривогу знову оголошено у Чернігівській області. Триває повітряна тривога у Запорізькій та Донецькій областях. Окрім того, повітряна тривога у Чугуївському, Лозівському, Ізюмському районах, Липецькій територіальній громаді та Вовчанській територіальній громаді Харківської області. На Дніпропетровщині повітряна тривога триває у Синельниківському районі, Покровській територіальній громаді, місті Нікополь та місті Марганець та територіальних громадах. Перебувайте в Україні.
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
4: Погода.
9: Завтра в Україні переважно без опадів, лише у західних областях вдень помірні, місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 13-18 градусів, вдень 27-32. На крайньому заході країни 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Досить часто ми чуємо таке висловлювання. У нас різна ментальність. Та й самі іноді уживаємо таку фразу. А чи замислювались ви, що ментальність чи не найбільше відображена у нашій мові? Адже мислення виражається, фіксується та номінується через мову. Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України Оксана Матковська.
0: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно.
1: Сьогодні ми говоримо про зв'язок мови, мислення і національної свідомості або ментальності. А також відповідаємо на питання, яким чином мова впливає на формування рис характеру людини, поведінки, відповідно до наявних норм у соціальній групі суспільного існування. Розповідає наш гість, професор, доктор філологічних наук, директор Інституту української мови Національної академії наук України Павло Єхімович Гриценко. Вітаю вас.
2: Доброго дня, шановна пані Оксано і шановні наші радіослухачі. Поставлена проблема – це проблема глобальна. Тобто, що таке для нас мова? Що таке мова взагалі для нашої спільноти? І, відповідно, для нашої держави? І беремо ширше – для цивілізації. Не забуваємо, що людина – це з усіх живих істот, чи не єдине створіння Боже, яке наділене мовою. І мова для людського колективу – це основа і буття цього колективу. Відповідно, ми, на превеликий жаль, ставлячись до мови, я б сказав би, не дуже замислено і не дуже глибоко сприймаючи мову як універсальне явище у нашому житті, ми ставимося технічно. Запитали, а ми відповіли. Є така фраза, а ми маємо і таку відповідь. Але те, що навіть за способом реакції нашої на запитання і те, як ми відповідаємо, ми себе підносимо як на таці, як на рентгенівському знімку. Нас видно, а ми цього не розуміємо, що через мовлення людина себе представляє у соціумі. Через мовлення людина представляє, хто вона є насправді. І тому питання оволодіння мовою і питання володіння різними прийомами застосування мови у різних комунікативних ситуаціях – це питання генеральне для виростання особистості. Особистість виростає у мові, особистість виростає з мовою.
1: Безперечно, що мовлення – це презентація кожного із нас, але мені цікаво заглибитись саме, чому мова є відображенням мислення і ментальності. Адже ми справді навіть не думали про те, не замислювались, можливо, що те, як ви правильно зазначили, користуємося щоденно, без якихось таких надмірних заглиблень. А чим ми послуговуємося щоденно? Містить ту інформацію, яка передавалася з покоління в поколінь, яка відображає світогляд наших предків, цінності, певні орієнтири. І, до прикладу, навіть готуючись сьогодні до ефіру, я віднайшла ось такі приклади. Слово «обов'язок» має той самий корінь, що і «в'язати». І таким чином ми розуміємо, що давнину поняття «обов'язку» трактувалося як те, що зв'язує, обв'язує людину, обмежує її свободу. Або, наприклад, дієслово «сердитися». Етимологічний аналіз показує, що воно утворилося від слова «серце». І свідчить про те, що раніше серце уявлялося вмістилищем почуттів, тобто було таким собі органом душі. І таких прикладів, насправді, які відображують певні оці ціннісні, світоглядні почуття, дуже багато. Якщо говорити саме про ментальність українців, інші слов'янські народи, що ще є показником відображення ментальності у мові?
2: Я хочу сказати, що ви цілком правильно звернули увагу на те, що у слові, у висловлюванні, у реченні закодований великий зміст. Він є багаторівневий. цей зміст. Перше те, що впадає в око, і ми хапаємося, що ніби воно означає це. Та не тільки це. В тому той сила мови, що це гіперакумулятор усього того досвіду людського. Не одного, а сотень поколінь. От ви навели приклад про в'язати обов'язок.
1: Так.
2: А мені одразу спадає на пам'ять інше. Досліджую я слово таке, знаєте, якесь обласне, діалектне. Жуковина. Ну, є жук. Ми звикли, хто такий ще, і що таке жуки. І інколи вони нам надокучають. Але раптом жуковина. А в якому значенні? А в значенні перстень, каблучка та ще із камінчиком дорогим. Жуковина. Зацікавило, тому що воно тільки Карпати, Гуцульщина, Бойківщина. Раптом є ще ця жуковина на півночі Волинської області, Берестейщина, а потім, коли і забужан українських із Підляща переселяли на північ, то й тачі Волинської області, Берестейщина, а потім, коли і забужан українських із Підляща переселяли

0: тероризує це людей. Думаю, безумовно, це пригнічує морально, але водночас це робить людей сильнішими. Воно робить їх більш рішучими у спротиві. Воно робить їх більш здатними захищати себе. Так само було і під час Другої світової війни, коли ми бомбили Дрезден, Гамбург, Берлін. Чи здалися німці? Ні. Навпаки, вони воювали ще завзятіше. Вони стали ще більш згуртованими. Не обов'язково заради Гітлера, а просто тому, що були людьми, які разом переживали жахливі бомбардування. Отже, 20-те століття залишило нам дуже багато таких уроків. Я не думаю, що існує якийсь один універсальний урок. Не думаю, що історичний досвід можна звести до одного уроку, чи навіть до десятка уроків. Їх дуже багато. І, мабуть, найголовніший полягає в тому, що людству потрібен мир. Людям потрібне взаємне визнання. І людям також потрібна сильна міжнародна організація. Хотілося б, щоб вона була сильнішою. Ми вже пробували створювати таку систему через Лігу націй, потім через Організацію Об'єднаних Націй. І ось ми вже в 21-му столітті. ООН, безумовно, є корисною організацією, але вона фактично не спроможна вирішувати світові проблеми так, як на це сподівалися Рузвельт, Черчилль і навіть Сталін, коли створювали її або коли домовлялися про її створення в Ялті. Усі ці уроки, на мою думку, залишаються дуже важливими для нас. А я не впевнений, що вони справді засвоюються так, як нам би цього хотілося. Ми не вчимося на них так, як мали б. Тому ми і далі викладаємо історію, і далі читаємо історію, і далі намагаємося мислити історично. Але чи працює це? Я не впевнений.
1: Містер Наймарк, it will be the last questions. Throughout history, Buddhists in Eastern
2: Пане професор Наймарк, одне з моїх останніх запитань. Упродовж історії кордони у Східній Європі неодноразово змінювалися. Як, на вашу думку, історики можуть запобігти використанню історії як політичної зброї?
0: Я б сказав, маю на увазі, що історики відомі своєї нездатності чомусь запобігти. Іншими словами, ми пишемо свої книжки, проводимо свої дискусії. Ми можемо навіть доходити згоди щодо багатьох речей. Звичайно, між істориками існуватимуть суперечки. Ми будемо сперечатися щодо тих чи інших питань. Але існує певний рівень фактичного розуміння, який історики з різних сторін поділяють. І якщо дозволите, я наведу приклад сучасних польсько-українських відносин і Волині. Наприклад, щодо того, що сталося на Волині у 1944 році. Історики, якщо вони сядуть за один стіл, здебільшого погодяться щодо основних фактів, щодо того, що саме сталося. І з контекстом ситуація дещо складніша, тому що одні історики, ймовірно українські, більше наголошуватимуть на тому, що відбувалося у Східній Польщі в міжвоєнний період у 1930-х роках, коли Польща фактично колонізувала території тодішньої Східної Польщі, тобто українські землі. І саме це, на їхню думку, сприяло посиленню таких організацій, як Організація українських націоналістів. Натомість польські історики більше наголошуватимуть на злочинах ОУН і Бандери у 1944 році і не дуже прагнутимуть говорити про те, що відбувалося у Польщі у 1930-х роках. Тобто кожна сторона більше акцентує увагу на своїх аспектах. Проте історики, як на мене, мають особливий спосіб вести такі дискусії. Він дозволяє досягти не стільки повного синтезу різних точок зору, скільки взаємного розуміння. Вони не починають між собою битися. Вони не переходять до фізичного протистояння. І більшість істориків не дозволяють політизувати себе через ці розбіжності. Іншими словами, серед істориків можуть бути люди різних політичних поглядів, які по-різному оцінюють події. Я працював у багатьох міжнародних історичних комісіях у Європі, які займалися надзвичайно складними питаннями. Переважно вони стосувалися Голокосту, а також радянського захоплення країн Балтії та Східної Європи. І, як правило, історики в таких комісіях працювали досить добре. Існувала польсько-німецька комісія, існувала польсько-українська комісія. Щоправда, зараз я вже не знаю, що з нею відбувається. Не впевнений, як вона працює нині. Але була ціла серія польсько-українських комісій, які обговорювали Волинську трагедію. Вони видавали книги, публікували звіти, фіксували те, щодо чого вдалося досягти згоди. Так, можуть залишатися розбіжності. Але проблема

0: виникає тоді, коли ці питання потрапляють до рук політиків. Саме тоді вони втрачають певний контроль над фактами. І тоді вже самі факти стають менш важливими, ніж їхні інтерпретації. Саме тому завдання історика, наскільки це можливо, залишити політику осторонь і максимально чесно працювати з історичними фактами. І, звичайно, це ніколи не буде абсолютно ідеально. Знову ж таки, якщо говорити про Волинь 1944 року, існують різні історичні контексти. Поляки також робили жахливі речі, і українці, безумовно, про це скажуть. Так само українці здійснювали дуже жорстокі дії щодо польського населення Волині, і про це говоритимуть поляки. Але якщо ви історик, ви намагаєтеся побачити все, побачити обидві сторони. Зрозуміти обидві сторони, поєднати всі фактичні обставини. І якщо це вдасться зробити, то історія певною мірою позбавляється свого політичного навантаження. Проблема ж полягає у тому, що політики не дуже прислухаються до істориків. Журналісти теж не дуже прислухаються. І суспільство також. Люди не хочуть заглиблюватися у всі ці дрібні історичні деталі, контекст і факти. Саме тому виникає так багато злості, так багато взаємних образ, так багато суспільних звинувачень одне одного. Хоча насправді, особливо в умовах російської загрози Україні, найбільше потрібна солідарність. Стара, добра солідарність між українцями та поляками. Адже це народи, які мають спільну історію. До речі, якщо вже говорити особисто, родичі моєї дружини – це полонізовані українці. І таких людей дуже багато. Ми говоримо про сотні тисяч людей. Людей, які мають і українських, і польських предків. Можливо, навіть мільйони людей походять зі змішаних польсько-українських родин, чи кілька століть тому, чи вже в новітній історії. Тож, як можуть народи, які настільки близькі один одному, які мають таке спільне історичне коріння, ворогувати між собою через події 1944 року? Для мене це не має сенсу. Хіба що політика втягнула цю тему туди, де їй не місце. Це моя точка зору. Я радий, що маю можливість її висловити. That's my view,
1: and I'm glad to be able to say it.
2: Пане професоре, ви щойно навіть дали певну пораду, як можна розв'язати цю проблему. Можливо, ви хотіли б ще щось додати, особливо щодо нинішнього загострення у польсько-українських відносинах. Як, на вашу думку, варто ставитися до цієї ситуації і, можливо, як можна загоїти ці рани?
0: Послухайте, є чудові польські історики і чудові українські історики, дуже сильні фахівці. Для цього зовсім не потрібен хтось зі Сполучених Штатів. Я маю на увазі, що це справді висококваліфіковані історики, які добре знають, що відбулося, і працюють добросовісно. Іншими словами, вони не мають прихованих мотивів, не переслідують політичних амбіцій. Вони просто хочуть розповісти цю історію так, як вона має бути розказана. Без антагонізму, без взаємної злості. Історики не повинні керуватися гнівом. Звичайно, як люди, ви можете відчувати гнів, але у своїй науковій роботі ви не маєте права дозволяти йому керувати вами. Ваше завдання – якомога чесніше і точніше відтворити минуле. І це дуже непросто. Це справді складна робота. Тому я ще раз наголошую, є дуже сильні польські історики, є дуже сильні українські історики. Немає жодної причини, чому вони не могли б сісти за один стіл. До речі, саме про це я і говорив у своїй вступній лекції. Немає жодної причини, чому вони не могли б серйозно обговорити ці питання, позбавивши їх того політичного антагонізму, який, здається, останнім часом виник навколо цієї теми.
2: Професор Наймарк, щиро дякую вам за інтерв'ю. Ви завжди бажаний гість українського радіо.
0: Дякую, я дуже це ціную.
2: Ви прослухали інтерв'ю з Норманом Наймарком, професором історії Стенфордського університету, одним із найавторитетніших у світі дослідників історії Центрально-Східної Європи, геноцидів та радянської політики. Українська ідентичність сьогодні проявляється не лише у відчутті належності до своєї держави. Вона проявляється і в тому, як люди чинять опір, відкрито або непомітно, щодня. Ви слухаєте Українське радіо. Ми продовжуємо програму. Історія не завершується у підручниках. Вона продовжується у сучасності. Саме тому сьогодні дедалі частіше говорять не лише про боротьбу за території, а й про формування нової політичної нації. Український письменник, есеїст і дослідник Микола Рябчук багато років аналізує процеси формування української ідентичності. Ми попросили його відповісти на запитання, яке сьогодні хвилює не лише українців. Чи стала повномасштабна війна моментом остаточного становлення сучасної української політичної нації? У своїх працях ви багато пишете про українську ідентичність. А наскільки повномасштабна війна змінила українське суспільство і чи можна говорити про формування нової політичної нації?
3: Все вже багато написано, сказано, і зрештою ми бачимо, що ця нація постала. Постала дуже болісно, дуже тривалий процес, і я б сказав, що він ще досі не завершився, тому що, зрештою, кожна нація постає дуже довго, і вона постійно в формуванні, немає остаточно сформованих націй. Але для України, звичайно, була велика проблема знайти оце свої, цей баланс між етнічним і громадянським. І я думаю, що це нарешті нам вдалося. Тобто, принаймні, після 22-го року ми вже можемо сміливо говорити про Україну як сучасну, абсолютно модерну, європейську, громадянську націю.
2: Сьогодні історичні питання знову впливають на польсько-український діалог. Як ви бачите можливість поєднати чесну розмову про минуле із збереженням стратегічного партнерства між нашими країнами?
3: Мені здається, що обидва суспільства, вони якось занадто заклопотані минулим і мусили би більше думати про майбутнє, про теперішнє. Зі свого досвіду я бачу, що це ознака молодих народів або закомплексованих народів, надмірна увага до історії. Тому що, в принципі, більшість нормальних націй живуть сучасністю і майбутнім, а історію залишають історикам або якимсь авторам пригодницьких книг чи пригодницьких фільмів. Тобто це не є те, що потрясає цілі суспільства. Ми поки що з поляками перебуваємо, я б сказав, в такому підлітковому віці і починаємо абсолютно непотрібні суперечки, які мали би проводити фахівці, а не політики, не дипломати навіть. Тому що, розумієте, політики мають схильність інструменталізувати всі ці проблеми. Вони думають про майбутні вибори, думають про розпалювання емоцій, про мобілізацію електорату. І тому, звичайно, їхні послуги, сказати б, об'єктивному знанню, дуже сумнівні. Я закликав би до більшої стриманості. Поки що я бачу з обох боків, на жаль, ескалацію, підігрівання емоцій. Я розумію, чому, тому що в Польщі наближаються парламентські вибори, і я думаю, що сьогоднішній президент і партія президента намагаються повторити торішній успіх, коли вони, власне, виграли вибори завдяки мобілізації саме націоналістичного електорату, крайньо націоналістичного. Це, звичайно, не сприяє порозумінню, не сприяє співпраці. Україна поки що не знайшла адекватної відповіді. Мені здається, що ми не потрібно йдемо на загострення і тим самим допомагаємо, власне, теперішньому президентові у його протистоянню з урядом, а уряд все-таки більш поміркований, більш ліберальний, і ми не повинні давати карту у цій боротьбі. Так що тут я би закликав всіх до більшої стриманості і все-таки зосередитися більше на майбутніх проєктах, на співпраці, нам є про що говорити і про що думати, а історичні питання хай розв'язують на своїх семінарах, на конференціях і в своїх книжках фахові історики.
2: Микола Рябчук, кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України, письменник та публіцист. Навіть під час війни країна повинна думати про завтрашній день, про економіку, про співпрацю з Європейським Союзом, про відбудову і про те, як зберігати партнерство навіть тоді, коли виникають непрості дискусії. Українсько-польські відносини сьогодні обговорюють переважно в політичному контексті. Але існує ще один вимір – економічний. Про європейську інтеграцію українського аграрного сектору та перспективи співпраці України і Польщі говоримо з кандидатом економічних наук Надією Столярчук.
4: Вітаю, шановні колеги. Мене звати Надія Столярчук. Я є кандидат економічних наук, старший дослідник, Національний науковий центр, Інститут аграрної економіки, Національної академії аграрних наук України.
2: Ви берете участь в цьогорічній конференції. Чому вас зацікавила ця тематика?
4: Я на стажуванні в Польщі, і так як я вже тут знаходжуся, тому для мене було важливим взяти участь в конференції, організованої студією Європи Сходньої. Це вже моя третя участь в даній конференції. Центр європейських студій для мене він є рідним, тому що в 23-му році я отримала стипендію Капітули Виховського від цього центру. Тому це вже мої колеги, мої рідні люди.
2: Ви викладаєте в аграрному університеті. Це все таки студії європосходні. Це більше про історію, геополітику, міжнародні відносини. Чому саме такий напрямок?
4: Я хочу уточнити, що я проводжу дослідження. Я не викладаю, я більше дослідник. А скажімо, центр європосходній вони підтримують не тільки історію, а також соціологічні науки і такі от дослідження, пов'язані з демократією і з розвитком Європейської унії. І мій напрямок дослідження – це саме якраз євроінтеграція України в аграрному секторі. І так як ми Україна, то ми відносимося до цих східних студій, які теж входять в інтереси даної інституції.
2: Що такого цікавого ви почули впродовж конференції? Які у вас з'явилися інсайти?
4: В світлі теперішніх таких багатьох негативних дискусійних моментів, які, на жаль, виникли, які можуть впливати в подальшому на нашу євроінтеграцію і на вступ до НАТО, то тут було дуже багато таких гарних виступів стосовно трансформації, стосовно побудови майбутнього і стосовно також того, щоб Україну почало НАТО сприймати як важливого гравця світу і безпеці. І для мене це такі були важливі інсайти, і на які б мені було цікаво послухати, ознайомитися з новими поглядами.
2: Ви займаєтеся аграрними питаннями, так? Так. Все-таки ви знаєте, що напрямок між Польщею і Україною виникає ще на тлі цих питань, які пов'язані так, власне, з цим питанням. Які ви бачите шляхи до розв'язання таких суперечностей? Хто має бути мудрішим?
4: Моє дослідження якраз в Польщі полягає в тому, що вивчити польський досвід євроінтеграції в агросфері саме. Яким чином аграрна сфера Польщі євроінтегровувалася, вони, в них теж були адаптаційні періоди, в них все теж відбулось не відразу. Також ми моделювали, прогнозували, досліджували про, чи дійсно ті, скажімо так, ризики і ті всі такі наративи, які в свій час просувалися стосовно українських аграріїв, настільки вони несуть загрозу Польщі, чи це більше така фейк і російська пропаганда. І якщо проаналізувати дійсно можливість вступу, то навіть Польща може отримати багато переваг від цього. Це і транскордонне співробітництво, це і розвиток логістики, це і залучення інновацій. Це якщо буде і відбудова, то така активна участь у відбудові аграрного сектору України. Тобто не такий страшний український рольник для польської господарки, як це вимальовують. Тому це більше все-таки пропаганда російська.
2: А поляки, вони в цьому не винні, так?
4: Ну, тобто...
2: Це ж я думаю, що вони теж, знаєте, не ангелочки в цьому сенсі.
4: Так, але вони піддаються на цю пропаганду. Але пішло це, скажімо так, хто від цього виграє? Від того, що від оцих, скажімо, чварів. От, в першу чергу, хто від цього виграє? Добре, ми знаємо, в які партії в Польщі, хто там більш проєвропейський, хто ні. Тому, якби, тут більше таке теж, на жаль, політика. І політики дуже часто маніпулюють думкою суспільною. І досить часто, наприклад, польські рольники, вони добре знають, як там вирощувати пшеницю, як вирощувати худобу. Але це не означає, що вони розуміються в політиці європейській, що вони розуміються, як ця політика працює, і що вони можуть там усвідомлювати якісь певні політичні процеси.
2: Щиро дякую, пані Надія, за ваш оптимістичний погляд і бажаю вам успіхів. І думаю, що ви докладетеся теж до налагодження і до пом'якшення так всіх цих питань.
4: Дякую, дякую вам. Дякую, що запросили і приділили час.
2: Надія Столярчук, кандидат економічних наук, старший дослідник Національного наукового центру Інституту аграрної економіки НААН України, яка досліджує питання європейської інтеграції українського аграрного сектору. Український спротив сьогодні – це не лише фронт. Це також життя людей на тимчасово окупованих територіях. Це громадянська непокора, це цифровий простір. Саме таку концепцію досліджує професор Національного університету Острозька академія Юрій Мацієвський. Пане Юрію, вітаю. Ми з вами пишемо інтерв'ю вже по завершенню першого дня конференції у Варшаві, Варшавському університеті, студії Європи Всходній. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі враження від цьогорічної конференції?
5: Я з програми помітив, що цього року вона має цікавий склад учасників. Тут і європейці, і американці сьогодні мали такі початкові лекції Тобто це стала вже традиційна конференція, яка не тільки академічна, вона ще й публічна, тому що вона має і частину таку інформаційну. І це зробилося доброю традицією от в Варшавському університеті в цій програмі мати таку конференцію, яка дає можливість звірити годинники, умовно так, скажімо, між дослідниками, між політиками, на актуальні теми, які ми маємо кожного року.
6: Ви брали участь у панелі, яка називається «Соціальна стійкість та адаптація, ну, воєнна адаптація, так, в Україні». І, власне, ви висвітлювали тему, яка пов'язана з як можна концептуалізувати український опір або опір в Україні через призму, ну, холістичного, так, підходу, холістики проч, так. Що вас спіткало займатися саме вивченням цієї тематики?
5: Почали ми це робити з моїм колегою в 23-му році, почувши про те, що на окупованих територіях діють українські групи спротиву, як військові, так і цивільні. І з цього часу ми опублікували кілька статей різними мовами, з різними колегами я це роблю, і готуємо зараз також академічну публікацію на цю тему. Оскільки ми помітили, що різні дослідники дивляться на український опір через різні окуляри, хтось дивився винятково на ненасильницький громадський опір, який був представлений в перші дні російської окупації, особливо там на півдні, в Херсоні, там, де з'явилася жовта стрічка, вони вивчали його якби з вузької перспективи. Інші дивилися винятково на збройний опір, на те, що роблять наші партизани в окупованих територіях. А нам здалося, що вони не потрібно їх вивчати розділено, а потрібно дивитися на них як на один український опір, брати і один, і інший елемент до уваги. Але ми також з тих даних, які у нас були, через аналіз соцмереж і в першу чергу телеграм-каналів цих груп, але не тільки телеграм-каналів, там є і сайти, і вже інші платформи цифрові з'явилися, дійшли до висновку, що про це можна говорити як опір, який ми можемо ділити на активний, прямий або непрямий, і це дало нам можливість створити таку нову концептуальну рамку, яку ми визначаємо 4 елементи опору. Тобто прямий ненасильницький опір, непрямий ненасильницький опір, а також непрямий насильницький і непрямий ненасильницький.
6: Ви, можливо, європейці більше би зацікавилися ось таким саме напрямком, як діджитал, так, опір, оскільки кібератаки, вони не мають кордонів. І саме, власне, з української точки зору, які такі ви цікаві, можливо, називали би факти, які можуть перевернути увагу європейських дослідників?
5: Ну, ці факти відомі, тому що ми про них дізнаємося також з медій, з тих повідомлень, які з'являються і в українських, і в міжнародних медіях. Було кілька різних розвідок, навіть публікації наукові на цю тему про те, як цей опір функціонує, організований. Тобто це один з аспектів війни, який постійно кожного дня ведеться між російськими хакерами, які організовані російським ГРУ проти України, а також європейських країн, ну і проти Сполучених Штатів також, і мережі українських і міжнародних цифрових активістів, там також є і групи хактивістів, які об'єдналися на підтримку України. В перші дні війни Міністерство цифрової трансформації, яке тоді очолював пан Федоров, запустило ініціативу створення цифрової армії України, так звана IT Army of Ukraine, яка об'єднує на сьогоднішній день кілька десятків тисяч різних спеціалістів з IT-сфери, які протидіють російським дезінформаційним кампаніям. Вони також протидіють поширенню хакерських атак на різні об'єкти, інфраструктури, мережі, банки і інші системи. А також вражають російські об'єкти, які прикладів було також чимало того, як з'являються українські відео чи український гімн під час виступу якогось російського політика, чи на зборах російських офіцерів з'являється український гімн, український прапор, чи навіть в Москві на вулицях з'являлася реклама на білбордах, де звучала українська музика, і антиросійські меседжі з'являлися. Тобто, це є частина повсякденної цифрової війни, і ця річ, звісно, цікава. Для може бути для тих людей, які хочуть цим займатися, ну, професійно, як вивчати ці речі, але також і для людей з цифрової безпеки. І це те, що знову Україна пропонує як свій досвід для усього демократичного світу.
6: Пане Юрію, можливо, людям, хто не відслідковує питання, ну, що ж відбувається на окупованих територіях, ну, це дуже важко відслідкувати. І часом таке складається враження, що там вже, знаєте, вже настільки задавили українців, тобто вони вже їх зазумбували. Чи, можливо, я помиляюся, все-таки є надія?
5: Попри весь російський тиск, який Росія здійснює на окупованих територіях, українці, які там залишаються, вони не можуть щодня активно виступати проти росіян. Це би було смертельно небезпечно. Ця хвиля минула там буквально в перші місяці російської окупації. Більшість дій українців, які там залишилися, вони перебувають в сфері непрямого і ненасильницького опору. Тобто в сім'ях намагаються дітей виховувати в українському дусі. Навіть якщо вони змушені ходити в російські школи, вони також можуть навчатися дистанційно через віддалені програми навчання, використовуючи VPN чи інші канали комунікації з тим, щоб використовувати українські навчальні програми. Також люди можуть не вірити в російській пропаганді, не споживати того, що нав'язує їм Росія, залишаючись в душі українцями. Хоч кожного дня виживати в таких умовах стає все важче і важче. Вони під величезним тиском психологічним, фізичним і соціальним, тому що вони опинилися як другосортні люди на окупованій території. Але цей тиск має зворотній ефект. Люди не намагаються стати такими, як усі, тобто стати росіянами. А навпаки, в таких складних умовах вони намагаються залишитися в душі українцями, очікуючи, що ці території будуть звільнені. Тому завдання для української держави – не забувати за цих людей і робити все, щоб ці території повернулися назад в Україну.
2: Це був Юрій Мацієвський, професор Національного університету Острозька академія, дослідник політичних режимів, державотворення та суспільної стійкості. Сьогодні Україна переживає зміни, які, можливо, повною мірою ми зможемо осмислити лише через багато років. Але вже зараз, очевидно, війна змінює не лише політику. Вона змінює наше ставлення до історії, формує нову громадянську відповідальність, народжує нові підходи до безпеки і змушує по-новому говорити про європейське майбутнє України. Саме про це сьогодні говорили наші співрозмовники. Для вас працювала Олена Любиченко. Дякую, що були разом з нами. До нових зустрічей в ефірі Українського радіо.
7: На часі. На часі. На Українському радіо.
8: Слухайте на Українському радіо.
6: Як блокування Росією українських портів може вплинути на вартість товарів та на курс гривні? Всі деталі будемо розбирати у понеділок о 9:15 разом з економістом Олегом Пензиним в ефірі Українського радіо.
9: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Українське радіо.
7: На часі. На часі. На Українському радіо.
10: Українське радіо продовжує роботу в ефірі. І навіть в такому страшному часі, коли росіяни просто винаходять нові і нові диявольські способи нищення українців, ми не перестаємо один одного підтримувати і розповідати вам про те, що відбувається в Україні та за її межами. Веде програму Галина Бабій. Вітаємо вас, дорогі наші слухачі. Ми разом, ми продовжуємо інформувати одне одного і підтримувати. І про підтримку наступна наша тема, чи наступна наша розповідь, тому що йтиметься про надзвичайно щасливий і щемливий випадок, як я кажу, побачила в соцмережах допис директора Київського державного музичного ліцею імені Миколи Віталійовича Лисенка Олексія Бояра про те, що мандоліна і контрабас із охопленого війною Донбасу, Донеччини, зараз у Київському державному музичному ліцею. Вони послужать молодим музикантам не тільки як інструменти, а як реліквії із нашої фронтової зони, врятованої із вогнем. І це не перша і не, я думаю, не остання ініціатива ліцею. І про це Олексій Бояр, його директор, зараз розповість нам в ефірі. Пане Олексію, вітаю вас.
11: Доброго здоров'я, пані Галино, доброго здоров'я всім дорогим слухачам.
10: Насправді, я щиро здивувалася, коли побачила цей ваш допис і подумала, а як так сталося, що рятуючи інструменти із вогню і доставляючи їх звідти з зони бойових дій, пам'ятаєте, таке слово вжила, коли з вами говорили, як його притарабанили, той контрабас, із зони бойових дій. Що відбувається? Як так ліцей став прихистком? Скажіть, будь ласка.
11: Цікава історія, тому що по-перше, хочу подякувати, це найголовніше для наших воїнів, наших захисників і наших захисниць, які зараз боронять нашу державу. І в 2023 році артист національної капели бандуристів імені Майбороди Олег Слободян, мій прекрасний друг, колега, який зараз служить в 38-й окремій бригаді морської піхоти, є зараз старшим лейтенантом, телефонує мені десь місяць тому і каже, я зараз знаходжусь на Донецькому напрямку, саме до Припілля, і от ти знаєш, каже, ми тут в страшних боях знайшли ось два інструменти. І каже, ти за мене перша думка про тебе. І каже, я коли буду йти у відпустку, я обов'язково тобі їх привезу в ліцей. І власне, коли він був ось в відпустці, яка вже закінчилася, Дьори вже заступив знову на службу, він нам привіз їх до ліцею, тобто взяв автобус, місяць їх там, чи скільки часу там знаходилася його відпустка, два тижні, точніше, він їх з собою возив і зрештою до нас до Києва привіз. Тобто у нас є така зараз дуже-дуже, я не можу назвати це сувеніром, бо це щось про щось більше, це і про дружбу, це і про те, що знаходячись там, в цьому пеклі, та людина все одно думає про своє покликання, про своє прекрасне музикантське покликання. Капела зараз дуже, до речі, відчуває та нестачу саме цього артиста, тому що це надзвичайно креативна молода людина, але мені багато наших артистів зараз не те саме.
10: Так. Пане Олексію, але знову я знову ж таки до механіки транспортування інструментів повертаюся, адже ми розуміємо, що це не скрипка, це не флейта і це навіть не мандоліна, яку простіше перевести. Коли військовий їде із позиції у відпустку, я часто спостерігаю, минаючи станцію метро вокзальна, як вони заходять до вагонів. У них величезні важкі наплічники, торби, сумки. А контрабас – це, вибачте, ще одну людину на собі фактично тягти. Як йому це вдалося?
11: По-перше, він у нас займається вже багато років, так би мовити, всілякими такими силовими заняттями, тому він хлопець у нас досить міцний, і він попросив командування Бусика. Тобто він ціленаправлено їхав у відпустку на Бусику, на якому він віз, крім свого спорядження, також віз нам ще й цей контрабас. Логістично тут все було сплановано.
10: Зрозуміло.
11: Тому знову ж таки.
10: Так, але так. Є ще історія фортепіано, здається, з Авдіївки.
11: Це вже наша не перша, до речі, акція, тому що ще восени минулого року, але потім воно досить так трошки відтермінувалося, є такий соціальний проєкт Voice of Life за підтримки компанії Octava, ідеєю якого є, власне, віднайдення, ремонт, реставрація музичних інструментів, які вивозять з прифронтових територій або з деокупованих територій. І саме вони дають друге життя цим музичним інструментам і потім дарують їх музичним школам, музичним коледжам, нашому музичному ліцею. І дякуючи пані Євгенії, ми маємо піаніно «Україна» відремонтоване, відреставроване. Воно до нас прибуло з деокупованої Херсонщини, з містечка Антонівка.
10: Антонівка,
11: так. Тому ми, в нас був такий невеличкий перформанс, презентація, тобто для учнів, для викладачів, з залученням безумовної самої організації Voice of Life. Ось, і ми мали таку дуже велику приємність от весною, в травні зробити такий захід. Тому що, безумовно, ми займаємося, окрім навчання, так дуже важливо зараз складуватися саме патріотичне виховання наших учнів і донесення головного меседжу не тільки як до учнів, та й до батьків, тобто в цілому до спільноти. Ну і взагалі бути відкритими до цих питань. Знаєте, не було такого певного присмаку формалізму.
10: Так, так.
11: Знаєте, а все ж таки, щоб це було в справах і в таких активних проєктах. Тому я дуже сподіваюся на те, що це не останній наш такий в цьому сенсі перформанс, який буде відбуватися, не можна це назвати перформансом, така взаємодія громадська більше, то ми, в принципі, працюємо над цим. Не дивлячись на те, що канікули, канікул немає.
12: А скажіть мені, як це буде мати, в якій формі, верніше, чи в якому вигляді буде оця складова воєнна в цих інструментах? Чи це буде якась експозиція? Чи вони будуть використовуватися на практиці як інструменти для навчання і концертування, але будуть якось марковані? Я не знаю, що ви придумали в цьому сенсі?
11: Дивіться, ми обов'язково зараз контрабас, по-перше, дуже гарної роботи, він є чеської марки, і тобто досить якісно виконаний, хоча він зараз знаходиться в такому стані, який потребує серйозного ремонту. Але у нас, як і біля піаніно, так і біля цих музичних інструментів, у нас буде проводитися ряд проєктів. Тобто ми зараз плануємо ряд проєктів, де будуть залучені саме ці інструменти. І знову ж таки, ми плануємо, в нас же дуже є багато музикантів, які так зараз мобілізовані, але які знаходяться тут на виконанні служби там в оркестрах військових. І от ми задумаємо над проведеннями саме таких заходів. Наразі це всього лише тільки контрабас і фортепіано, але знову ж таки це нам не дозволяє зробити якісь такі, типу, джазові, навіть елементарні композиції. Ми над цим теж подумаємо, як це правильно це зробити. Не за горами, знову ж таки, 1 жовтня, день покрови та день наших захисників і захисниць, тому будемо думати вже над цим, як його все зробити. Ну і безумовно, ми проводимо, будемо робити, коли майстер буде працювати, ми будемо робити таку маленьку бірочку про добродіїв і добродійок, які нам, завдяки кому ми, точніше, завдячимо появі цих інструментів у нас в школі.
12: Ну і тепер мандоліна. Наскільки я знаю, класу мандоліни у коледжі, у ліцеї імені Лисенка немає. І загалом, мені здається, ну це рідкісний інструмент на сьогодні, можливо, він десь в якихось спеціальних ансамблях, барокових, постбарокових використовується. Яка його місія подальша?
11: Спершу ми, безумовно, знову ж таки, вже знайшли майстра, будемо відновлювати інструмент, тобто так реставрувати в силу зрозумілих обставин. Ну і з цього року плануємо відкрити, поновити, точніше, клас гітари в нас в ліцеї, тому що в нас дуже довгий час не було цього класу. І, безумовно, це буде тоді вже вестися робота саме в сфері виконавства на таких інструментах.
12: Це може бути факультатив, так?
11: Так, звичайно, факультатив, тому що ми цього року будемо активні, учні нашого ліцею, така маленька інсайдерська інформація, так, будемо брати участь в бароковому фестивалі нашому щорічному, який відбувається в Києві. Тому ми з якимись внутрішніми своїми силами також будемо проводити ряд заходів у нас в ліцеї. Ми цього року поновлюємо також і клас клавесину. Ось, тому у нас буде, так би мовити, саме історія з виконавства, як тепер вже кажуть, ранньої музики в ліцеї. І, безумовно, будемо до цього залучати учнів. Тому мандоліна обов'язково зазвучить, і будемо найближчим
12: мати
11: часом
12: друге
11: намагатися. Так, звичайно.
12: 3 хвилини маємо до завершення нашої розмови. Якщо ми вже рятуємо інструменти із прифронтової чи фронтової зони, то що до дітей талановитих? Адже ліцей має також і гуртожиток, і раніше вважався навіть інтернатного типу навчальним закладом. Тобто діти з усієї України можуть навчатися. Чи є діти, які також рятуються з прифронтової зони цьогоріч?
11: Цього року до нас завітали дітки з Чернігівщини. Так, наші випускнички з Чернігівщини, які знаходяться туди вже ближче, ну, в містах і містечках ближче до кордону з Білорусією. І поки що наразі в нас є діти з, як і з Сумської області, це Глухів, так, так. У нас є з Запорізької області є дітки. Наразі є, не є багато, але вони є, вони до нас вступають. І ми не можемо сказати, що ми є таким прихистком таким, там, та, тому що все одно вони під час канікул повертаються назад до себе, додому, ось до своїх батьків, до своїх сімей, але дітки в нас такі є. Дітки прекрасні, з ними, безумовно, працює наша психолог. Діти залучені максимально до всіх творчих проєктів, тобто це якісь такі процеси нормальні, формуючи творчу особистість людини в цілому нормально, вони відбуваються, і мене це дуже радує.
12: Ну і наскільки я знаю, діти, які живуть в школі, чи можемо ми це називати інтернатом? Радше гуртожитком, може, чи як це ви називаєте зараз?
11: Зараз це називається пансіон.
12: Наскільки я знаю, то вони одразу усі ночі ночують в укриттях.
11: Так, ну це зроблено з тим, щоб ми не можемо будити дітей, і в нас все-таки триповерхова будівля, спускати з різних поверхів. Тобто все ж таки запорука доброго навчання – це гарний сон. Угу. Тому так, наше укриття, воно оснащене, воно має всі необхідні комфортні умови для того, щоб дитина там знаходилась цілу ніч, і саме головне – це безпека. Так, тому діти можуть відпочити, виспатись, тому що ви розумієте, спускати їх декілька разів за ніч – це, ну, це буде...
12: Так, пане Олексію, хвилину маємо. Скажіть, будь ласка, от нас зараз чують люди, і наскільки нам завжди приємно констатувати, нас слухають і в прифронтовій зоні, і навіть на окупованих територіях, якимось чином знаходять люди можливість іноді слухати українське радіо. Саме українське радіо, розуміючи, що сигнал наш є сильним, ну і зрештою інформація достовірною, можливо, хтось захоче вам повідомити про те, що треба рятувати якийсь інструмент. Чи ви таке очікуєте? Якщо так, то куди можна написати чи звернутись?
11: Дивіться, у нас працює сайт ліцею, на якому є контактні номери, як мій, моїх заступників і наш головний центральний номер. Тому ми відкриті до всіх будь-яких, так би мовити, сигналів. І будемо всіляко цьому сприяти. Скажу більше, що ми навіть підтримуємо зараз деякий контакт з людьми, які знаходяться на окупованих територіях, це, власне, Херсонщина. Угу. Ось, і, тобто, я розумію, про що ми говоримо, але, знову-таки, є, слава Богу, технологічні можливості з нами зв'язатися, тому ми тримаємося разом.
12: Дякую вам.
11: Я буду величезною радістю це тримати. Дякую вам.
12: Дякую вам. Олексій Бояр, директор Київського державного музичного ліцею імені Лисенка, був з нами на зв'язку. Мова йшла про те, що музичні інструменти із прифронтових міст, із фронтової зони і навіть з окупованих територій, якимось чином, завдяки добрим людям і їхнім ініціативам, знаходять прихисток у столичному державному музичному ліцеї імені Миколи Віталійовича Лисенка. Мова йшла про те, що таким чином військовий із зони бойових дій уже привіз туди мандоліну із Добропілля і контрабас прекрасної чеської роботи теж із Добропілля, а піаніно із Антонівки на Херсонщині теж уже зажило інше своїм новим життям після реконструкції, і діти будуть вчитися на ньому грати. Дякую за ініціативу, дякую за небайдужість, дякую за розповідь.
7: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо.
13: Перша година.
7: Суспільне новини на українському радіо.
14: У студії Віта Зеленецька вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. За добу через російські атаки в Україні загинули щонайменше 5 людей, понад 60 поранені. Полтавському притулку для тварин бракує коштів на їжу та вакцинацію. Далі докладніше. За добу через російські атаки в Україні загинули щонайменше 5 людей, понад 60 поранені, повідомили в обласних військових адміністраціях. У Чернігові Росія вдарила по супермаркету АТБ, станції техобслуговування та складу. Двоє людей, серед яких 10-річна дівчинка, загинули, коли російський дрон впав на супермаркет, ще 25 поранені. На Дніпропетровщині у Нікополі поранений 6-річний хлопчик, легкі травми дістав дві жінки у Кривому Розі. У Харкові російські дрони вбили 40-річну жінку. 17 людей поранені, серед яких 10-річний син загиблої. Родина переїхала до Харкова з Куп'янського району. Ще двоє людей загинули і 14 поранені у Запоріжжі та Станіславі на Херсонщині. Окупанти били з артилерії дронів та завдавали авіаударів. А на Донеччині у Краматорську російський дрон атакував екіпаж патрульних. Один поліцейський поранений.
7: Новини на українському радіо.
14: У полтавському притулку для тварин бракує грошей на їжу та вакцинацію підопічних. Від початку повномасштабної війни кількість собак та котів там зросла, адже більшість чотирилапих евакуюють із зони бойових дій. Притулок існує за кошти благодійників, але зараз донати зменшилися наполовину. Більше про ситуацію розкаже Оксана Іванова.
13: Нещодавно у полтавському притулку для тварин поселилися ще троє цуценят. Одного з них волонтери витягували з майже триметрової ями.
15: Він був один у ямі, кричав просто неймовірно і весь був у мухах. Туди якогось доступу людини явно не було. Я не розумію, як він вижив. І під плитою ми знайшли ще двох. Зараз Нік і Майк і Міла шукають родину.
13: Притулок працює 5 років, а волонтерством Олена Мирополець займається більше 16. Каже, що місяця вдається прилаштовувати до 6 тварин.
15: Зараз ми беремо, але в межах 180 собак і 80 котів. От ми прилаштували за місяць 5 тваринок. Ми можемо прийняти на місце прилаштованих котів і на місце прилаштованих собак. Але в межах оцієї цифри, бо більше я собі просто дозволити не можу.
13: Раніше тут мешкали близько 20 собак та одна кішка. З початком повномасштабної війни 4 лапих почали евакуйовувати з окупованих областей та території активних бойових дій.
15: Люди вже вичерпали всі свої ресурси. Да? Бувають такі моменти, коли взагалі допомоги немає. І ми там вимушені звертатися за кредитними коштами, за там позиченими коштами.
13: Влітку на роботу притулку в середньому необхідно 60 тисяч гривень на місяць. Взимку – до 75. Найбільше грошей витрачають на корм.
15: Якщо там з оплатою за світло почекають, з оплатою за охорону почекають, то їжа – це день на день. Да? Собака трохи простіше, а от коти постійно у нас сидять на кормові. Це 3 мішки на тиждень. Кожен мішок – це 2,5 тисячі.
13: Олена Мирополець каже, не шкодує про щоденну відповідальність за тварин. Та все ж боїться, що не зможе їх прогодувати.
15: Якби я мала фінансову можливість заробити або дістати фінансування, я б ще більшу кількість тримала. Я фізично можу потягти що завгодно. Але страшно, коли вони дивляться в очі і просять не тільки ласки, а просять і їсти. Оце страшно.
13: Оксана Іванова, Суспільне новини, Полтава.
16: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
17: Погода.
14: Сьогодні в Україні переважно без опадів, лише у західних областях день помірні, місцями значні дощі, грози. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, в день повітря прогріється до 32 градусів, на крайньому заході країни 21-26. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 13-18, день синоптики прогнозують 30-32 градуси. Це вся інформація на цьому. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
17: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Президент Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією у Сполучених Штатах, в овальному кабінеті або навіть у резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Наскільки ця заява є політичним сигналом, кому вона адресована і чи може свідчити про активізацію дипломатичних зусиль? Варто зауважити, що останній тиждень, а радше сказати останні тижні, саме в цей час дедалі частіше лунають заяви про можливість переговорного процесу між Україною та Росією. І на цьому тлі з'являються різні дипломатичні ініціативи, інофіційні контакти і заяви світових лідерів, про які ми сьогодні теж згадаємо щодо завершення війни, точніше замороження конфлікту. Отже, про все це говоримо далі. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, з нами на зв'язку. Пане Станіславе, як ви думаєте, вся активність, яка відбувається зараз довкола ймовірного переговорного процесу, це підготовка до реальних переговорів чи це просто окремі заяви? Ну, можливо, щось буде більше, ми дізнаємося більше, або щось отримаємо нове після візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Як пишуть колеги з Reuters із посиланням на представника Білого Дому, президент Трамп і президент Зеленський мають зустрітися у Вашингтоні вже у вівторок.
2: Так, дійсно, президент США очікує на візит президента України в Вашингтоні. І варто тут згадати і про сам привід такої зустрічі. Це церемонія прощання із сенатором Лінсі Гремом, відомим американським патріотом і політиком, який постійно підтримує українську державу. Саме він останнім часом постійно наголошував на тому, що потрібно запроваджувати нові серйозні обмеження проти Росії. Російської Федерації, говорив чимало важливих речей, які хотілося б, щоб вони втілилися в життя. Втім, на жаль, його не стало, і от саме його, скажімо так, залишення цього світу і дає можливість зустрітися президенту України Володимиру Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом у Вашингтоні. І я думаю, що це важливий сигнал для всіх нас, що діалог між обома лідерами продовжується. Я хочу нагадати, що в червні і в липні відбулися зустрічі між обома лідерами. Перша зустріч, саме якщо говоримо про цьогорічний літній сезон, мала місце у французькому Евіані на полях саміту групи Семи. Друга зустріч відбулася на полях саміту НАТО в Анкарі, в Туреччині. Обидві ті зустрічі були плідними і результативними. І це, звісно, дуже важливий для нас етап переходу на якісно новий діалог з адміністрацією Дональда Трампа. І, власне, і в Україні, і в Сполучених Штатах дуже позитивно оцінювали ці зустрічі. Зараз ми бачимо, що готується візит Зеленського. І сподіваємося, що зустріч обох президентів, вона також продовжить уже непогану традицію такої позитивної і продуктивної комунікації. Ну і я думаю, що вочевидь в рамках того формату, в якому будуть зустрічатися лідери, в рамках власне того часу, який у них буде, я думаю, що вони обговорять найбільш важливі питання, а саме подальшої військової підтримки з боку США, України. Так само, я думаю, і буде приділено увагу санкційному тиску на Москву. Ну, а також, звісно, сторони обговорюватимуть перспективи відновлення переговорного формату за участю Сполучених Штатів, адже, як ми бачимо, протягом уже кількох місяців цей формат не було активізовано. Передусім, звісно, через непросту ситуацію на Близькому Сході. Ну і я думаю, що так само звертається увага нашими західними партнерами і американськими також на небажання Російської Федерації сідати за стіл перемовин. Втім, Україна перманентно підкреслює те, що вона готова домовлятися, готова робити це майже будь-де, окрім Росії і Білорусі, вочевидь, це вже неодноразово підкреслювалося і президентом Зеленським, і іншими високопосадовцями України. Ну, і я думаю, що якраз таки сторони будуть готувати підґрунтя для можливої цього ренесансу переговорів. Втім, тут хочу підкреслити, що це буде непросто, враховуючи власне те, що Москва і досі надсилає ті сигнали, які не можна трактувати як такі, які націлені на конструктивний діалог.
1: Так, і тут про діалог Марко Рубіо і Лаврова варто згадати, які зустрічалися днями, державний секретар і, відповідно, міністр закордонних справ Росії. Тут, напевно, найцікавішими будуть для аналізу їхні заяви після цих зустрічей, бо держсекретар сказав, що, цитую, нам доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї. Цікаво, що це за пропозиції та ідеї. Ну, а Лавров, напевно, що досить прогнозовано, почав звинувачувати Сполучені Штати в провалі домовленостей в Анкоріджі і, ну, власне, напевно, закінчилися дипломатичні слова, тому що він почав там наголошувати, що Росія не відмовилася від політико-дипломатичного врегулювання, але потім і перейшов до пацанських цитат, сказавши, що у випадку із цими домовленостями в Анкоріджі Російська Федерація дотрималася принципу «пацан сказав, пацан зробив». Ну, ось така вона дипломатія по-російськи. Але хочеться зрозуміти, що ви пояснили своє бачення. Нові ідеї, про які казав Марко Рубіо, це про що?
2: Ну, дійсно, якщо ми говоримо про країну-агресорку, то там вже немає чому дивуватися, на жаль. В принципі, риторика не змінюється, і сленг так само він вживається, той, який вживався вже протягом останніх років. Тобто тут насправді ми не повинні дивуватися, але вчергове дивує те, що насправді Росія досі ще вірить те, що вона зможе, скажімо так, переломити ситуацію собі на користь на полі бою, і це при тому, що Україна значно посилила свої позиції і в контексті ситуації на полі бою, і так само, якщо ми говоримо про middle і deep страйки. Тобто, якщо ми говоримо про кінетичні санкції України проти Росії. Ось. І якщо ми згадуємо Анкоридж, до речі, в серпні місяці якраз таки вже виповниться рівно рік, як відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владимиром Путіним на Алясці. І ось якраз таки з тих пір Україна значно посилилася. І це важливо розуміти. Тобто, вже навіть в цьому сенсі дух Анкоридж вже не відповідає сучасним реаліям, хоча насправді ніякого духу не було. Це лише наративи Росії. Це намагання видавати бажане за дійсне, що нібито там щось Америка пообіцяла Російській Федерації, але, як ми пам'ятаємо, Україна не була присутня на цих під час цих перемовин, тому і ні про який дух Анкориджа мови йти не може. Ось тому я і думаю, що якщо ми говоримо про нові варіанти того, який може бути переговорний процес, то тут я думаю, що наші американські партнери намагаються дати зрозуміти, що все ж таки потрібно починати все ледь чи не з чистого листа, тобто забути про Анкоридж, забути про оці сумнозвісні 28 пунктів плану Дональда Трампа. Ну, там були певні положення, які можна ще прийняти, але все ж таки вони також, в цілому цей план був в дусі Анкориджу, скажімо так. І я думаю, що саме це могло матись на увазі. Окрім того, я не виключаю, що Сполучені Штати Америки також дають зрозуміти, що вже це буде не тристоронній формат Україна, США, Росія, а можливо і будуть якісь інші варіації. Хто знає, можливо, все ж таки європейці долучаться до переговорного треку. Також я не виключаю і участь Китаю для балансу. Все ж таки Росія тоді наполягатиме в випадку, якщо будуть долучені інші західні гравці в тому, щоб були приєднані і її партнери, і це зрозуміло.
1: Пане Станіславе, даруйте, але це в перспективі, причому не в короткостроковій, бо згадаємо прес-конференцію президента Зеленського з прем'єром Ірландії, яка відбулася днями. Президент заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів у форматі саме Україна, США і Росія для обговорення закінчення війни має відбутися до осені. Тобто наша все одно позиція, що поки що в такому форматі. Ну, це якщо говорити про перспективу кількох місяців.
2: Вочевидь, для того, щоб цей формат розвивався, потрібно, щоб відбулася якась еволюція. А для того, щоб еволюція дійсно розпочалася, потрібно дати якийсь старт. І от поки не буде перемовин в тому форматі, який мав місце минулого року і на початку цього, то, вочевидь, ні про які інші формати, ні про які інші варіанти мова йти не може. Але от питання, чи до осені активізується, відновиться цей переговорний трек. Я поки що не впевнений через позицію Російської Федерації, хоча ми вже бачимо, що насправді відбувається комунікація, і я говорю не лише, власне, про наші контакти з американськими та європейськими партнерами. Вони є усталеними, і вони розвиваються, і це очевидно. А тут ми бачимо, що мають місце і контакти по лінії Вашингтон-Москва і по лінії Європа-Росія. Тут, знову ж таки, можна згадати і зустріч представників Німеччини та Російської Федерації в Азербайджані. Так, ми не будемо зараз оцінювати, чи продуктивна вона була, чи взагалі вона мала якийсь ефект, але, тим не менше, певні намагання налагодити комунікацію є. А отже, можна говорити про те, що якісь підготовки ведуться, і, як ми бачимо, все ж таки європейці зацікавлені в тому, щоб бути залученими до переговорного треку, коли б він не відновився, і які б еволюційні етапи він не пройшов. Тому я думаю, що тут зараз головне нам з нашими партнерами випрацювати спільну стратегію щодо посилення тиску на Москву, і чим більше буде тиск, тим більше з'явиться в Росії бажання про щось домовлятися. Ось поки що це дійсно більш віддалена перспектива, але набагато ближчою перспективою для нас є, це якраз таки і посилення наших спільних спроможностей і наших спільних дій проти країни-агресорки. От тоді це і матиме результати, так, дещо віддаленого майбутнього, ми не знаємо коли, але в майбутньому, тим не менше, потрібно закладати основи і робити оце, вже, скажімо так, це з новими підходами, власне, на що його, напевно, і натякають наші американські партнери, але насправді це не новинка, це не якийсь винахід наших американських союзників чи загалом західних союзників, тому що Україна на цьому наполягала ще минулого року, і раніше також, але якщо ми говоримо зараз за реалії саме адміністрації Дональда Трампа, то от, власне, ми і казали, що потрібно посилювати тиск на Росію, не потрібно на Україну тиснути, ми готові домовлятися, ми готові шукати компроміс, місні варіанти завершення активної фази бойових дій. Втім, на жаль, нас не в повній мірі було почуто. Дуже було багато контактів між Вашингтоном та Москвою. І це, власне, потім обернулося в цей, на мій погляд, все ж таки сумнозвісний візит Путч Вашингтоном та Москвою. І це, власне, потім обернулося в цей, на мій погляд, все ж таки сумнозвісний